0: að halda aftur af sér og gefa svigrúm og súrefni. Súrefni fæst ekki með hærri sköttum, súrefni fæst ekki með því að setja útgjöld ríkisins á sjálfvirkni eins og menn hafa verið að gera til dæmis í almannatryggingum. Heldur þarf að einbeita sér að því að einfalda regluverk halda aftur af gjaldskrám og sköttum og við þurfum að ryðja brautina fyrir nýja verðmætasköp.
1: Sagði Bjarni Benediktsson. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytileg 8-3-10 metra á sekundu og dálítil rigning eða súld en úrkomi lítið sunnan heiða. Norðan 5-13 metrar á sekundu á morgun hvassast með austurströndinni. Skýjaða mestu norðalands og sumstar væta fram eftir degi en léttir smá saman til sunnan og vestanlands. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Rástfö.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur undirritað forseta tilskipun þess efnis að tollar verði settir á innflutta dróna og drónavaraluti. 100% innflutningstollar verða settir á ákveðnar tegundir, en það veltur á stærð þeirra og hvort þeir séu taldir ógn við þjóðaröryggi. Drónar sem eru 25 kíló að þyngd eða yfir og útbúnir hitamyndavélum eða eru með tengikví falla undir þann flokk. Minni drónar sem ekki eru taldir ógna þjóðaröryggi Þjóðaröryggi verða með 25% toll. Þá verða drónar og drónavaraluti sem framleitir eru í Evrópusambandinu, Japan, Liechtenstein, Kóreu, Sviss og Taiwan með 10% toll. Bandaríkjaforseti hefur réttlætt þessa ákvörðun með vísan til þjóðaröryggis. Þá er vonast til þess að tollarnir hveti til innlendrar framleiðslu á drónum og varalutum og dragi úr innflutningi frá erlendum framleiðendum. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil hefur ákveða endurnýja ekki styrtarsamning sem við Eurovision söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöða. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtækið sem framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðalstyrtaraðili keppninar í 6 ár. Fyrirtækið var stofnað í Tel Aviv í Ísrael árið 2003 og mikið af framleiðslunni fer fram í Ísrael þó höfustöðra fyrirtækisins séu í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana á Gaza og þau hefur styrtarsamningunum við Eurovision keppnina verið umdeildur. Næsta Eurovision keppnin verður haldin í borginni Burgas í Búlgaríu í maí á næsta ári. 70 manns voru skráð til leiks í Fossvogssundinu sem fór fram í kvöld. Sint er 1100 metra leið. Herdís Anna Þorvaldsdóttir, formaður Sund- og sjóbaðsfélags Reykjavíkur, segir þáttakendur á öllum aldri. Fólk allt frá 15 ára upp í áttrætt hafi tekið þátt. Ekki er keppt verðlaun, heldur er frekar litið á sundið sem áskorun. Þau fyrstu eru 20 mínútur að klára sundsprettin. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, hæg, norðleg eða breytileg átt og dáleg til rigning eða súld, en úrkomi lítið sunnan heiða. Norðan 5 til 13 metra á sekundu í dag, hvassast með austurströndinni. Skýjaða mestu norðanlands og sem star væta fram eftir degi, en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5 til 10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Og horfur á landinu næstu daga, hæg er vindar helgina með skúrum sunnalands en bjart með köflum fyrir norðan. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
2: This is the beginning.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 500 ferðamenn voru fluttir burt frá ströndum Halkidiki skaga nærri Þessalóniki á Grikklandi í gær þegar skógareldar ógnuðu tveimur vinsælum ferðamannastöðum. Flytja varð ferðamennina burt á bátum því skógareldarnir nálguðust strendurnar. Sumir voru fluttir á nærliggjandi strendur og 200 ferðamannana voru fluttir borð í skip sem beið fyrir utan ferðamannastaðina. 200 slökkulismenn börðust við skógarelda og fór slökkvistarfið fram bæði á jörðu niðri og úr flugvélum og þyrlum. Búið hann á stjórn og eldunum en tveir slökkulismenn slösuðust við störf. Þá þurftu íbúar og ferðamenn að yfirgefa bæinn Lokva Rogonica fyrir sunnan borgina Split í Króatíu gær vegna skógarelda. Slökkviliðstjóri metur ástandið mjög alvarlegt og fleiri slökkvilið hafa verið kölluð út til að berjast við eldana. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil hefur ákveða endurnýja ekki styrktarsamning sinn við Eurovision, söngvakeppni evróskara sjónvarpsstöðva. Norska ríkisútvarpi greinir frá. Fyrirtæki sem framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðalstyrktaraðili keppninar í 6 ár. Fyrirtæki var stofnað í Tel Aviv í Ísrael 2003 og mikið af framleiðslunni fer fram í Ísrael þó svo að höfuðstöðar fyrirtækisins séu í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana og gas og því hefur styrktarsamningurum við Eurovision keppnina verið umdeildur. Spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson kastaði sinn í úrslit á fjórða degi Evrópameistaramótsins í frjálsum íþróttum í dag. Hann kastaði lengst 79,21 metra og varð 11. í forkeppninni. 12 keppendur frá sæti í úrslitunum sem verða á laugardag. Sindri kastaði í A-riðli og var þar í 8. sæti. Hann þurfti því að bíða eftir að B-riðlinum leiki upp á að vita hvort það degðu honum inn í úrslit. Hann segir það hafi verið stressandi að bíða eftir því að riðlinn kláraðist. Hann finni þó ekki fyrir pressu vegna úrslitakeppnarinnar.
2: Pressa, ég meina, það var bara leikast að kasta spjótkasti, hérna, spjóti eins langt sem maður getur. Ég meina, ég myndi ekki segja að það sé einhver mikil pressa, sko, að bara mæta hafa gaman og bara bomba á það, sko.
1: Sagði Sindri Hrafn Guðmundsson. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning eða súld, en úrkomu lítið sunnan heiða. Norðan 5-13 metra á sekundi í dag hvassast með austurströndinni. Skýjaða mestur norðalands og sumstar væta fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni. Hulda Geis fyrst á fætur sunnudaga frá klukkan 8 til 10 á Rás 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það góðmálbandi.
3: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Það meðaltal að það taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að sagt þetta.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Orrustu þóttur skutu niður dróna í norðausturhluta Lettlands í nótt. Lettneska ríkisútvarpi greinir frá. Appelsínugulu viðvörun var send út með smáskilaboðum til íbúa í 5 héruðum í austurhluta Lettlands klukkan 4 að staðartíma þegar drónans varð vart. Orrustu þóttur sem sjáum loftrýmisgæslu í Lettlandi og vegum Atlantshafsbandalagsins skutu dróna niður í Balvi héraði og var viðvörun aflétt klukkustund síðar. Tyrkneski flugherinn sinnur þessar mundir loftrýmisgæslu í Íslandi og ítalski flugherinn sér loftrýmisgæslu í Litáen. Ekki liggur fyrir hvaðan dróninn kom eða hver ber ábyrgð á honum. Tveir eru alvarlega slasaðir og 18 hlutu minni áverka þegar lest fór út af sporunni í bæinum Lewis í Englandi síðdegis í gær. 150 farþegar voru um borði í lestinni sem fór frá Victoria lestarstöðinni í London. Þrír lestarvagnar ultu á hliðina þegar lestin fór út af sporunni. Mikil hræðsla greip sig meðal farþegar sem þurftu aðstoð björguna fólks til að komast út úr lestarvagnunum. Rannsóknir hafin á orsök slyssins sem óþekkt. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, búinn að lýsa yfir sigri í aukakosningum sem framfóru í Clacton á Englandi í gær. Talning atkvæða stendur þó enn yfir, en endanleg úrslit kosninganna ættu að liggja fyrir innan skams. Farage ætlar ekki vera viðstættu þegar að úrslitin verða kynnt. 34 frambjóðundur keftust þingsæti sem var áður þingsæti Farage, áður en hann sagði af sér í júlí. Hann var gagnrýndu fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að tollar verða settir á innflutta dróna og dróna í hluti. 100% innflutningstollar verða settir á ákveðnar tegundir en það veltur á stærð þeirra og hvort þeir séu taldir ógnum við þjóðaröryggi. Drónar sem eru 25 kíló að þyngd eða yfir og útbúnir hitamyndavélum eða eru með tengikví falla undir þann flokk. Minni drónar sem ekki eru taldir ógna þjóðaröryggi verða með 25% toll. Þá verða drónar og dróna íhlutir sem framleitir eru í Evrópusambandinu, Japan, Liechtenstein, Kóreu, Sviss og Taiwan með 10% af toll. Bandaríkjaforseti hefur réttlætt þessa ákvörðun með vísan til þjóðaröryggis. Þá vonast til þess að tollarnir hveti til innlendrar framleiðslu á drónum og íhlutum og dragi úr innflutningi frá erlendum framleiðendum. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 14 metrar á sekundu á Garðskagavita og á Tjörnesi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, sunnan 1, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1008 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðnorðaustan 9, hiti 11 stig, gufuskálar, austan 8, hiti 10 stig. Stykkishólmur, norðaustan 7, allskýjað, hiti 9 stig, Flatey á Breiðafirði, norðnorðaustan 9, hiti 9 stig, Bjargtangar, austan 10, hiti 9 stig. Patreksfjörður, norðan 4, hiti 11 stig, Bíldudalur, norðaustan 2, hiti 11 stig, Bólungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, norðvestan 8, hiti 7 stig, Hornbjargsviti, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig. Blönduós, norðnorðvestan 6, hiti 8 stig, Skagatá, norðan 8, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðvestan 7, hiti 10 stig, Grímsey, norðan 6, hiti 8 stig, Flatey á Skjálfanda, norðvestan 11, hiti 8 stig. Húsavík, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig, Rauðinúpur, norðnorðvestan 7, hiti 8 stig, Raufarhöfn, vestan 6, hiti 8 stig. Fontur, vestnorðvestan 11, hiti 9 stig, Bjarnarey, vestnorðvestan 10, hiti 12 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 3, súld á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftristingur 1006 millibur stígandi. Seley, suðsu vestan 1, hiti 9 stig, Vattarnes, suðsu austan 3, hiti 10 stig, Kambanes, norðaustan 1, hiti 10 stig. Papey, norðaustan 5, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, suðaustan 5, hiti 11 stig, Ingólfshöfði, austsuðaustan 2, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 4, hiti 12 stig, Stórhöfði, vestan 9, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, vestan 4, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 3, hiti 11 stig, Grindavík, norðan 4, hiti 11 stig, Garðskagaviti, norð-norðaustan 14, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 8, allskeið, hiti 10 stig. Sjóveðurspá Skammt austur af Langanesi 1003 millibara lægð á hreyfingu aust-norð-austur. Langt suður í hafi 1030 millibara hæð með hæðarhrygg sem teygir sig norðvestur yfir Grænland. Veðurhorfuru á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu en norðan og norðvestan 8-15 síðdegis. Austlæg átt 3-10 á morgun. Faxaflóamið. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu framundur morgun en síðan 8-13. Dregur úr vindi í kvöld en hægur norðlæg átt á morgun. Breiðafjörðarmið. Norðaustan átt 5-13 til kvölds en síðan hægari. Vestan og norðvestan 3-8 á morgun. Vestfjörðarmið. Norðan 10-15 og þokuð loft fram á morgun en lægir síðan smám saman. Suðvestan 5-8 á morgun. Norðvesturmið. Norðlæg átt 5-10 og þokuloft en lægir seinnipartinn. Suðlæg átt 3-8 á morgun. Norðausturmið. Vestan og norðvestan 8-13 en hægari í kvöld. Vestan og suðvestan 3-8 á morgun. Austurmið. Norðvestan 8-13 framan af morgni en síðan 10-15. Dregur úr vindi í nótt en norðvestan 3-10 á morgun. Austfjörðamið. Breytileg átt 3-8 og þokusúld en gengur í norðvestan 10-15 norðan til með morgninum. Lægir á morgun en suðaustan 3-8 annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 3-10 metrur á sekundu en hægari í kvöld. Suðaustan 3-8 á morgun, þokuloft eða súld. Vesturdjúp. Norðan og norðaustan 8-15 metrur á sekundu, hvassast norðan til en lægir smám saman síðdegis. Hægviðri á morgun en austan 8-13 síðst. Grænlandsund, norðaustan 8-15 framundir morgun en lægir síðan. Snýst í suðvestan 5-13 í kvöld en hægari á morgun. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 10-15 í fyrstu en dregur síðan úr vindi. Snýst í vestan og norðvestan 8-13 síðdegis en suðvestan 5-10 á morgun. Austurdjúp, sunnan og suðvestan 5-10 framundir morgun en snýst síðan í vestan og norðvestan 8-15 hvassast vestan til. Hægari annað kvöld. Færeyjadjúp. Suðvestlæg átt 5-10 metrur á sekundu en snýst í norðvestan 10-15 seinnipartin, 8-13 á morgun. Suðausturdjúp. Vestlæg átt 8-15 hvassast síðst en lægir nyrst seinnipartin. Vestan og suðvestan 3-10 á morgun. Suðurdjúp. Norðvestlæg átt 10-15 metrur á sekundu en hægari vestan til en dregur úr vindi seinnipartin. Snýst í suðaustan 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Vestan og norðvestan 3-10 metrur á sekundu en gengur í austan og suðaustan 8-15 í kvöld. Sunnan og suðaustan 3-10 á morgun en norðaustan 8-13 vestan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði í aukakosningum sem framfóru í Clacton á Englandi í gær. Farage fekk rúmlega 22.000 atkvæði í kosningunum. Hans helsti keppinautur, Fötufés Greifi, fekk tæplega 9.500 atkvæði. Farage var ekki viðstættur þegar endanleg úrslit voru kynnt en hefðir fyrir því að allir frambjóðundir séu viðstættir þegar úrslit eru lesin upp. Hann segir að lögreglan í Essex hafði varað sig við því að úrslitin eru trufluð með skipulegum hætti. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að þetta sé ekki rétt. Lögreglan hafi ekki gefið út neinar viðvaranir til frambjóðenda. Umbótaflokkurinn hefur einnig aflýst morgunræðu Farage sem var ráðgerð eftir kosningarnar sem flokkurinn hafði kynnt sem mikilvæga ræðu. 34 frambjóðendur kepptust þingsætið sem var áður þingsæti Farage áður en hann sagði af sér í júlí. Orrustuþotur skutu niður dróna í norðausturhluta Lettlands í nótt. Lettneska ríkisútvarpi greinir frá. Appelsínugul viðvörun var send út með smáskilaboðum til íbúa í 5 héruðum í austurhluta Lettlands klukkan 4 að staðartíma þegar drónans varð vart. Orrustuþotur sem sjáum loftrýmisgæslu í Lettlandi og vegum Atlantshafsbandalagsins skutu dróna niður í Balví héraði og var viðvörun aflétt klukkustund síðar. Tyrkneski flugherinn sinnur þessar mundir loftrýmisgæslu í Íslandi og ítalski flugherinn sér loftrýmisgæslu í Litáen. Ekki liggur fyrir hvaðan dróninn kom eða hver ber ábyrgð á honum. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil hefur ákveðið að endurnýja ekki styrktarsamning sinn við Eurovision, söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtækið sem framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðalstyrktaraðili keppninar í 6 ár. Fyrirtækið var stofnað í Tel Aviv í Ísrael árið 2003 og mikið af framleiðslunni fer fram í Ísrael þó höfustöðvar fyrirtækisins séu í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana á Gaza og því hefur styrktarsamningur með Eurovision keppnina verið umdeildur. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 5-13 metra á sekundu og skýjaða mestu sem star væta norðan til fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Hægbreytilega 8 skýja með köflum á morgun en stöku skúri syðra. Hiti 8-17 stig hlýjast suðvestanlands. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við.

0: með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Rás 2 Þetta er Rás 2

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 14. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði í aukakosningum í Clacton á Englandi í gær. Hann fékk rúm 22.000 atkvæði í kosningunum. Hans helsti keppinautur, Fötu Fies Greifi, fékk tæplega 9.500. Farage var ekki með þegar endanleg úrslit voru kynnt en hefðir fyrir því að allir frambjóðendur séu viðstaddir þegar úrslit eru lesin upp. Hann segir að lögreglan í Essex hafi varað sig við því að úrslitin yrði trufluð með skipulögðum hætti. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að þetta sé ekki rétt, lögreglan hafi ekki gefið út neinar viðvaranir til frambjóðanda. Umbótaflokkurinn hefur einnig aflýst morgunræðu fara sem var ráðgerð eftir kosningar. Orustu þóttur sem sjá loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum NATO skutu dróna niður í norðaustu hluta Lettlands í nótt. Þetta er í annað sinn á nokkrum mánuðum sem þetta gerist.
1: Lettneska ríkisútvarpi greinir frá. Appelsínugul viðvörun var send út með smáskilabóðum til íbúa í 5 hérum í austurhluta Lettlands klukkan 4 að staðartíma þegar drónans varð vart. Orustu þóttur sem sjá loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum Atlashafsbandalagsins skutu dróna niður í Balvi héraði og var viðvörun aflétt klukkustund síðar. Loftrýmisgæslunni, Baltic Air Policing, sinnt af flugherjum nokkura NATO-þjóða sem skiptast á að sinna gæslunni til 4 mánaði í senn. Tyrkneski flugherrin sinnir þessar mundir loftrýmisgæslu í Eistlandi og ítalski flugherrin sér loftrýmisgæslu í Litáen. Ekki liggur fyrir hvaðan dróninn kom eða hver ber ábyrgð á honum. Þetta ekki fyrsta sinn sem drónar rjúa loftrými Lettlands. Orustu þóttur franska flughersins sem þá voru við loftrýmisgæslu skutu niður dróna í fyrsta sinn 8. júní einnig í austurhluta Lettlands. Aðfaranótt 7. maí hröpuðu 2 drónar niður sömuleiðis í austurhluta landsins og sá þriðji hrapaði og sprakk við stöðuvatn. 25. mars hrapaði ukrainsku dróni í Kraslava héraði sem í suðausturhluta Lettlands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 2 eru alvarlega slasaðir og 18 hlutu minni áverka þegar lest fór út af sporinu í bænum Lús í Englandi síðdegis í gær. 150 farþegar voru í lestinni. Fréttalestri er lokið.
2: Jú, morgun útvarpið býður góðan dag á þessum glimrandi fallega föstu degi. Það komin 14. ágúst, klukkan 3:07 og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9. Það Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Gunnar Dís. Það ótrúlega stráka, 14. ágúst, tíminn hann bara tætist áfram.
3: Já, já, sólin skín hérna meginn á landinu. Man sér að Suðurlandi er sólríkt en það svona er aðeins öðruvísi sem maður færir sig aðeins norðar og jafnvel austar.
2: Já. Finnst ykkur ekki eins og árið hefur bara byrjað í gær?
3: Sko, jú, já
4: og nei. Sumarið allavega.
3: Já, já, sumarið var fljóttarlíða.
2: Já.
3: Það er þannig.
2: Vist, ég fann að hafa pínu ágjur að það tími líði hraðar í þessu morgunútarpi.
3: Já, það svo gaman.
2: Nei.
3: Hvað ekki?
2: Það svo gaman. Nei, ég var bara að meina, sko, tíminn almennt, að þið með þetta ár búið að tætast áfram.
3: Já, það hvort að skemmta það svo vel.
2: Jú, hlýtur að vera.
3: Já, og svo það líka þetta þegar sko hver dagur hérna, svolítið svona svipaður, þá líður tíminn hraðar.
2: Jú, hann gerir það, þú hægir á tímanum, eins og við höfum farið yfir þetta.
3: Já, við höfum farið yfir þetta, en við gerum eitthvað nýtt á hverjum degi, eða svona reglulega, þá hægjum við aðeins á þessu. Þegar maður upplifir eitthvað nýtt, þá tíminn eins og þá börnum, sem er sífellt upplifir eitthvað nýtt, tíminn bara hans svona sniglast áfram hjá þeim.
2: Já, ræðislegt. Ég hefði haldið að í þessu morgunútarbi og þegar maður vaknar svo snemma og dagurinn er mjög langur. Já. Að þetta myndi líða hægar.
3: Nei, þú ert að skemmta það vel, kunna. Það bara einhvern veginn, hann flýgur áfram.
2: Hann flýgur áfram og hugsa sér, það til dæmis bara menningarótt næstu helgi, ekki núna, en næstu helgi.
3: Já, já, algjörlega, við verðum þar.
2: Við verðum þar.
3: Já, já.
2: Það verða allir þar.
3: Já, já, já.
2: Það er ekki bara við, það er ég og þú og hún og hann. Og...
3: Já, já. Og hann að sáði í gær Samuel Guðmundsson hjá Piers Morgan?
2: Nei, ég nefnilega ekki búin að sjá þetta. Ég hef ekki náð heldur að bara setja mig nógu vel inn í þetta mál.
3: Já, einmitt. Það sem sagt að strákur sem að, okay, á landinu stattur maður sem heitir Smúli Botek.
2: Flott jöður.
3: Já, sem þarna, sem rabbíni frá Bandaríkjunum.
2: Já.
3: Og hann einhvern veginn bara farum landið og hann svona soldið svona segja farum og svona verið með smá vesinn.
4: Svona aggressífur
3: og
4: ef þú mótmælar honum þá ertu bara gyðingahattari.
3: Já, þessi Samuel hann svona, hann fór og viðkunnilega hann var dóni við hann en ekki gyðingahattari. Og þetta allt byrt á vefmiðlum á samfélagsmiðlum þarna þeirra samskipti sem að einhvern veginn spólast út í það að þeir mættust bara í svona rökraðinni á Piers Morgan bara í gær.
2: Svo ég skilji þetta og fyrir þá sem hafa ekki fyrst með þessu þá Já. Er sem sagt rabbíni hér að fara um landið og er svolítið að einhverja mati aggressífur
3: Já.
2: Og það einhver Samuel sem að
3: svona
2: setti ofan í veðan
3: Ísrael en ekki gýðinga, bara Ísrael.
2: Já.
3: Og það var rabbinin ósáttur og svona aggressífur og hefur svona, já, og byrjar svona, hvað segja, hann svona leggja Samuel orð í munn og þetta einhvern veginn verður að einhverju svona internet fyrirbæri sem að endar hjá í þætti Piers Morgan.
2: Það ekki svolítið skrítið?
3: Það mjög sérstakt.
4: Nei, raunin ekki því að Piers Morgan sækir í svona deilu.
3: Já, hann,
4: þú veist, hann er svona...
3: Smásalt Jerry Springer
4: feelingur í þessu.
2: Já. En hvernig hefur Piers Morgan upp á þessum mönnum sem eru bara hér á klakkanum?
4: Þetta er bara YouTube-væral Já, þeim að því að hann, þessi Samuel byrti sitt, hann fór að tóka þetta upp og setur út á neti.
2: Já.
3: Og rabbinin búin að vera, hann ennþá í standi, grinnlega með að við...
4: Alltaf að bústa.
3: Já, byrtir alls konar mymbund og hann er ekki sátt úr Íslandíku og Dorrit svaraði hann í gær.
2: Dorrit komur inn í mál?
3: Já, hann var að segja að það væri ekki óhætt fyrir þeirri gyðinga að vera stattir hér á Íslandi og Dorrit sagði að hann var bara argast að vilja þess Ótrúlega að þeir hafi mæst í þessum þætti í gær og okkar, hann Samuel var bara potrólugur en rabbínin var öllu æstari og þurfti nokkuð sinnum bara að lækka niður í honum og hún leið eins og hann væri að þeir væri tveira móti einu.
2: Já, ráðast á hann.
3: Já, Piers Morgan var svona herðu, þetta nú ekki alveg, var svona tók svolítið, hvað ég segja, hanskan fyrir Samuel.
2: Það nokkuð ljóst að ég þarf að setja mig inn í þetta málumhelgina.
3: Já, þetta já, einmitt, Þetta er alveg lýlegt dæmi og kannski svona pínundi marks svona þessa tíma sem við lifum og einhvern veginn að menn sem einhvern veginn takast á í hérna í einhverju svona um eitthvað svo er bara mættir í einhvern risastóran vefþátt í einhver svona rökræður þetta er mjög steikt.
2: Já, þetta er absúrt og ég held að það sé bara rétt orðið yfir þetta.
3: Já.
2: En já, ég það greinlega og örugglega fleiri að kynna sér þetta mál þetta fór algjörlega fram að mér.
3: Já.
2: Það hins vegar sko fer ekki fram hjá manni Evrópusamband sem er það.
3: Nei.
2: Það, sko, ég heyri það á fólki hann úti sem ég að hitta á förnum vegi. Fólk fýðir bara næstu dögum.
3: Já, það sé orðið svolítið aggressíft.
2: Bæði orðið aggressíft, svo hitti ég einn í gær sem sagði bara þetta var svo ógeðslega leiðinlegt.
3: Já, einmitt.
4: Ég var í matabóði gærkvöldi það sem að ein... braut upp samræðna og spurði bara eins og búið að ræði fjölmiðum er þetta að kljúfa ykkar fjölskyldur og eins og búið að sletta fram
3: Já.
4: Og það var almennt samþykkt að það væri alls ekki og þetta er orðum mýkt
3: Já, þetta var hann Gunnar Hafstein sem sagði Silurinn að fólk gæti bara ekki heist og tala saman
4: Já, þannig að það hlýtur að vera innan fjölskyldu vandamál hennar það er eitthvað vesinn í hver að gera inn
2: Já, en það er kannski í fleiri fjölskyldum en ég fagna því að við séum í alvörunni að tala um þessa hluti og það er verið að velta þessu upp og það er bara umræður og að allir hafi áhuga á að taka þátt í umræðinu það er líka rosalega gott því að hvar værum við stödd ef við værum hérna með þú veist, við getum kosið allt við höfum kosningarétt en við hefðum ekki skoðanir það væri rosalega leiðilegt
3: ég held líka ég held að fólk geti alveg almennt tala þetta á þess að fara upp á hásið sko, ég held að sé ekki hægt að sko miða við ef maður lendir í einhverjum sko spjalltráðum internetinu sem eru þetta margir og svona og kannski leið leiðilegir sko. En ég held að svona almennt geti fólk að sérst niður og svona bara fara yfir þetta eins og venlegt fólk sko.
2: Mm-hmm. Já, það óskandi.
3: Og ég held að fjölskyldur sé ekki að þarna að klofna í ykkur svona ósætti og vesen sko almennt sko.
2: Já. En við ætlum að halda áfram að fjalla þetta þetta og við erum að fjalla þetta frá öllum hliðum.
3: Já.
2: Flest bendir til þess að ekki eruð undan áfram já, þetta verið að nöðsynlegum undan þá til að tryggja áfram alltaf íslenski yfirráði yfir sjávarútveginum og þetta segir Albert Jónsson hann sérfræðingur í alþjóðamálum
3: og, Já, hún hristi þó ólíklegt
2: Já, og fyrirverandi sendi herra Íslands í Rússlandi í pistli á vefsíðu sinni og hann ætlar að koma til okkar eftir og fara aðeins yfir, ég bara undan þá
3: Já, einmitt
2: og ýmislegt fleira Þann Við fáum hann til okkar rétt eftir áttafréttum. Svo það æfingin Norður Víkingur, hún hefur verið reglulega á Íslandi síðan 82 og hún fer fram í næstu viku og við ætlum að fá til okkar hann Jónas G. Allansson, skrifstofustjóra varnamála skrifstofu utanríkisráðuneytis líka.
3: Já.
2: Hann þarf að fara aðeins yfir æfinguna.
3: Ægilega, svo förum við við fréttum vikunar en hérna rétt og eftir þá ætlum við að fræðast aðeins hálandaleikana sem verða núna í Reykholtum helgina og fá til okkar kraftakarlinn Hjalta Húsurs, en ef við ekki bara gera það en fá kannski fyrst eitt lag.

0: Þetta er fallegt, Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum. En við erum komin með eitt þekktasta afbrauna mann landsins hingað til okkar í hljóðver. Það engin annar en Hjalti Úrsus.
1: Já, takk fyrir að fá mig. Takk fyrir
0: það. Já, bara takk fyrir að koma og vakna svona snemma með okkur. Sko, það þú hefur nægast núast þessa dagana.
1: Já, við vorum með mjög skemmtilega viðburum helgina, sterkasta mann Íslands. Og við fengum Brasilíumann, Bitello, er hann kallaður. Og hérna, ég held að þetta væri eitthvað svona fjölmiðla grín eða eitthvað svona bara, þú veist, ok, hann er búin að skrá sig sem ég ætla að keppi restur þenni. Og svo sé að það koma þetta 10 manns með honum. Mikið að tökulið og eitthvað, þetta er eitthvað svona, komið með eitthvað lítið. Svo byrjum við að kemur hann keppir í restuðlustinni hjá okkur og hann eldir bara Hafþór í restuðinni.
0: Já,
2: ok.
1: Og Hafþór tekur 4.20.
2: Það hann sér grein,
1: Hafþór og hinn líka.
2: Július, já.
1: Byrjum við líka og reynda með, sko, hann er greinilega, sko, hrikalega vinsæll í þessum, sko, samfélagsmiðlum öllu en hann kann ekki reynu að lyfta.
0: Nú.
1: Þetta ekkert vel gert, skilur.
2: Nei, en fór
1: þetta upp. Tók hann þetta upp.
2: Já, ok.
0: Þannig hann bara svona samfélagsmiðla stjarna.
1: Já, stæðst í Brasil, ég öllum og hann náttúrulega, hann svo skemmtilega bakgrunni því hann múrar eitthvað sliðis, bara iðnaðarmaður.
0: Já.
1: Og það mikið að myndum að hann hérna, Bitello kíkið á netinu og þá sagði hann að bera 4 semenspoka og er svona alls konar vinnu bara og sagði við hann tala litla ensku en hann sagði mér að hann væri sterkur af því hann væri svo erfiðri vinn alltaf.
2: Já, okay.
0: Og þú talar að hann sé bara ein staðasta samfélagsmeila stjarnar í Brasilíu, þar búa 200 og eitthvað miljónir.
1: Já, þess vegna það var bara svo sá við að koma þetta kerfinu öllu þannig að þeir voru með móti hafa bara Brasilíu var næstu bara búið að yfirtaka þetta hjá okkur.
0: Já.
1: Og hérna
2: og hann mætti að keppa í sterkasta maður Íslands.
1: Já, hann mætti að keppa og keppti sem gestur bara í restuðinni og þeir svo sá ég og þeir eru með fulla mynda sem þeir að gera Ísland og þessa ferð og þá ákveða þeir að koma til Mekka kraftarsportsins til Íslands til að læra. Það var sem sagt það sem þeir voru að gera sko.
2: Já.
1: Og ég að vona þú veist ef þessi og svo pröfa Hafþórnæs í meira en bara restuð. Það svona frame carry, það svona eins og bændaka það grind sem þátt að hlaupa með sem eru 350 kíló.
2: Já, labbar í sig svona eiginlega.
1: Já, grýpur sig ykkur megin.
2: Já.
1: Þeir setja bara tóma grind og svo setja 100 og 200 og 250 og svo segja, herru, ég set bara keppnisþyngdin á þig. 350 kíló.
2: Já.
1: Þá heldur við svona þetta myndunum allt svona, bara eins og venjulega.
2: Já, já.
1: Hann tekur það líka og bara hleypur með það. Og hafa bara...
0: Skilur ekkit.
1: Nei, og svona, og hérna, hana, ég að vona að ég geti fengið þetta að koma að keppa næsta ári hjá okkur bara, og fyrir móti.
2: Einmitt.
1: Og hérna, og svo að það var skrítið að Hafþór tapaði fyrsta skipt og sterkasta mann Íslands núna í 15 ár.
0: Já,
2: einmitt, það var Kristján Haraldsson.
1: Já, Kristján Jón Haraldsson, og það var svona, svo skemmtir típa, hann er hrikalega vel byggður á stendur hliðin og það sé að hann er bara, hann er 140 kíló, það er alltaf 40 gramma manninum.
2: Já.
1: Og svo, og svo skrítið mótina því að hann hérna fær svo lítið fyrir honum, hann fagnaði ekkert.
2: Nei, ok.
1: Hann bara lyftir, svo fyrir hann, svo viðtel, hvernig gengur það? Já, ég bara, það ekki fara að vinna Hafþór? Nei, ég nú bara að vinna hverja greina og einbytta mér að næstu grein og ég ekki að hugsa lengri, ég hugsa bara eina grein í einu.
2: Já, já.
1: Svo voru eitthvað félagi minn að segja, þeir eru okkar að tala við hann á mótinu, ég svona einu yndislegur alltaf sko. Það var ekkert hægt að tala við, það var svo fókusir á mótið og var ekkert að hlusta á neitt, sko.
0: Nei.
1: Þannig að það var gríð og þetta er náttúrulega gríð alltaf uppnám og í kraftaheiminum, þá eru svona alls konar podcast og alltaf mjög mikið að þessu í þúsundum.
2: Já.
1: Það var þetta á fyrsta fréttin að Hafþór hefði tapað náttúrulega.
2: Já, mitt. Og menn hérna, þá var til að skoða bara hver var þetta sem vann.
1: Já, hver var þetta? Og hérna Hafþór þegar búin að sjá þess að hann verður að sterkasta mann Evrópu.
2: Já.
1: Og kom honum áfram í fleiri mót. Og það sem ég ætla að stórkostlegt í Hafþóri, hann gekk ekki alveg heilt í skoðar. Hann útskýrði það bara sjálfur hvað var á honum. En hann mætti, hann gerði sitt allra besta.
0: Uh-huh.
1: Hann vinnur alltaf með sæmt.
2: Uh-huh.
1: Svo tapar hann líka með sæmt. Því hann var bara, þú veist að dásama Kristján og þannig að það, mér finnst það svolítið flott atriði sko.
2: Uh-huh.
1: Og svo er svona, kannski, ef við hugsa mér som Ísland, við erum ekki að fara að halda kannski HM í knaspinni hérna. Ég það sé alveg ljóst, það verður ekki.
2: Nei.
1: Bara peningana vegna.
0: Innviðinni ráðu nú ekki við það.
1: Já, bara líka sko, bara, það er óreinraft. En, var ekki eitthvað 12 leikja mótum dagi, það sem var með heimsatingli fyrir 2-3 árum.
2: Já.
1: Kannski eins og kraftasporti, það eru alls svona litlar greinar sem geta náð mikill athygli enga síður, sko, þannig að ég held að sé svona tækifæri þar í að kynna Ísland, sko.
0: Já, sérðum líka þess að tala með Brasilíumannin, sem er með 10 manns í bara einhverju krúi og eftir sér að taka myndir að sér og...
2: Og við erum nú heldur betur líka á sko, heimskortinu í þessu sporti.
1: Já, þess vegna koma þær hingað, sko.
0: Já.
1: Og hérna, svona það bara gaman að, hérna, sport að, já, því ég held á ákveðu tímabili hérna, hvað 20 ára síðan, eitthvað, 25 ár, þá voru olimpísku lyftingarnar, þær voru bara alveg að dett út, kraftlyftingarnar, og veist, þetta var allt á svona mjög viðkvæmum stigi,
2: já.
1: Svo bara allt í henni kemur crossfitið, Eygló Fandal, Hafþór, og allt í henni þetta bara orðið risa aftur,
0: bara sem er... sprungið já, út.
2: Crossfitið svolítið svona blæs lífi í lyftingarnar, bæðið þetta olimpískar og fleiri, og, það, og svona venjulegt fólk fór að lyfta.
1: Já, já, það náttúrulega, og svo náttúrulega er crossfitið aðeins á niðurlegi núna, en lyftingarnar og hitt á uppleið, sko.
2: Já, já.
1: Þannig að Íslendinga taka allir svona sveiflum, munið hérna, þú veist, Maggi Skefing og
2: Adami
1: og svo crossfitið, ég fór í karatíkanum þegar brú slímyndið það voru.
0: Já, aerobikið eins og
1: aðra sínið,
0: já, já.
1: Þetta er svo skemmtilega, það sem mér langar að gera núna, kannski fæði rúm með mér í það, að gera sögu líkansrættar á Íslandi.
2: Já, einmitt.
1: Þegar það þarf að fara að gera það, sko.
2: Já, já, skrá sér þetta.
1: Bjössi Volkla sagði mér, sko, þegar hann var með fyrsta hlaupabrettið, þá var aðra hundurnars bara labba á því, æfa sig, skilur, þú veist, það var ekkert. Hvernig þetta búið að þróast?
0: Já, já, þetta er frábær þró.
1: Já,
0: já og við þurfum að kynna okkur betur en Kristján Haraldsson.
1: Já, það bara þurfum að koma, en hann er svo, ég hef heyrt, sko, fólk næri ekki dýjan, ég skal reyna að koma okkur í samband já, með það, sko.
2: Hann er hóvar.
0: Já, hann er búin að vinna þess að keppni tvisa ráður, sko.
1: Einu sinni áður, já. En svo langar við kannski að minnast á að það mikið líf í kraftasportinu. Við verðum í Reykholti Biskupstungum, tværi tungum, það er búið að endurvekja þá hátíð.
2: Já.
1: Og þar verðum við bæði með hálandaleika, sem sagt, í pilsunum og því, svo keppar í axlatökum, sem kömbinland wrestling. Þetta óþekkt á Íslandi.
0: Hvað það? Útskýrðu.
1: Þetta hérna hryggspenn á íslensku.
0: Já.
1: Þá halda þeir svona sitt hvorum megin, vinstra megin og hægra megin og loka höndunum fyrir aftan.
0: Já.
1: Og þú mátt ekki þá má sko, þú mátt iljarnar með að snerta ekki nýja, ef leða eitthvað annað snertið þá það búið.
2: Og áttar hennar nánu niður?
1: Já, og ég veit að það eru stráka núna úr Biskupstungunum sem hafa verið út í Ítalíu, þetta risa svonu minn skarpið, hann eitt best júdamari hérna, hann búin að vera út í Georgju og hann fer á glímum og þar sem ekki svipað svona, í þeirra glímu þar eru bara þúsundir að horfa á glímu.
0: Já.
1: Þannig að hann hefur verið þannig
2: að... Og ætli að keppi þessu í sko áhaldarleikunum?
1: Já, þetta er partur út í Skotlandi, er þetta kömbinland wrestling?
2: Já.
1: Já, þessi axlatök eða hryggspenna og hérna, þannig að við erum svona, þetta er í fyrsta skipti sem ég er að vona judómenn og eitthvað er ég að búið MMA og komið á alls konar bara menn komið og pröfið þetta, sko.
2: Ég man ekki að þetta þið voru þarna komið í gangi það, sko, þessu á Selfoss, sumar á Selfossi, það var mjög gaman og maður komið þessum drengur og sá, þessu voru með drumbana og það var fólk að svona spreita sig líka, svona gátt einhver svona,
1: já,
2: að reyna að ná drumbunum einhvern veginn í hring, en er líka þannig eins og með þessa glíma að fólki úr sveitinni getur mætt og spreitt.
1: Já, já, það getur allir mætt og hérna, þetta verður spennandi.
2: Já.
1: Hér, svo ég alltaf líka, svo erum við með á Ísdaginn og laugardagsmorguninn í Hveragerði með fyrir, með yngstu kynslóðuna svona kraftaþrautir.
2: Já, ok.
1: Þannig að við erum með sér útbúna fyrir þau líka.
2: Já. Bóndaganga og...
1: Já, já, þau eru að kasta yfir ranna og svo erum við með létt svona stöng sem bara 2,5 kg þannig að þau geta jafnöld og snara og fleik.
0: Þannig að... Eru krakkarnir bara mæti í þetta eða fólk gráði í þetta?
1: Þeir mæta bara staðinn og hérna keppa, sko.
0: Já, og það líka taldi gaman með það einmitt að því eins og til þessi crossfit, þú veist, það orðið krakkakrossfiti til og...
1: Akkurat, þetta að færast neðar.
0: Já.
1: En svo, sko, ég kannski, mér að hugsa til, þegar ég byrjaði að æfa í jakabóli, þá var bara til 20 kilostöng.
2: Já.
1: Ekki til kvennastöng.
0: Já, já.
1: Það var ekki til, þú veist, það var einn búningskleði, þannig að eða kom konu æfingu, það voru ykkur að þrjára æfa, þá fóru þær bara í klefan og þá er það kona núna, bara sett skilti kona
2: já.
1: Þetta var svo óeðlilegt að konu var að lifta
0: Já, en núna, veistu, við erum að elska þetta í dag
1: Já, þetta er búið að vinna sig og náttúrulega kannski
2: Sérstaklega kraftið þykana, sko
1: Já, og bara í aina kvennana, sko
2: Já, já
1: Ég þá maður kannski segja að vissu leiti, sko, eins og í Bandaríkjunum sem það stóri markað það að Arnold Schwarzenegger kemur hana og náttúrulega fer hann á frægð með Pumping Iron Vitið hver er mest selda ljósmyndabók heims?
2: Nei.
0: Hvað með það?
1: Pumping Iron.
0: Pumping Iron?
1: Já, hún mest selda að því eitt einstakt já. En svo byrja Arnold hana og þeir náttúrulega kanni svona þú veist, hann ekkert ofslega vel inn í öll alltaf.
2: Nei.
1: Þannig að þeir kalla bara Arnold muscleman.
2: Já, já, já.
1: Bara muscleman, þú veist, það var bara liftingamaður eða eitthvað sem var sterkur eða með flottur. En Arnold er búin að búa síðan býr hann bara til þetta, sem sagt, þessa svakalegu persónu sem verður aðeins fræg.
0: Já.
1: Og svo segir hann við þarna einhvern mann, hann ætla að fara að leika, ég ætla að fara í leiklistina og verða alveg hrikalega frægur leikari. Og hann fer á leiklistanámskeið og eitthvað Hamlet og eitthvað, það var ekki að ganga alveg upp hérna hjá honum. Og svo segir kennarinn hans hérna að leiklistina, herðu, halda áfram að lifta svona, en glemdi svo að því að hann ætla að hreimurinn, útlitið, þú veist, þú ert með hörmlegt nafn, Svarsenager, þetta vissi ekki hvernig það segja þetta, og þú lítur einkenni út og þú kannt ekki að leika, glemdi þessu.
0: Og getur ekki talað?
1: Já, og þá segir hann út í hann, heyrðu, ekki ágjörðu þessu, ég fer í action hér á myndirnar, ég verð hæst launaði leikar í heims eftir svona eitt ár. Og hann hló svo mikið hann þessi maður, hann átti ekki til að orða sko, bara að þessum sko,
2: já.
1: Þetta gerist þátt í raunveruleikar. Því að þá voru eins og Batman og alltaf svona hetju, þá voru þeir bara eiginlega venjulegi menn að leika. þú veist, eða Superman eitthvað, en þannig að það, ég er bara að segja, Arnold gerði náttúrulega gríðanlega mikið fyrir sportið, hann kemur frá Austurríki og þannig að það byrjar hann að keppa aðalegi kraftlendingum, eitthvað í olympískum. Og hann með myndir af svona kraftamönnum og vaxtarættamönnum að vekja sér. Og mömmu fannst þetta svo ofslega eitthvað einkennlegt. Hún held að hann væri kannski ekki alveg í lagi með hann, hann væri kannski ekki að hugsa rétt kynin og svona á þessum tíma, sko.
2: Já.
1: Hvað þetta gera með myndir að hálpa erum mönnum hérna bara
2: eitthvað,
1: þar að hún senda hann til sálfræks.
0: Ég mæli með þarna heimildamyndinu Arnold og Netflix alveg algjörlega frábær.
2: En er þess núna er nú einmitt það eru haldaleika reikultum helgina og er svona kraftasportið þú segir þessi líka mikil erlend athygli er sportið svona á uppleið í dag.
1: Það er á gríðarlegri uppleið og hérna á Íslandi þá náttúrulega hafa eins og víða gengið gegnum ýmislegt en núna þetta á gríðarlegri uppleið og þetta náttúrulega eins og crossfit, þetta bara svo almennt konurnar að lifta fullu þetta ekki eitthvað eitt búningsliði fyrir allar, sko, það bara allir velkomnir
0: já, og tekið þátt
1: já.
0: Ok, hálandaleikar hvenær byrjar þetta, hvar getum það,
1: já, þetta er tværi tungur ég getur bara fletti upp,
0: já.
1: Og þetta er í Reykholti það er fullt af dasgra og allt það er einhver traktorskeppni og gröfukeppni og alls konar dót
0: elska mín, þetta verður frábært, já
1: og býttu að gleymi þig, þetta er besta veðurspá sumarsins, erum helgina
0: já, ég
1: Okay. Þannig ég hvet alla sem eru að sumar hlutbústum að því að það er að tala með sétan í svona skemmtun í
0: sveitinni?
1: Já, nú er alveg vel að fjörinu.
0: Já, nú verður fjör í sveitinni, allir í stuðbússur og bara maka á sér sólavörn og skella sér á tværi tungurum og hálandaleikana, þetta verður flott.
2: Já, og glíma líka.
0: Já, glíma líka.
1: Þetta er í fyrsta skipta Íslandi sem kompilandi.
2: Já.
1: Við kallum þetta axlatök og hryggspenjum.
2: Já, við viljum fá líka ykkur úr sveitinni.
0: Já, í þetta, það verður flott. Hjalti Úrsus, takk aðeinslega fyrir að koma til okkar í morgunum.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn. Kara Kids barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Salka sýningar haustsins í sölu og leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn. Verbúðin Miklagarði á Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun endurmentun.is.
2: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
4: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
5: Áfram Ísland.
6: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði í aukakostningum í Clacton á Englandi í gær. Fötu fyrst greifi endaði í öðru sæti en hinir 32 frambjóðundirnir fengu mun færri atkvæði. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum nærri Þessalóníku á Grikklandi í gær. Íbúar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rogonica, suður af borginni Split í Króatíu vegna skógarelda sem þar geisa. Orustu þóttir sem sjáum loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum NATO skutu dróna niður í norðaustur hluta Lettlands í nótt. Þetta í annað sinn á nokkrum mánuðum sem þetta gerist. Morgun fréttir verða saða klukkan 8.
8: Morgunútvarpið
0: á Rás 2.

0: Sko, núna ertu að byrja að trekja mig í gang, Þráin.
1: Ég veit, það að kveikja á föstudags kunnu.
0: Já, þetta er eitthvað, nú fer ég að hugsa Mamma Mia myndina og ég er að hugsa aðeins Grikkland og bara, þetta er,
2: Sólina.
0: Sólina.
2: Er hérna fyrir utan,
0: já. Sem er hérna fyrir utan og verður með okkur landsmönum alla helgina. Hún að byrta svona á mismunandi stöðum og mismunandi tímum. Þetta verður góð helgi, þannig að þetta er svona sönnum þess að sumar er ekki búið þó að vestur manna helginn sé lokið.
2: Já. En sko, æfingin Norður Víkingur hefur verið reglulega haldinn á Íslandi síðan 1982 skilst mér og fer fram í næstu viku. Þetta er sérst, svona æfing, varnaræfing á vegum Íslands og Bandaríkjanna en fjöldi annara NATO-ríkja tekur þátt og hann Jónas G. Erlandsson, skrifstofustjóri varnamála skrifstofu utanríkisráðuneytisins, hann kominn til okkar. Vertu velkominn Jónas.
3: Takk.
2: Hvernig það? Erum við að fara að sjá núna eftir helgi, sko, vígbúna menn hlaupa og æfa sig í hinu ýmsu?
3: Já, þungin á æfingunum eru fyrst og fremst út að sjó.
2: Já.
3: Við erum 1200 mann sem taka þátt í æfingunni. Þar að verðum 600 mann sér upp á landi, en bróðuparturinn æfingunum fer fram út að sjó. Það sem við verið að æfa varnir sjólega og eftirlit þar. Og það verður skip meðal annars sem sett úr fasta flota NATO og önnur skip sem taka þátt í því. Svo verður kafbátaleitarvélar sem munu taka þátt í því verkefni. En einnig upp á landi verður sem sett eftir varnir innviða hvernig við verjum það og það gerum við í þéttu samstarfi við okkar bandamenn. Þetta er sem sett æfing, svona æfing tekur langan tíma undirbúning og hún fer fram dagana 22. til 3. september. 20. ágúst og 3. september þannig að við erum kannski fyrst og fremst vörfið hér upp á landi umferð flugvila og svo eitthvað konar ferðir hermanna sem eru þá fyrst og fremst í kringum Keflavík
2: og er það herþotur á sveimi og herskipi í hérna út að sjó og...
3: Já, við meðum búast í því, það er í gangi loftrýmisgæsla við um Belgíu, það er reglubundi loftrýmisgæsla sem er hér á vegum NATO til að verja íslenska loftrýmið og sú flugsveit mun einnig taka þátt í æfingunni.
0: Ok, þú staldra aðeins við það, það er svona loftrýmisgæsla þegar koma mismunandi þjóður og sinna henni. Hvað eru þetta margar, til dæmis flugvélar sem eru hérna nú?
3: Já, að þessu sinni eru þetta fjórar vélar en það er svolítið breytilegt bæði hversu margar vélarnar eru og hversu lengi þær eru á staðnum. Þetta eru fjóra vélar sem belgar koma með hérna núna. Þeir eru að sinna þessu loftrýmisgæsluverkefni fyrst og fremst en þeir munu einnig koma að æfingunni.
0: Mm-hmm.
3: Og það er rétt að taka fram að það er náttúrulega mjög þétt samstarf við viðbragðs aðila hér upp á Íslandi og Íslands stjórnvöld og Bandarísk stjórnvöld eru að vinna þessa æfingu saman en svo kemur NATO einnig sterkt inn í æfinguna því að það er verið að æfa fyrsta viðbragð í hættu eða hérna í átökum og svo þegar hérna álíður þá breytir sviðsmynd æfingarnar og NATO kemur inn í æfinguna meiri þunga og það er þá rekið í gennum herstjórnina sem ber ábyrgð á okkar svæði sem er í Norfolk. Íslensku stofnanir sem taka þátt eru fjölmargar, það er náttúrulega fyrst og fremst landhelgisgæslan, ríkislögreglustjóri, almannavarnir og svo varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins.
2: En þið ætlið væntanlega sko í þessari æfingu að setja svið einhvers konar viðburð. Og ja, hvað er verið að fara að æfa hana?
3: Það eru svona mismunandi sviðsmyndir sem eru æfðar og áherslu náttúrulega eins og ég segi fyrst og fremst á hérna varnir og sjó og þá var til dæmis að elta upp í kafbáta.
2: Já, er þessi bara æfa það eða myndi bara mæta hinga óvinna kafbátur inn í lögsuguna og bara hvað hefði gegn?
3: Já, eða hér eitthvað stöðar úti fyrir landi því að líkiladrið það kemur á vörnum Íslands er náttúrulega samó við hagsmunum hérna Evrópu og Norður-Ameríku og alls bandalagsins.
2: Já.
3: Það er að tryggja yfirráð og stjórnun á Norður-Atlantshafi og það er alltaf líkiladrið það kemur á Íslandi en svo er það líka að tryggja allir innviðir á Íslandi séu varðir fyrir skemmdaverkum.
2: Það er ekki líka eins og bara stafrænir innviðir eða hvað?
3: Jú, það getur verið hluta svona æfingum. Við erum reyndar sko alltaf með æfingar reglulega bæði þessu snúa að það eru stóra netöryggisæfingar sem Ísland tekur virkan þátt í og þar eru til dæmis lið sem er telt upp hvort á móti öðru til þess að æfast líka viðburði. En þarna er fyrst og fremst verið að æfa með stórum einingum, skipum og flugvílum og svo hvernig við samhæfum sem sagt, þessum allar þessar sviðsmyndir og þessum mismunandi liðsafla á sama tíma.
2: Já.
3: Það gerum við í stjórnstöðunni Keflavík, þar sem hérna Íslendingar og Bandaríkjamenn og önnur bandalagsríki vinna rétt saman.
2: Nei, það er ekkert oft sem að, ekkert alltaf allana sem að svona æfingar eru kannski bara jafn svona, hvað ég segja, bara mikilvægur á nú. Það er ýmislegt í gangi í heiminum sem að maður ímyndar sér að þurfa aðeins að fara yfir og æfa fyrir.
3: algjörlega og það er skiptir svo miklu máli. Svona æfingar eru náttúrulega mikilvægar fyrir þá sem hinga koma, þeir kynnast á aðstæðum hér, hvernig umhverfið og hvernig að vinna með íslensku stjórnvöldum og svo fyrir íslensk stjórnvöld að vinna með herlið annar ríkja og með mismunandi stofnunum hér heima. Og hérna, þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli, en kjarnin náttúrulega í svona æfingu að sýna fram á getuna til að verja Norður-Atlantshafið og Ísland og viljan til þess. Og það hefur verið að gera það með þessum hætti.
0: Þú talaður að þetta var bara lengi undirbúningi. Hvernig, hversu lengi undirbúningi og hvernig svona, fer maður undirbúið svona?
3: Ég held ég fari ekki með fleipur ef ég segja að svona æfing tekur allavega ári undirbúningi. Þetta er svona hringur, þessi æfing er haldin sem sagt og tvekjar á fresti og leið og æfingun líkur, þá tekur við önnu vinna og það er bara að greina hvað hefði mátt gera betur, hvaða lærdóm getum við dregið af mismunandi sviðsmyndum sem búið er að æfa og þá hefst undirbúningu fyrir næsta æfingu og það ekki alltaf sama sviðsmyndin sem við verðum að æfa á hverju sinni.
0: Já, þannig þetta svona eins og segir, bara lúpa.
3: Já, þetta raunni svona sífellt endurmat og svo eru smærri æfingar á milli sem eru kannski bæði tengdar óbeint og beint. Það eru æfingar í Noregi, það eru æfingar hérna reglulega kafbátaleita æfingar í hafinu kringum okkur, stóra neturíkisæfingar, það eru æfingar hjá sérsveitum, það eru æfingar hjá flugherjum, en þannig er raunni verið að æfa svona flókna mynd þar sem mismunandi einingar, flugher, sjóher og landher og hérna sérsveitir er að vinna saman á sama tíma.
0: Já, og talar það, það er verið að æfa svona mismunandi sviðsmyndir og þú mátt kannski gefa neitt upp um það, en er eitthvað svona alveg nýjar sviðsmyndir sem að þarf að vera að æfa?
3: Já, sko, það er náttúrulega kannski ekki beint á þessari æfingu, þó auðvitað sé náttúrulega ný tækni hefur áhrif á þetta, það kemur í ný tækni, það eru drónar, það eru ný tækni þegar kemur að hérna, til dæmis sprengjum og ýmsu öðru sem náttúrulega láti reyna á. En það er mjög mikið að þetta hafi í huga þó að þessi æfing fái kannski miklu athygli af því að hún verður kannski sýnilegri en aðra æfingar, þá er reglulega verið að æfa mismunandi sviðsmyndir og til dæmis nýja tækni af hérna nýverið verið að æfa hérna viðbrögð við drónárósum sem var gert hér með skipum. Þannig að þetta er svona NATO og hérna bandalagsríkin eru í sífellu að læra af því sem er að gerast annars staðar, ekki síst í Úkraínu.
0: Já, og er alltaf, sko, þú vinnur auðvitað þarna, sko, í utryggsjónum, er alltaf vera meira og meira að gera hjá ykkur, eins og alltaf með í þinni sérdeild?
3: Já, ástandið er þannig að hérna, það er mikilvægt fyrir okkur að taka virkan þátt og sitja við borðið og hérna, reyna að hafa áhrif okkar varnarhagsmunni en líka leggja okkar að mörkum og þess vegna þurfum við að vera virkar í því. Og það höfum við verið að gera, það er nýja varnastefna sem Alþingi lagði fram eða var samþykkt á Alþingi núna nýverið, hún skipti gríðarlega miklu máli, hún verður svona leiðarljósið á svona þjóðaröryggisstefnunni í því að efla hérna, viðnámsþrótt og varnir Íslands.
2: En hefur þarna, við tölum aðeins bara eins og NATO og þessi ríki sem taka þátt í þessu, það er nú alveg svona alveg undarfarið og kannski eftir bara eftir að Trump tekur við í Bandaríkjunum mikið búin að takast á NATO og hvernig NATO að vera og hversu mikið veistu, ríki að leggja til og honum finnst Bandaríki vera að leggja mikið til og annað er samt veistu, með þetta er allir gangi á einhverjum fundum út í heimi þar sem að svona forsetar hreinlega bara takast á þetta gengur lífið sem þið vana gang bara í NATO þetta er engin áhrif á starfið það er eitthvað.
3: Jú, en það er mjög mikið að hafa í huga að her er bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Já.
3: Og það er mjög þétt samstarf. Við sjáum það bara eins og hér í Keflavík þar sem fjölmörg bandalagsríki er að sinna kafbátaleit. Þar koma ólík ríki saman og vinna saman að þessu krefjandi verkefni. Þannig að það er eitthvað sem er alltaf í gangi. Og ég myndi nú segja að eftir leiðtogafundin í Ankara, þá séu skilaboðin mjög sterk, Evrópa og Kanada eru að styrkja sig og taka sem sagt, leggja meira mörkum, taka meiri þátt og fjárfesta í vörnum og getu
2: Já.
3: Til þess að mæta þessari ógn sem við stöndum frammi fyrir. Það er þörf á því til þess að verja stöðuleika frið og hagsæld og það verður ekki gert nema með því að fæla hugsanlega andstæðinga frá því að beita sér gegn okkur.
2: Einmitt.
3: Og það er svona kannski sterku skilabóðin sem kom út rankar að það er augljóst að hérna, þessi ríki og bandalagið heild er að styrkjast hernaðarlega.
2: Einmitt og sumum finnst að Ísland svona í svona alltaf því bara setja hjá í þessu málum en við erum bara að taka þátt.
3: Við tökum þátt og við erum eitt af stoppríkjum NATO og við erum að taka virkari þátt í varnarsamvinnu og það gerum við fyrst og fremst náttúrulega með það að leiðaljósi að verja okkar varnarhagsmunni þannig að, hérna að við getum haft áhrif á, sem sagt, okkar hagsmunni og það, gerum við náttúrulega með virkari þáttöku og það krafa á alla að gera meira og við gerum það auðvitað með okkar hætti, við erum ekki með her en, það mjög margt sem við getum gert innan þess ramma og það erum að gera og höfum verið að gera í vaxandi mæli svo eftir í tekið
2: Nei, með þetta var svo vandalega mikilvægt nú svona, líka bara út af okkar svona hnattrænu legu að hana, við séum reynilega ekki að sitja hjá
3: algjörlega og, það þarf ekki að horfa lengi á landakorti til að átta sig á því hversu mikilvægur hlutverki Ísland gegnir fyrir öryggi Norður-Ameríku og, hérna Evrópu og, hérna við þurfum náttúrulega að reyna að hafa áhrif á það sjálf og, stýra því þannig að það hérna tryggir líka okkar hagsmunni og, hérna hagsæld
2: einmitt.
0: Æingi Norðurvíkingur hefst 22. ágúst er til 3. september, sagði það ekki?
3: 3. september, já.
2: Nú veit fólk að það sér herþótt og á sveimi hvað í gangi.
3: Já, kannski svona aðeins til þess að nefna það líka að þó að þungin í æfingunum verið að sjó og svo hérna í kringum öryggisvæði í Keflavík, þá gæti fólk verið vart við hérna flutningavélar sem verða fljúga hér og lenda hugsalega nokkur flugvöllum á, landinu. Þar verið að æfa birðaflutninga og, hugsanlega flutninga á mannskap og það getur líka verið sem sagt mikilvæg æfing fyrir einhvers konar almannavarna ástand. Þannig að margt af því sem verum að æfa sem kannski hernaleg sviðsmynd nýtist líka þegar kemur að einhverju meirháttar áföllum eða almannavarna ástandi og hluti æfingunni mun einmitt reyna á það, sem verður sett upp svona bráða birða móttökustöð fyrir sjúklinga og það sem við munum vinna náttúrulega saman það sem hermenn og, hérna og læknar og hjúkurnarlið vinna saman
0: Já, hann hefur að vinna þeir styrkið
3: Já, þannig
0: saman.
3: Að þetta raunni svona í megin dráttum sko þrjársviðsmyndir, annars vegar það sem snýrað sko vörnum landsins og það sem snýrað bandaríkjunum og tvílega varnarsæningnum svo tengslin við NATO og í þriða lagi það sem snýrað svona almannavarna ástandinu
0: Já
3: Fólk mun verða hugsanlega eitthvað vart við þetta.
0: Mjög gott. Jónas G. Allansson, skrifstofu stjóri Varnamála, skrifstofu utanríkisráðuneytisins, takk fyrir að koma til okkar og segja okkur frá þessu. Þannig að það verði nú engum brugðið hérna í, lok ágúst. Takk fyrir. Takk.

0: Þetta er Pulp, Common People, eitt gamalt og gott svona á föstu degi. Sáði í fréttunum í gær eða voru að tala við hjón sem voru að tala um að almyrkvi var tvímælust hápunktur í líf okkar.
1: Nei, ég sagði ekki.
0: Já, þetta er fallegt.
2: Hvað búar að dapur líf?
0: Nei. sko, þau elta reynda sólmyrkva um allan heim, en þetta var, þessi var tvímælust hápunktur í líf okkar, segja hjón frá Kanada.
1: Voru þau við Látrumyrk?
0: Ég veit ekki hvar þú voru stödd hérna.
1: Hljóta að hafa séð þetta?
0: Já, þau hljóta að hafa séð þetta, þetta er bara svakalegt. En já, eins og þú segir þarna þráin, þau grétar hrifningu og svona, það er allt í lagi. Þetta er bara fólk er
2: misjamt.
0: Já, og þetta
2: ég stekki ekki tæmin og loft ef einhver kemur og slekkur ljósið og kveikið svo þetta smá.
0: Nei, það sem maður gerði sig grein fyrir í þessum sólmyrka var hversu ofsalega lítil og við erum og hvað við erum eitthvað smá og ofsalega, ég ætla ekki að segja ómerkilega í náttúrunni, en við erum bara svona pínlítil partur og stjórnum engu.
1: Já, já. Mm. Það er gaman líka að sjá að fólk eru þetta, var þetta með, mörg með síman og lofti og voru takk upp og maður að sjá samfélagsmynd og alls konar myndbönd frá sólmyrkanum, bæði bara venjuleg myndbönd sem bara verður myrkur og svo kemur eftir hérna byrta og svo sá ég sko, það var einhverjum út að svölum hjá sér að taka þetta upp alveg í sko bara að bíða eftir þessu spennt og svo þegar að skellur á sólmyrkur mætir bíll fyrir utan svalirnar með eitthvað svona læti, svona bíll með svona sem heist
2: vel einhver moment
1: og hann og setur hasard ljósin á
0: Hættu allir
2: Algjörlega meðutöndalessu Nökkurum ástand
0: Þetta er eitthvað sem var að vasku upp bara þetta við hliðin á mér með bara neon birtu og gluggan
1: Já, já, já, kannski bara vissi ekki heldur að þessu, þetta er bara búið að standa til Þetta er bara búið að standa til í 200 ár og
0: þarna Ég týndi ekki einu sinna fyrir símanum Ég týndi ekki að það ljósmynd eða neitt sími bara neyri og það var sko í þessu kráti sem ég var, þetta var mjög mikið fólk að voru tveir sem tóku upp símann og settu flass
1: Já,
0: já, og það kom bara einhver sem var með mér og bara hættu, hvað það gera? Þú veist, að því að flassið veist, maður vildi sjá þetta alveg
1: maður vildi fá myrkrið, sko
0: já,
1: já. En hasardljósin, það er svona
2: Já, fyrir hvern voru þau?
1: Ég átti að það bara inn í ykkur hverfi, ég átti ekki alveg á hvað verið gangi
0: Jú, settu páuljósin aftur eða hasardljósin aftur eða það voru slökkt á öllu staurunum Skili í neinu, bara hvað er að gera
2: þetta? Gæmi, það var brjáluð umferð
0: Já,
2: ég fyrir

0: Já. Þú veist að keiri klukkan 5 og allirinu kemur myrkur herri, ég sé það svolítið svona til öryggis og svo ég sjáist nú henni
1: Já, ef þú hefur ekki heyrt af þessu þá eru þetta kannski eðlileg viðburð ég ætla ekki að segja það við skulum ekki dæma þetta en við ætlum hérna á eftir það eru þetta að koma auglýsingar og svo að koma áttafréttir og svo gengur að gerist en það heill klukkutími eftir okkur við möttum að fara í frétti vikunar og næsta klukkutíma gerum það klukkan að hálf níu
0: Já. Fáum unga leikara til okkur með okkur í það.
1: Já.
0: En svo að ESB hérna eftir klukkan 8.
1: Já, við ætlum að fá til okkur Albert Jónsson sem að er sérfræðingur í alþjóða málum og hann hefur líka verið sendi herra í Rússlandi. Hann hefur mikið unnið að öryggis og varnamálum. Hann er hérna fróður á þessum sviðum. Við ætlum að ræða ESB því við erum nú að taka það fyrir. Og svona skoða aðeins undanþágur eða möguleika á undanþágur.

0: Bændablaðið kemur þér á óvart bbl.is. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk, góð tilboð. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Vönduð vúm barnahjól, sportís, kuldi.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
8: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
15: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
16: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Við inngöngu í Evrópusambandið gætu takmarkanir sem nú gilda erlend eignarhald í íslenskum sjávarútvegi ekki staðið óbreyttar, þetta mat samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
17: Í greiningu SFS segir að reynsla annara Evrópuríkja sýni að landskoti tryggi hvorki innlent eignarhald né yfirráð yfir nýtingu hans. Dæmi séu að erlendar útgerðir hafi náð yfirráðum yfir aflaheimildum annara landa. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir mikla verðmætasköpun á Íslandi úr sjávarútvegi, sérstaklega vegna þess að afurðin sé full unnin á Íslandi. Aukið eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegi gæti leitt til þess að meira fiski yrði unnin erlendis. Fjárfesting erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegs fyrirtækjum eru nú takmörkuð við 25% eignarhlut að hámarki. Að mati SFS nauðsynlegt að halda í þessar takmarkanir verði aðildaviðræðum við ESB haldið áfram. Hingað til hafa ekki gilt sambærilegar takmarkanir eignarhald íslenskra útgerða í sjávarútvegi annara landa og gilda eignarhald erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi.
18: Það rétt ekki beinlínis sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmir. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
16: Sagði Heiðrún Lind Martinsdóttir, Malin Eyfjörð Ægisdóttir talaði með hana. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði að auka kostningum í Clacton og Englandi í gær. Fötufés greifi endaði öðru sæti en hinir 32 frambjóðundurnir fengu mun færri atkvæði.
19: Farage fekk rúmlega 22.000 atkvæði í kostningunum. Hans helsti keppinautur, Fötufés greifi, fekk tæplega 9.500 atkvæði. Hinir 32 frambjóðundurnir fengu undir 500 atkvæði hver. Farage var ekki viðstaddur þegar endanleg úrslit voru kynnt, en hefðir fyrir því að allir frambjóðundur séu viðstaddi þegar úrslit eru lesin upp. Hann segir að lögreglan í Essex hafði vara sig við því að úrslitin yrðu trufluð með skipulegum hætti. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að þetta sé ekki rétt. Lögregla hafi ekki gefið út neinar viðvaranir til frambjóðunda. Umbótaflokkurinn hefur einnig aflýst morgunræðu Farage sem var ráðgerð eftir kosningarnar sem flokkurinn hafði kynnt sem mikilvæga ræðu. 34 frambjóðendur keftust þingsætið sem var áður þingsæti Farage, áður en hann sagði þessir í júlí. Hann var gagnrýndur fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fleiri almennir borgarar voru drepnir eða særðust í Úkraínu í júlí en nokkurt annan mánuð frá innrás Rússa í Úkraínu árið 2022. Daniela Gróste Almeida, talsmaður Sameinuðu þjóðanna greindi frá þessu á blaðamannafundi í gær.
20: The UN Human Rights Monitoring Mission verified that at least 437 civilians were killed and 2,610 injured in Ukraine in July.
16: Almeida segir að mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna hafi sannreynt að minnst 437 almennir borgarar hafi verið drepnir og 2610 særðir í Úkraínu í júlí. Fjöldin sé 30% meiri enn í mánuðinum á undan og 70% meiri enn í júlí í fyrra. Hún segir að raunverulegu fjöldi sé líklega meiri og að mannréttindaskrifstofan haldi áfram að sannreyna upplýsingar. 500 ferðamenn voru fluttir burt frá ströndum Halkidiki, Skaganæri, Þessalóníku á Grikklandi í gær þegar skógareldar ógnuðu tveimur vinsælum ferðamannastöðum. Þar búið að ná stjórn á eldunum. Og veður norðan 5-13 metrar á sekundu skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir deginn léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 7-13 stig á Norðurlandi, annars víða 11-20. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunútvarpi á Rás 2.
22: Já, morgun útarpi heldur áfram Gunnar og við ætlum að halda áfram með umræðan Evrópusambandið.
23: Já, við höfum reynt að vera svolítið gagleg í henni eða vera fjallum þetta, við erum auðvitað fjallum þetta frá öllum hliðum og við erum að reyna líka...
22: Það tekji jörð.
23: Já, fá skýringar á mannamáli.
22: Já, algjörlega.
23: Af því þetta er þetta rosalega flókin umræða.
22: Já, og hann Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðamálum og fyrrverandi sendiherra að Íslands í Rússlandi, hann hefur fjallað þetta og segir í nýjum pistli að bendir nú flest til þess að ekki eru undan áfram í að þetta vera nauðsynlegum undanþáttan til að tryggja áframhaldandi íslensk yfirráð yfir sjávarútveginum og en velti líka fyrir sér að ef að myndu nást ykkur svona undanþáður bara af hverju Íslandi eiga sækist eftir aðeld að ESB og hann er komin til okkar. Albert Jónsson, vertu velkominn.
24: Góðan dag, takk.
23: Eigum við að byrja, Albert, þetta eru þetta mjög flókin umræða og þetta bara, þetta flókið mál. Eigum við að byrja aðeins að þú getur farið yfir þetta aðeins í svona bara pínu sögulegu ljósi, bara örstutt.
24: Já, kannski sko sögulegu ljósi þá, sko þetta snýst áttúrulega alltaf að skoða allt aldrei unga Evrópusambandi snýst ekki satt.
23: Jú.
24: Sögu þess og hérna, það er náttúrulega augljóst í okkar tilvík er allt augljóst í rauninni. Sérsta okkar er mjög mikið lengum í sjávarútvegi sem var nefnt hérna og en líka í orku og loftslagsmálum sem ég finnst að vera dálítið útundan í umræðinni og stefna okkar að Evrópusambandi sýni okkur tillit í þessum efnum og almennt og fallist á undanþágur fyrir Ísland. Þetta er svona kjarnin í...
22: Já, umræðin snýstu þetta, hvort að það sé hreinlega hægt.
24: Já, og ég hef skrifað þetta eins og þú nefndir og svona mín megin niðurstað svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Ok, hvað ESB? Af hverju yrði það torsótt? Hefur það bara einhver óbyrgirni eða hvað? Nei, þá þarf bara að skoða hvers konar samningsaðil þetta og þá byrjum við á byrjuninni, ég er alltaf gaman að þessi það, alltaf byrja á byrjuninni. Sko, alþjóða samstarf er hvergi nánara en í ESB. Af allskins sögulegum ástæðum, efnahagslegum og svo framvegis. Og hvað felst í því? Jú, það krefst meðal annars þess að það sé skilvirt, sameiginlegt, framkvæmdavald. Við erum svona 27 ríki, sko. Og það kallar aftur á verulegt fullveldis framsal aðildarríkjana, menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Og það er yfirvald, yfir ríkjavald, öllu heldur, í stofnunni þess, einhver framkvæmdastjórninni, dómstóllina, það gífurlega valda mikil. Og hvort tvekja lítur að líkil forsendu þess að búa til svona náið og einstakt ríkjasamstarf eins og í Evrópusambandinu. Og það snýstum að jafna stöðu ríkjana, allir sitjum við saman borð, allir láti sitta hendi, gefi einhvað eftir og nota benni, sko, stóru ríkin gefa þetta mest eftir í svona, sem taka það fram. Ja. Smáríki kom mjög vel út úr yfirríkjavaldi, almennt, sko. Stóru ríkin sem gefa mest eftir hefur samþykja slíkt og eða svona náið samstarf. Og sína verður líka hefa í huga að baki þessu liggur löngsaga, langur ferill samninga, ákvarðana, þjóðaratkvæðagreiðsla ekki um aðildarviðræður, heldur bara næsta skref í þessari þróun og grundvallar reglur samstarfsins og þau eru uppist að það lúta að færa miklu leita fyrirbæri sem þetta kallað samþætting integration önsku og einsleitni convergence og þarna eru þetta komið í grunninn sko áhersla á samstöð en ekki sérstöð og þarna náttúrulega byrjum við að nálgast þetta og Evrópa sem út aldrei ólíkum áttum bara af þessum eðlilegu ástæðum
22: Þannig að þetta segja líka við okkar umræðum sér rosa mikið sérstöðu okkar sérstöðu
24: Skiljanlega
22: En Evrópa sambandi snúst meir samstöðu
24: Já, og við halda einingu grundvallarreglur sem búir að búa til með mikil fyrirhöf, sko taka fram á köflum
22: Og þetta eru þetta friðabandalega
24: Og þess vegna innbyggð tregða í Evrópa sambandi að fallast á undanþágur bara ég segi innbyggð tregða, þetta er ekki einhver andstikili heit þetta er bara partur af þessu að fallast á undanþágu sem er gerða til þess að laga reglur og sáttmála sambandsins sem menn hafa lagt mikið á sig að búa til og viðhalda og lagt mikið af mörkum frá sjálfum sér til þess að laga reglur og sáttmála sambandsins að sérstöðu og sérþörfum umsóknaríkis meðan aðildarríkin eru látið ýmislegt að hendi, sko.
22: Já.
24: Og þá segir bara þetta svona, af hverju ég en ekki hans, sko.
22: En ríkin eru rosalega ólík innbyrðis og það hafa alveg verið samþættar undanþágur.
24: Jú, en það eru, já, þá getum við komið líka hvað við erum að tala, sko. Já. Það er líka að tala mjög skýrt þegar það ber að góma. Og sko, það gerðan lítið svo á að undanþágur, sérstaklega verulegar undanþágur og við erum að byggja með einhver smá undanþágur, sko, í sjávalið smálanum sérstaklega, það myndi skapa fordæmi sem myndi grafa undan einhver menn, þá sem, býta, akkur fæ ég ekki svona, akkur þarf ég að láta allt að hendi, hann kemur hérna inn, nýr og eitthvað svona. Þannig að þetta er bara, þetta skilja allir, sko, held ég. Og við skulum bara muna það, í aðildarviðræðunum, við erum ekki aðeins í fyrsta sinn, við vorum í aðildarviðræðunum í árið 2010-13.
22: Já.
24: Og þá strandaði í sjávarútvegsmálunum vegna óaðgengilegs, eins og við sáum það eða okkar menn, skilyrðis ESB að Ísland gerði tímasett áætlun aðlögun að sameiginlegri sjávarútvegsstefnu.
23: Já, þannig
24: að
23: þá...
24: Þannig var engan bilbúið að finna á þeim, sko, með prinsipin skilur, það er það sem ég er að segja. Að
23: hérna, Ísland yrði að aðlega sig að
24: bara,
23: þeim.
24: Já, voru búið áallum hvernig við tökum stefnun að heyra upp.
23: Já, en sko, Albert, en nú er utanríkisráðherra búin að segja að við munum ekki fara inn í sambandið nema við fáum þessar undanþáur.
24: Já, já, og þá er margir sem spyrja, hvað meint, sko? Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt, þá þar á meðal utanríkisráðherra, tregða til að útskýra það, hverjar þær eru. Og ég tel það bara óþarfa, ég meina það mjög algengt í samningaviðræðum að menn útskýra og tala alveg opinskátt hverjar ítrustu kröfur eru og svona klassíska samningaviðræður hefjast yfirleitt þannig og síðan farið af stað og byrjaði að tala saman og hérna ef að þarf að fara að gefa eftir á ítrustu kröfum þá þarf bara að ræða það og hringja heim eða hvað það og svona, þetta svona prósessin sko. En það eina sem að það náttúrulega leina fyrir mótaðilanum ekki ítrustu kröfur heldur hugsanlegar tilslaganir, ekki satt?
23: Já, en sko...
24: Það geymur þið hjá sjálfum við, en þú segir ekki frá því, þannig að ég skil ekki tregðuna til þess að tala bara opinskátt hverjar okkar ítrustu kröfur eru og hverjar eru það. Það það sem kallar varanlegar undan þá að vera bara ekki með í sjávarútvegsstefnunni, standa utan við hana og annað líka sem skiptir mjög miklu máli, það svo kallar Lissabonsáttmáli frá 2009 í Evrópusambandinu, einn af mörgum sem Evrópusambandi hvílir á. Og í honum fær Evrópusambandið, stofnanlið þess, einkarétt á friðun, á friðunaraðgerðum, á stjórn veiða og svo framvegis og framvegis. Þannig að við þurfum að fá undanþágu sem varanleg og þýðir það að við stöndum utan við þessi megin atriði í Evrópusambandinu hvað var það að sjá út af.
22: En...
24: Þetta þarf að segja skýrt.
22: En Albert, hægt að bera saman bara sjávarútveg á Íslandi og annars staðar í Evrópu? Það að segja, eitthvað sem segir okkur að við erum með sjávarútveg sem að græði pening, en víða sjávarútveg sem hreinlega bara styrtur. Getum við borið þetta tvennt saman? Eitthvað sem segir að Evrópusambandið myndi vilja taka upp verri stefnu hér heldur en við erum nú þegar?
24: Nei, það einmitt málið, það ekki hægt að bera þetta saman.
22: Nei.
24: Það vandamálið. Þetta er algjörlega ólíkum stað.
22: Já, nákvæmlega. Okay.
24: Algjörlega ólíkum stað.
22: Meira tilvinn til
24: þess að... Þess er meira derfitt.
22: Já, er ekki tekin eitt tillit til sérstöðu ríkja hvað þetta var, hvað annað var þar? Í samningaverðu.
24: Já, en af því að sést það okkar er svona mikil og af því að bílið á milli okkar Evrópusambandsins sem málum er svo stórt,
22: já.
24: Að þá þurfum við ekki bara einhverja venjulega smá undan þá eitthvað, ná, þessi 10 ár eitthvað svolítið. Við þurfum bara, það ekki til að tjálta til einna nætur hérna, sko.
22: Nei, það þarf bara að vera.
24: Já, þannig að þetta og ég ætlum bara til að ítreka það, sko. Þetta auðvitað á skiljanlega erfitt fyrir Evrópusambandið. Það það sem þarf að gefa allt eftir.
22: Já, þurfum, já
24: skiljiði. Þannig að þetta svona staða sem að notum svona frasa, sko, strúktúrin í þessu máli er þannig að við ætlum að fá mikið og þeir verða að gefa mikið. Og forsendur þeirra, samstarfs og einingar og samþættingin og allt þetta sem er nefna aðan, þær gera það að verku og það bara mjög erfitt fyrir Evrópusambandi. Það er ekki erfitt fyrir okkur að segja að við viljum fá allt, sko.
22: Já.
24: Það er erfitt fyrir þá eða þau, þessi ríki, að fallast á það.
22: En er ekki alltaf þannig að ríki þurfa að fá líka, eins og bara til að önnur ríki hafa farað inn og það þurfa bara að byrja á því að byggja upp ykkur á svakalega innviði, þegar það þarf ekki að gera það mikið hér.
24: Nei, en sko sjávarútvegsmálin koma þessu ekki við, sko.
22: Nei.
24: Það er alltaf, við erum aldrei fann eina að verulega peninga út úr Evrópusambandinu, við erum eitt ríkasta land í heimi og hvað þá í Evrópu. Þannig að því ég segi, sko, að það þarf að tala skýrt. Ef við skoðum hérna meirihluta álit Alþingis og þar segir að það þurfi að fá undanþágur og það talað það að tengt svo kallum frumrétti Evrópusambandsins. Það vil að vera þáttur í frumrétti Evrópusambandsins. En það sem vantar þarna er ekki það vantar, að menn vilja undanþágur en sko, eins og ég segi, það þarf að tala skýrt. Það ekki sagt varanlegar undanþágur. Það á ensku opt-out í orðaforða Evrópusambandsins. Og
22: þetta opt-out bara taka ekki þátt
24: í... Já, já, bara standa utan við.
22: Já, já.
24: Ok, það ein útgáfan að þessu. Það væri varanleg undanþága, hún og hennar væri getið með þessum hætti í aðildarsamningi og þar með væri hún orðin hluti af frum rétti fyrir henni stjórnarskrár rétti í Evrópusambandinu. Svo koma aðrar undanþágu til greina, það heita einu nafni á ensku derogation. Svo frákvar getum sagt.
22: Já.
24: En slíkar undanþágur eru ekki varanlegar, það eru yfirleitt tímabundnar nema annars í tæki fram. Og svo fyrir að lesa meirinluta, við erum ekki að tala um bara einhver papir, meirinluta álit Alþingis og ekkert af þessu kemur fram þar. Þetta er svona undarlega að þessu stað, finnst mér, og hérna, það verður beinlínis að segja í aðildarsamningi, annarkótt erum við með opt-out eða permanent derogation. Ég held að hlustendur kunna ensku og skilja alveg hvað er að tala.
23: En Albert, heldur það að sé ekki bara svolítið almennt hjá þjóðinni og hún sé svolítið á því að við þurfum varanlegar undan þáur á þessu, okkur þykir sjávarútur skiptir okkur máli.
24: Hann gerir það sjálfjóðslega.
23: En ef við förum bara aðeins að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem að er núna 29. ágúst, hvað kemur að sök að bara samþykja það að fara í þessar aðildarviðræður og svo ef það kemur í ljós að þetta verður ekki opt-out, við fáum ekki þessa undan þá heldur að þjóðin muni þá ekki fella þetta hvort þið er þá
24: sko,
23: skipti mála kíkja í pakkan, það rosa mikið rifist það að eigum ekki kíkja í pakkan
24: Jú, en allt sem ég búin að segja hérna er að pakkin hann liggur alveg fyrir sko. Já, þetta er alltaf þessi umræða hér sko. Þetta er alltaf sama hérna, köttur og alltaf sama skott sko. Þetta er, við þurfum að ræða það liggur ekki pakk, hvað vitum við pakkan ég er búin að segja heilmikið það
23: þannig að þú vilt vita þannig að það sem þú vilt er að fá bara
24: ég vil fá skýr markmið sem kjósan hver er ítrustu kröfur Íslands í sjávarútvegsmálum þetta kemur ekki
23: þú ert að býta því
24: ég held ég verið að gefast upp sagði síðast á sín í gærkvöldi hún ætlaði bara ekki að segja frá því gefur í skyn að það sé ekki hagsmunir Ísland að lýsa ítrustu kröfu ég að segja að ítrustu kröfu öllum samningavíðir að það byrja á ítrustu kröfu svo eina leyndamálið er það sem hún ætlar að gefa eftir hugsanlega.
22: En eru ítrustu kröfur í samningavíðirum alltaf opinberar?
24: Já, ég meina við erum að fara í þjóðar þjóðar og þetta er eitt stærsta hagsmunamál þjóðarina þarf að halda þessu leyndi fyrir henni
23: þú búin að tala um þessa sameiningamáttin í Evrópusambandinu og við viljum einmitt fá allt og gefa minna gefa ekkert eftir hérna
24: í þessu efni
23: Erum við núna, því það er margir sem halda því fram, erum við núna í betri samningsstöðu að segja, heyrðu, við ætlum bara að fá að stjórna þessu sjávarútvegi, við erum út að hnattraðir er legu okkar, það er alltaf fært í fjandans í þessum heimi, það eru allir að rífast og við erum hérna bara miðdepill Atlans hafsins, þið viljið stækka, erum við í einhverju betri samningsstöðu núna út af því? Bara út og öryggis og varnamálum
24: já, sko, ég hef séð þetta fyrsta lagi það sem hefur verið sagt mjög almennt og það sem þú sagði alltaf færdi fjanda og svona, ég tek ekki undir þetta sko, ég er alltaf að hugga hlustendur í fjölmið að hafa ekki svona rosalegar áhyggjur sko og hérna, þannig að það eina sem ég sé sem að væri kannski konkrétt í þessari bættri sterkari stöð okkar sem ekki svona almennt bara eitthvað og það er að mikilvægi norðurslóða fari vaxandi og við að vita erum partur að við landa aldrei sunnarlega á það en þá netinu þegar þú fyrir að tala um norðurslóðir en við erum að vita nálægt norðurslóðum og mikilvægum stað ef ákveðnir hluti gerast og norðurslóðum gæti veröldin breyst megna bránunar
22: hlínunar
24: það er næsti punktur það gerir þins að það er rosalega hægt og þá erum við að tala um að sko, til að veröldin breytist það völdu norðurslóð þá þarf norður Íshafið að opnast og ekki bara svona einhverja vikur ári á júli, ágúst heldur þannig að tryggingafjölu og skipafjölu segja að nú viljum við fara, allir við að fara að sigla með gáma og olíu og gas hérna yfir þetta hafsæði og það er alveg feikileg breyting á veröldinni. Í þetta eru hvað ég maður að segja, ég get bara giskað eins og hver annar, ekki minn en hálföld þannig að ég kaupið hann ekki alveg að þeir í Evrópa samanlega ég held að þessi nú meir í skamtímanum en það að þetta skiptir máli en þessu haldið fram og það kann vel að vera en ég bara hef engan trú á því að það breytir neinu í sjávarútvegsmálunum en ég vil líka að því að tala undan þá og sérstöð Íslands það er bara megin einkenni sem alls er það sérstað Íslands er skýr í sumum atriðum hvað verður Evrópusambandi tillitsamt í því efni þetta er ekki leyndamál þetta snýst þetta á og það er annað mál sem að mér finnst ekki fá nógu mikla athygli og það er loftslagsstefnan og því sagði hann til að byrja á byrjunni sko byrjunni á þessu máli er svona hlutfall endurnýjanlegrar orku á Íslandi í heildar orkunotkun er 80% í Evrópusambandinu með mikill fyrirhöfn á síðustu 10-15 árum er það komið í 25%. Þannig að hér er þetta bara himinn og haf á milli. Og ein afleiðing þess að við erum í svona hátt hlutvall endurnýjanlegrar orku er að fyrir okkur er dýrara en fyrir Evrópusambandsríkin að halda áfram loftslagsstefnunni. Og hún snýst það að minnka losun svo kallaðra gróðurhúsalofttegunda sem gas og bensín og aðefna elsneti er mjög mikilvægt fyrir mannkynið. Og þetta feikilega dýrt fyrir bara. En að því við erum búin að, sko, við byrjuðum á þessu, fjórða áratug síðustu aldar, sko, búin að vera aðeins þetta aldrei lengi með hittaveitum og vassafsvirkjunum og jarðmannavirkjunum. Að, sko, svo ég noti þá líkingu, sko, við erum búin að tína vávistin á neðstu greinum trjána, sko. Það sem við stöndum fram fyrir að tegja okkur efst upp í toppi á trénu sem miklu erfið það. Þetta þýði bara á mannamáli ef við ætlum að vera með sömu stefnu og aðrir og þess tilviki sömu stefnu á Evrópusambandi sem mjög metnaðarfull að þá mun það kosta okkur mikla peninga og meira en aðra og við erum langt frá því að ná yfirlýstu markmiðum í losasmál, langt frá því og aðrir eru ekkert betur stattir en við erum langt frá því og við erum að tala okkur og leiðin út úr því, eina leiðin út úr því er að kaupa vandamál og það er það sem okkur er boðið upp á og fleirum og þá kaupur þau svo kallar loftslagsheimildir fyrir sko ótalda miljarða á miljarða ofan á næstu árum, næstu áratugum þannig að við stöndum frammi fyrir mjög erfiðum ákvörðunum Íslendingar í loftslagsmálum ég maður skrifa greinar um þetta alveg óha ESB sko aðeildin ESB aðeild að vera þetta bara stórt vandamál fyrir okkur okkur við gengið svo vel það endurnýjanlega orku varðar að möguleikar okkar til að halda áfram í því að minnka losun hægt að gera bílan okkar eða íta skemmtjóðarskipin frá landi hvað vilja að leggja tógurum eða hvað vilja að þeir eru bara ekki miklir
23: Þannig að þér finnst að það megi beina sjónum að loftslagsmálunum líka.
24: Já, og sko, ætlum við þá, ef við verðum farið aðild að vera, það þurfum að hafa þetta í huga, við þurfum að hafa eins mikið svigrúm í þessu efni og hægt er, og meira svigrúm heldur en ríki Evrópusambandsins af þessu ástæðu sem ég að nefna. Og þetta er, sko, við borgum nú þegar, almenningar á Íslandi, 10 miljardar vegna loftslagsmála á ári. Og hún fer það fyrir mjög hratt hækkandi þess ég tala. Og þetta fyrst og fremst sko bara skattastefn og skatttekjur en múðalítið loslega segja sko og síðan erum við aðeins þegar að Evrópusambandinu í þessum málum við erum nokkurnar í sameiginlega markmið og við erum í svo kallu viðskiptakerfi Evrópusambandinu sem er loslagsheimildir það því það skipafélagin okkar sem blýtja vörutna til landsins og flugfélagin borga nú þegar miljarda ári í fyrir svona loslagsheimildir og þessi tala við til að hækka mjög mikið og mjög rætt það tala um 30 miljarda hérna næst 2030.
23: Já, Albert, sko, nú er tíminn að hlaupa frá okkur.
24: Ég vissi það.
23: Já, vissi það, ég veit það. Ég vissi alveg að þessar 20 mínútur eru það ekki nóg fyrir okkur, við þyrftum að fara miklu meira og meira grúndi í þetta, en sko, þannig að við viljum benda á síðuna þína, Albert, sem þú skrifa pistlana, vefsíða alþjóðamál, Albert Jónsson, inn á Facebook, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar hérna í Morgunútarpið og fara aðeins yfir þetta,
24: aðeins,
23: möguleikana undan þáum á mannamáli og við segjum bara góða helgi.
24: Takk fyrir, sömuleiðis.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Afmælishátíð Iðunar fræðsluseturs á sunnudaginn, fjölskylduvæn afmælisdagskrá í Hústýragarðinum, kynntu þér málið á iðan.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver Restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
6: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
13: Rýmingarsala á Ramas garðverkfarum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
14: Múrtex akrýl útimálningin almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
16: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
17: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: dagar eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. Á grillinu.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja að við inngöngu í Evrópusambandið gætu takmarkanir sem nú gilda erlent eignarhald í íslenskum sjávarútvegi ekki staðið óbreytar. Greining samtakana var birt í morgun. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum nærri Þessalóniku á Grikklandi í gær. Í búar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rogonica, suður af borginni Split í í Króatíu vegna skógarelda sem þar geisa. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði auka kostningum í Clacton á Englandi í gær, fötu fjast greifi endað í öðru sæti, aðrir fengu mun færri atkvæði. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
3: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.

0: David, það er mikill föstudagur í þessu, en það er föstudagur og helginni framundan sól og blíða um alland og hitast í jafnvel tvekja stiga.
1: Já, komið í jafnvel 13 gráður.
0: Já, gæti alveg rokið upp í 13 gráður eða svo við fögnum hér á landi Ís og Elda. Við ætlum hins vegar að henda okkur núna í dagskálið sem við förum alltaf í og föstum og það eru frétti vikunar.
1: Já, algjörlega og þeir eru komin til okkar Jökull Smári Jakobsson og Nikolas Hansen Daðarsson sem eru leikari, eru með sko glænýja barnasýningu í Tjarnarbíói en við skulum kíkja, ræða hana mögulega aðeins og eftir en fyrst er að frétti vikunar, strákar, verið velkomnir.
2: Takk hérlega fyrir það.
3: Takk fyrir.
1: Hvað segðu okkur, bara, við byrjum bara á þér, Nikolas, hvað þarna, hvað fannst þið bera hæst í vikunni?
3: Það náttúrulega... sem sólmyrkvi sko
1: já,
3: það
1: ekki hægt
3: að fara fram hjá honum sko
1: Einmitt, hvar varst þú?
3: Ég verðin á höfbrókasæðinu
1: Já
3: Vesturbænum í góra vinna hópi
1: Og varst það við ægisíðuna eða eitthvað?
3: Nei, bara í, hérna, já, í gamla bænum sko
1: Já
3: bara, Já, heim á húsi
1: Var þetta svona, veist, hvernig fannst þér þessu upplifun?
3: Ég upplifði þetta smá eins og ég fekk svona heimsenda orku yfir mig
1: Já
3: Þegar myrkvin kom sko Man alltaf sá ekki sólina
1: Já
3: En svo kom þetta svo bratt og bara Ég fór bara eitthvað svona zombie apocalypse pælingar, sko. En þetta var náttúrulega bara magnað Ég maður fekk hroll og gæsuhúð og...
1: Já, gæsu Ég var alveg með svona samfellda gæsuhúð í svona einu og halva mínútu
0: Ætli það hafi verið bara svona samenst með okkur öllum að við fundum þetta svona svolítið á skinninu
1: Já,
3: já
0: Alveg þú veist kannski ekki eitthvað fulla gæsa húð en þú fannst svona, það kom svona yfir mann eitthvað út
3: Smá ónóta tilfinning
0: Já, og en samt líka veliðun, þetta var svona, þetta var skrítið
1: Hvað varst þú, Jökull?
2: Býttu, hvað þetta, sól hvað? Sól
3: Ég býttu, var hann var í daginn?
2: Býttu, já, nei, ég Nei, herri, ég, sko, já, ég var bara eiginlega búin að plana, sko, að vera í kósi Ég var bara á palli hjá Tengdó
1: Já
2: Og Þau eru nýkomum með heitam pott.
1: Í Reykjavík eða?
2: Í Kópavogi.
1: Í Kópavogi.
2: Gott útsýni, en já, þetta var náttúrulega, þetta var bara stórfenglegt. Og ég ætla alltaf að vera geimfæri þegar ég sko var úlingur, ekki sem barn. Það kom mjög seint og ég hef svo mikinn áhuga á þessu.
1: Já.
2: En ég veit rosa lítið, en hérna, bara geimurinn, hann ég hef bara verið heldtekinn á honum og ég hef búin að fá mjög mikið svona content á netinu bara... alls konar vera að útskýra eitthvað með geiminn og
1: já.
2: Tunglina og Saturnus og Jupiter og eitthvað
0: svona algoritmin að senda það á þig
2: að rosa mikið núna kannski eitthvað í kringum þetta þannig að já, ég átti bara mjög svona kósi upplögun fyrir utan að hann var eitthvað vinnubíl sem að trublaði þögnina sem
1: hætti ekki hann, sko. Gangi,
2: hann var í gangi að meðan myrkanum stóð
3: það var agalegt
1: Þú vorum mynd að segja frá því áðan að það var sko inn á TikTok sem byrti minnbanda manni sem að kerði fyrir utan svaldar hjá henni og kveikt á hasar allir og svona.
2: Já, dásalegt.
1: á hávara bílunum sinni.
3: Ég myndi veldi fyrir mig hvort það hafi verið einhver íslendingur bara, sem vissi ekki af sólmyrkurum.
1: Já, Gunnar, það var náttúrulega maður að kvaska upp
0: og Gunnar. Já, við stóðum hópur og fólki og það var fjölbýlshús við hliðina og svolítið aðeins fyrir neðan og það var bara kveikt í einu og var slökkt í allir í blokkinni.
3: Já.
0: En það var kveikt í einu eldhúsi og alveg bara skærbyrta og maður að vaska upp.
3: Nei.
0: Jú, jú.
3: Hann bara með staðu sig,
0: ekki Eða við vaskan, ég
1: ekki. Hann kannski verið með eitthvað í eyrunum, að hlusta eitthvað hlaðar og svo bara dutt.
0: Hann er örglega að hugsa, hvað þessu fólki? Vistu, stóðu ykkur 100 og kannski 200 manns fyrir þetta gluggan hjá hann og hugsa, hvað þetta lið að gera?
1: Já, þau skrítin, ekki? Já, en hvað segir þú, svo, Jökull, var eitthvað annað í vikunum sem að vakti athygliðina?
2: Já, þú veist, ég mjög ánægður að sjá, ég sá bara í gær, að kartöflu uppskeran fyrst að var góð.
1: Já.
2: Mér fannst það dásalegt, sko.
1: Kartöflunar þeir eru ofalega í huga. Er þetta eitthvað svona frett sem við býður þar að hverja ára, svona, hvernig uppskeran eru það?
2: Sko, já, nei, já, þú veist, ég gaman af svona frett, sko.
1: Já.
2: Það er eitthvað peppandi við hana, en það líka, ég las, það náttúrulega verið að, óttast frostið sko strax
0: Já. Það fer illa með þér hafið þið tekið upp kartöblur?
2: Já,
0: það er eitthvað ofsalega nærandi við það líka að taka upp kartöblur
2: Já, það er það
0: Já, það er mikil jarðtenging í því
1: Já, bókstæði, sko já, stinga höndunum ofan í hérna
0: Já, og bara vera að rífa þetta upp bara með höndunum
3: Já, ég fæ alltaf gæs og þeir gerir þetta sko
0: Já, ég trúa því
1: Alltaf þau gerir þetta oft er ég eini sem er ekki mikið í kartöblu upptöku hérna, er þetta hverju ári hjá okkur?
3: Nei, það var aðeins meira, ég úr sveit, sko.
0: Já, ég líka.
3: Skeðglóparhefur, hello, hello.
0: Já, ég sko, þetta er alveg sko fjörgömul reynsla hjá mér. Ég var bara alltaf að þessu sem barninu, ekki, maður hefði ekki gert þetta síðan, sko.
1: Einmitt, en hvernig ég er alveg forðin líka, strókn, þeir eru svona ungi menn. Og það er stendur til hérna þjóraða aðgæða greysla í lokmánarins hérna, hvort við erum að fara í aldrei að taka þær upp á ný við erbarsambandið eru þið, eitthvað bara að setja ykkur í þessum mál sem bara svona ungi leikar og ungi sviðsmenn
2: já, já, mitt þetta frábær spurning sko. Ég, sko það sem að pirra mig í rauninni mest við þetta allt saman er að mér finnst svo erfitt að setja mig inn í þetta að þú veist það er
1: Það er það umræðan að kenna eða er það bara, finnst þetta þú flókið eða...
2: Ég held að, já, kannski eitthvað svona skilningsleysi hjá mér og það bara, það mikil umræða í gangi og allstaðar sem ég hlusta á hana og fylgist með, þá finnst mér ekkit komið ljós.
1: Nei, mitt.
0: Já.
1: Svolítið er að tala í ringi bara.
2: Já, og eitthvað svona...
0: Og það byggist á tilfinningu kannski.
2: Það rosa mikil tilfinning og það svona sem ég upplifið, mér upplifið eitthvað svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei
1: já.
2: Og mér finnst það bara að vera já, ég, já oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað neginn og...
1: Já, ég sé bara eitthvað annað bækja sem eitthvað svona pólitík sem stýrir afstöðu fólks en ekki kannski bara staðreyndir eða eitthvað
2: Já, eða svona svip, þú veist, ég átti svipa upplifun einhvern tímann þegar ég fór og var svona að verða fullorðinni og þurfti að fá útskýringu með skattin og ég fór bara niður í skattin og spurði eitthvað þjónustufulltrúa getur bara hjálp sagt mér bara sest niður og útskýrt þetta fyrir mér og það var ekki hægt Nú, og ég væri svolítið til í það líka bara eitthvað myndi bara setast niður með mér og segja hérna, já, þetta er gott.
0: En nú eru þið, eins og allir kom inn á, þið eru ungir og umgangist ungt fólk. Hvað er að brenna á fólki sem er í kringum ykkur? Hvað er það að pæla varandi þetta? Er það að pæla, hvað finnst því mikilvægt og...
3: Já, ég tala lítið um ESB, ég bara veið ekki að fúlsta.
0: Já,
2: þannig að það er... Mikið um að ég gæri, svo.
3: Já,
2: mjög sterkur skoð
0: og er fólk í kringu þið kannski lítið að tala með ESB líka?
3: Ég bara loka
0: það en það er líka auðvitað, ákveðin stefna á afstað að vera bara ekki að hafa mikla skoðuna og svo þannig að þetta eru þá kannski atkvæðin sem að getur á því úrslitum
3: já, vissulega
0: að þetta er fólk sem er óakveð og er ekkert að pæla í þessu og...
2: já. En þetta er samt sko þú veist, við erum alveg að pæli mörgum held í sömu hlutum bara eitthvað svona við erum aldrei að sem að fólk er annarkvort búið að vera ógslagdurlegt og búið að kaupa sér íbúð eða er ekki búið að því og við erum að pæli vöxtum og
1: að þeirri kynstur sem að fólk velti mjög mikið fyrir sér bara hvernig veist, ef þau eru ekki komin inn á húsnæðsmarkaðin hvernig þau farið að því sko?
2: Já, einmitt
1: þannig að svona er Þetta er stórmál, en Niklas, var eitthvað svona meira í vikunni sem þú tókst eftir sem að vakti þína athygli?
3: Já, það var einn ísbjörn og Svalbara.
1: Já,
3: það.
1: Nei.
3: Það var einhver skipveri sem að var að sigla þarna við strendur Svalbara fyrir mánuðinum og hann hérna sá ísbjörn á klakanum.
1: Já, á svona bara einn fljótandum.
3: Nei, reyna bara á Svalbara, reyna bara á ströndinu.
1: Já.
3: En hann ákveður að nota sko... þokulúðurinn ég veit ekki af hverju hann gerði það bara flautað af hann
1: það bregði hann?
3: Ég veit ekki, kannski er eitthvað bara brakkari alltaf að vakta hann svo fær hann sekt upp á 50.000 krónur norskar sem er sko 650 skall íslenskar
0: fyrir að vekja ísbjörnin
2: frá þá, hvað, ísbjörnarsamfélagi eða
3: já, það er einhver ísbjörnar vaktmaður þarna á Svalbara
1: já, ok, þannig þetta er bannað
3: það er bannað að vekja ísbjörni
1: og bannað, já, bara
3: það þeir eru alltaf friða, skiljum, en þú veist, ég hefst náttúrulega bara bannað að drepa það nema að setja hættu en...
1: bara mátti gera vondu við það
3: já, en ég bara velti fyrir mig, af hverju var hann að flauta á hann, sko
1: Já, einmitt. Þetta er svona einhver púki komin í hann. Hann, sko, þetta er auðvitað líka svona hluta menning okkar, það er svona þessi hrekkjulóma menning sem við sjáum líka bara eins og á TikTok og við, sko, það er alltaf verið að hrekkja alltaf og taka upp.
3: Já.
1: Hann er kannski verið með síman á lofti líka, það er kannski einhverstaðar neittinu minnbanda íspyrni að vakna.
3: Það getur við.
2: Já,
3: sko, það taka upp.
0: Já. Það segir hér, sko, að samkvæmt reglum, þá er bannað að trubla, laða að eða elta íspyrni á þessu svæði.
1: Já, þetta var vantala fallið trublun.
0: Já, og þeir voru síðast taldir árið 2015 íspyrni þarna og þá voru þeir bara 250.
1: Já.
0: Þannig að sjáu þið hversu óbáslega mikilli útrýmingahættu þeir eru í. og það má leiða líkum að því að síðan 2015 hafi þeim ekki fjölgað eða ég veit ekki, það var, þetta hræðilegt
1: Það líka, hann að taka ákveðin sén sem ég nefndi kannski, þessi íspyrn hefur verið kannski komin á aldur
3: Já, einmitt
1: og hjartveill
2: Já, einmitt
1: Það er eitthvað bregðunum sko,
0: Já, þetta, já, akkurat ef hann hefur verið hjartveill Svo já. Líka annað, sko árið 2024 þá ferðamaður látni greiða 11.500 norska krónur Ég gerum ekki grein fyrir hvað það mikill peningur Það auðvitað mjög mikill peningur Og þá var hann fór á nálægt drostungi
3: Já, hann fór bara nálægt
0: Já En það er það, það auðvitað bara
3: stórhættulegt
0: og fólk hefur verið að leika þetta eftir hérna líka og sem að getur líka orðið til þess þá að það þarf að aflífa dýrið
2: Já.
0: Ef að þau eru að koma sér fyrir Já. Og nálagt manna hýpilum og fara ekki neitt
1: Já.
0: Þetta ekki góð
1: Ég sem myndi ekki reyna að bræða að rostungi að ég myndi sjá hann sko
2: Nei, einmitt, Nei. Það er svona eitthvað common sense sko, en svona... þetta eru eitthvað reglur sem maður samt veit ekki sko. Ég myndi ekki fatta ef að kæmi impuls að ganga nálægt drostungi myndur okkur fylgjónum aðeins
1: já,
2: svona upp að einhvern skynsemismörkum fyrir mér sko
1: já. Spurning hversu snöggur hann er að stað sko, en, svona, hvernig hann svona líður áfram á mallanum sko, hvernig hann sé snöggur ef maður allar eitthvað að fara nálægt sko veit það ekki sko
2: Nei, ég veit
1: Já.
0: Þannig að þetta svona eiginlega það sem hefur heldtekið vikuna, það var sólmyrkvinn, það var í rauninni það að reyna að útiloka umhverfisljóð þegar einhver talaði ESB og svo þetta með að einhver skildi hafa verið að bregða þessum rostungi. Þetta það sem stendur upp úr.
2: Og kartöfluna líka.
0: Kartöfluna fyrirgeðu. Ég gleymdi kartöfluna. Ég
1: byrst verðringar. Mér langar aðeins að tala sko, það, þeir eru þarna... Þeir eru með nýja sýningu í Tjarnabugu sem heitir innblástur.
3: Já, já.
1: Og þetta barnasýning.
2: Já.
1: Eða það ekki?
2: Jú, það er góð leitast lýsning. Þetta við segjum núna er loftast fjölskyldusýning.
1: Fjölskyldusýning, já, já.
3: Það fyrir börn á öllum aldri, sko.
1: Já,
2: já.
1: Maður fenn og yld með.
3: Já.
2: Já, það er ég.
1: Og hvað þarna, ég var að lesa mynda á þetta mynd, fjallar sko leiklina sköpunarkraftin og kannski að suma reglur sé til að brjóta er þetta svona, sko, besta barnaefnið. Sem það efni sem að fórðan hafa líka gaman að
2: Já.
1: En einhvern veginn á öðru leit en börnin mm-hmm. maður hlæra á öðrum stöðum
2: Já.
1: Og þá einhvern veginn nærða manni og það sem að sækir í að láta barni horfa sem að maður getur aðeins svona gjóðu augurum á sjálfur sko.
2: Já.
1: Er þetta þannig eða?
2: Þetta er skapað í þeirri trúum en það sé þannig, já.
1: Já.
2: Alltaf svolítið erfitt ofta að tala sitt eigið köpunarverk, sko en, jú, þetta það, við lögðum rosa mikið upp með einhverju svona sem við kallum hana Pixar hugmyndafræði
1: Lákvæmlega,
2: sem er einmitt
1: skemmtilega myndir og börnin dýrka þær en foreldrarnir líka
2: Já, mm-hmm. og það var alveg svona það var okkur þótti gaman ef við myndum ná að láta foreldra á fullunum fólki gráta
0: Já
2: út í það myndi skilja eitthvað sem að börnin kannski skilja ekki heldur ég myndi ekki að segja við okkur hefur tekist það samt
3: ég ekki búin að gráta
2: Við erum eiginlega bara í skemmtisjói þetta bara svona mjög mikið líkamlegt og hérna, mikill húmor
0: Já, ég ekki oft heyrt hér á landi svona einmitt að fara inn í barnasýningu og að það sé markmið að láta fóreldra gráta minnst þetta merkilegt
2: Já,
0: það að því líka, sko börn skilja líka þau skilja alveg pínu tilfinningar og grátur og
1: en það er snur með kunna blæju effektin sko, að horfa á blæju með barninu sinu,
0: Já.
1: Það á að til að græta mann
0: Já,
3: ég búin að heyra þetta ég ekki sé þetta
1: Það verður svona, tekist á við svona ýmislegt sem að svona, sem að barnið bara horfir ráðurlega svona fattar ekki alveg sko Já, en fattar eitthvað annað og svo emma þetta með tára kvarmi
0: Hefur þetta gerst fyrir þig?
1: Já, ég
0: Þarf ég að byrja blæti sér bara að spólin í einhvern blæðu þátt að sína mér
1: þetta? Ég skal bara láta þið fá eftir það kannski tvo þrjá þætti sem að gæti greið þig
0: Sem að bara aðtöku hvort ég hafi tilfinning
1: Já, já, já, já. En þarna, en það gaman og eru þarna, þið eru sérst þetta er komið að stað og þið eru bara að sína þetta í Tjarnabugu eða eitthvað
2: Já, sko, þetta er komið að stað, þetta er eiginlega klárast í bili Við erum með núna tvær sýningar settar 23. ágúst, daginn eftir menninganótt klukkan 1 og 4 og þetta eru síðustu sýningar í sölu við settum nokkrar í vor
1: Já.
2: Og gekk svona ljómandi vel við fengum fjóra grímutilmningar sem var dásalett út þetta bara svo lítið og sjálfstætt batteri bara fullkomlega sprottið út frá okkur tveimur
1: og þeir eru höfundar og þeir eru allt í öllu þannig
2: Já.
3: Svona litla batnið okkur
2: algjörlega sko og við erum búin að fá svo gasala og geysilega góð viðbrögð sko. Bara foreldrar að koma með lítir börn sem að koma í fyrsta sinn í leikhús eða
1: Já.
2: Og bara skemmtilegast sem ég heyri held ég bara þegar fólk að segja bara barnið mitt hefur ekki hlegið svona bara nokkuð tíman yfir einhverju og þetta það svo geð þetta ekki fá að gefa eitthvað svoleiði sko.
1: Talandi það eitthvað skemmtilegra heldur en einmitt viðbrögð frá börnum. Eitthvað bara sko ómengaðar og svona bara hreinna en það.
3: Já, það það besta. Þau eru nefnilega bestu dómararnir sko.
1: Já.
3: Það bara

0: bara ekkert hræðilegt ofbeldi.
1: Já, já.
0: Þegar maður segir tóma inn í dag, maður bara sýs.
2: Það svolítið grótt, sko.
1: Keðjuríkingar og svona.
3: Bara að manni hafi verið leift að horfa
0: já, það,
3: með ólíkindum.
0: Hann mætti með rísa þóra að gatta sleggju ymmitt.
3: Sko, ekki nóg með það. Sko, mamma tók þetta alltaf upp
0: já,
3: til að eiga þetta á vítjaspólum, hann maður gæti horta á þetta aftur og aftur og aftur.
1: Já, ymmitt.
3: Þetta er fyrir tíma þegar barnaefni rúllaði svona allan sólarhringin.
0: Já, já, fóruðar voru heldur ekkert að ráta við blæju þá.
3: Nei,
0: við, sko.
3: Nei. Já, ég. Herðu, mjög gott. Þannig að það þetta nálgast mið á sýningunum ykkar hvar?
2: Tix.is og tjarnabíó.is
0: Og bara, hver að vera síðastur? Svo bara fara að sinna ykkur öðru, ekki nóg að gera.
3: Já, það mér heyrst
1: jú, það. Jú, svona, við reynum að halda okkur á floti.
0: Já, já, já.
1: Já.
3: Brjála að gera á strákunum. Herðu, takk að þesslega fyrir að koma til okkar strákar í frétti vikunar. Þetta var bara mjög áhugavert og hvernig þið náðu að sumera þessu upp líka bara svona í fjóra fréttir?
0: Já, já.
1: Já, vildu þið fá fleiri?
0: Nei. Þetta bara flott. Og líka, fá kartum við orðin, það mikilvægt.
3: Já, það er mikilvægt. Það er mikilvægt. Þetta ESP, þetta kartöfluskýran og íspönnin.
0: Já,
3: já. Yes. Það fara ekki með að við erum að taka allt.
0: Já, já.
3: Með þess að norðurslóðu koma að hinna og...
0: Allt rúð.
2: Já, þetta heilaga ferðnum.
0: Já, já, já.
3: En það bara komið að lokum hérna hjá okkur þessa vikuna. Við hérna í morgunum þurfum útarpinu allum bara að fara að kveðja. Jökull Smári Jakobsson, takk fyrir að koma og Niklas Hansen Daðason. Og við verum bara hérna mánudaginn, strákar.
0: Já, algjörlega. Við bara

0: Hvað skildi Andri Freyr velja sem þema fyrir lagalista fólksins á eftir, Rás 2? Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, handverksmarkaðurinn Assa, Króksfjarðarnesi, Mýrartunga gisting og Djúpidalur gisting nánar á vestfirðir.is. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, landnámssetrið Borgarnesi. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Harðparkett dagar, harfiðar val. Allt fyrir útihlaupin, sportís, skeifunni. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, endurmentun.is. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjórsetur á Ströndum og minnjasafnið Kört Trékillisvík. Helgartilboð, Lambapræm á Spjóti og Nautatjökk, Melabúðin.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta. Fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af öllum vörum. Sport 24.
9: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
14: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
15: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
16: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
17: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
18: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
19: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Fjölskyldan
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússlands hergerði í morgun loftárás á lestastöð í hafnarborginni Ísmæl, sunnanvert í Úkraínu. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði frá árásinni og sagði hergögn hafa verið geymd á lestastöðunni og að þau væru flutt þaðan til úkraínskra hersveita á vígvöllum landsins. Rússlands hergerði jafnframt árásir á tvo dráttarbáta á Svartahafi nærri borginni Mykolaiv. Herinn segir hlutverk bátana vera að fylgja ukrainskum flutningaskipum til hafnar. Reuters greinir frá árásunum og segist ekki hafa fengið fullyrðingar rússa staðfestar með öðrum leiðum. Ukrainumenn hafa ekki enn tjáð sig málið. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum á Halki Díki Skaga nærri Þessalóníku á Grikklandi í gær. Íbúar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rogonica. Suður af borginni Split í Króatíu vegna skógarelda sem þar geisa.
20: Flytja var ferðamennina burt á bátum því skógareldanir nálgust strendunar og Halki Díki Skaga. Sumir ferðamannana voru fluttir á nærliggjandi strendur og 200 þeirra voru fluttir borð í skip sem beði fyrir utan ferðamannastæðina. 200 slökkviliðsmenn börðust við skógareldana og fór slökkvistar fram bæði á jörðu niðri og úr lofti. Búið að ná stjórn á eldunum en tveir slökkviliðsmenn slösuðust við störf. Grísk yfirvöld hafa gefið út 5 viðvaranir vegna skógarelda á meginlandi Grikklands. Yfirvöld á Halki Díki Skaga hafa auk þess bannað almenningi að fara furuskógana á svæðinu vegna eldhættu. Þá þurftu íbúar og ferðamenn að yfirgefa bæinn Lokva Rogonica suður af borginni Split í Króatíu í gær vegna skógarelda. 150 slökkviliðsmenn börðust við eldana sem breytust hratt út í furuskógum og gróðri vegna mikilla þurrka undanfarið. Slökkviliðsstjóri metur ástandið mjög alvarlegt og fleiri slökkvilið hafa verið kölluð út til að berjast við eldana. Langvarandi hiti hefur verið á þessum slóðum og hitamet fallið í fjölda borga og bæja. Fyrrum daginn voru flugvilar nýttar til að slökkva aðra gróðurelda á eiginni Brats sem fyrir sunnan hafnarborgina Split og Lokva Rogonica.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tölvu þrjótar hafa komist yfir skatta upplýsingar 100,000 franskra skattgreiðenda fyrirtækja jafnt sem einstaklinga. Franska fjármálaráðuneytið greindi frá þessu í gærkvöld. Þrjótarnir segjast hafa stólið gögnum nærri 700,000 skattgreiðenda því segir á vefnum Frans Bridges sem fylgist með, greinir og skráir stafræn gagnabrot, tölvu árásir og leka á viðkvæmum skatta upplýsingum. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin
22: Á Rás 2
23: Sæl veriði öll sömul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson Það komin fersari og það 14. ágúst Nóg framundan í þættinum og það komin til minn góður risa gestur eftir smá stund Það segi ykkur nánar frá honum eftir fyrsta lag þáttarins sem lag með hljónsveit sem engan grunaði á sínum tíma sérstaklega bandið að byrja fyrstu ár bandsins að grunaði engan að leikskólabönn ætti að vera að syngja þetta lag hérna Það var sko tíma ég held ég sé ekki ennþá að syngja en það var tíma að sem að leikskólabönn sungu lag eftir langa sem á skuggana og það var þetta lag hérna Okay

Þetta var framlag Langasel og skuggana til söngvakennar fyrir þó nokkrum árum síðan en það segir ykkur að þetta Bubbi Mortens á leiðinni tíminn hérna til smástund og ég svo heppin að fá að spila nýjasta lægans og þið ég vel enn heppnar að fá að hlusta á það en best af öllu að fá Bubba heim svona fyrst degi og spjalla aðeins við hann daginn og veginn og nýja músík það ekkert að því ekkert að því nú, lagalistin fólksins það jú, lagalistin ykkar þið ráðið ferðinu þar ég fæ nú svona stundum að velja þema og hérna, þið velji svo lögin inn í þema en lagalistin að þessu sinni stór merkilegur á þýleitinu til að nú það verkin þrjú föstudags verkin þrjú sem að sameinast og eru öll með sama þema Ég að tala morgunverkin, eldúsverkin og partíverkin á ákveðið það að þema þáttana og lagalistans garðveisla. Af hverju óskupunum? Jú, að umfalda vegna þess að nú eiginlega sko að verða síðasti senast til að halda almennilega garðveislu. Og hlustendur hafa nú þegar tekið rækilega við sér og búin að vera að henda hérna inn á Facebook síður ása tvö undir myndina mynd svona af einhverju sem að já, gefur til kynna að þarna sé bara hefjast hörkuveisla, garðveisla og þið hlustendur eru náttúrulega algjörir meistarar og búin að henda inn frábærum hugmyndum frábæra tilögur á skemmtilegum lögum og það bara nákvæmlega þannig sem við maður þetta þið tekkið þetta formáli þetta svona alla daga þetta nei afsakið fór aðeins fram mér þetta svona föstudum þá lagalisti fólksins og það gott að blessa skemmtilegt þetta ekki skemmtilegt Bubbi mættur maður stendur hérna fyrir utan með hatt yes geggjaður kemur einn eftir smástund þá ætla að spjalla við hann hér til dæmis lag ég ætla að byrja hérna á lagi sem að myndinu bara henda vel í garðveislu textin þannig að minnsta kosti sko í textanum segir Well, we jumped all night on the trampoline. Fólk að hoppa á trampolínu, sko, allt kvöld. You ate our chips. Þetta gestgeðingur einlega að tala, sko. Gesturinn kom og áta snakkið. And you drank our coke. Coke á borðum. And then you showed me Mars through your telescope. Henda kannski ekki alveg kvöld, en ég þetta ekki. Well, you sang your songs. And you made us laugh. Þetta gott fyrir veistlu, sko, hlæja þeim saman. And so we captured you in a photograph. Taka myndir. Þetta hljóðast Supergrass sem á þetta textabót og það úr þessu lagi hérna sem heitir Grace og spjallaðu Bubba til smástund

0: Supergrass, lag sem heitir Grace, Bubbi Mortensen sem mætur, ég ætla að spjalla við hann eftir smástund.
1: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
7: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
9: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
10: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12 til 14.
14: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu öfur hvarfi garmin.is.
15: Ísland, loksins

0: verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
2: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.

0: Hrognin er að koma og Bubbi, hann kominn, situr hann á móti mér, sæll og blessaður og velkominn.
1: Takk fyrir það, Andri, og hlustendur á svo tvö góðan daginn.
0: Sko, þetta lag, Hrognin er að koma, náttúrulega af Ísbjarnablús.
1: Já.
0: Sem plata sem jafngömul og ég, eldgömul. Það þetta lag til að brjála.
1: Og þú þetta lag 78.
0: Já, ok, það eldra, lag eldra en ég.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Það sami 78, sko.
0: Já.
1: Á Eskifirði.
0: Einmitt. Sko, þetta segir og greitt. Þú ert búin að vera mjög lengi í bransanum og þetta byrjaðir áður en Ísbjarnablús kemur út
1: Já.
0: Og komin á fulla verð á hvernig þetta gerist alltaf mann.
1: Já.
0: Þú varst að fagna 70 árum í statt fullri löðarsöll og þá myndir nú margir ætla það að þú ættir eiginlega bara að vera komin á eftirlauna aldur og komin á eftirlaun en það ekki svo.
1: Nei, ég ekki ennþá farin að þykja neinn eftirlaun.
0: Nei.
1: Ég ennþá inn á vellinum.
0: Já.
1: Strækir.
0: Já. Og þú ætlar ekki að hætta þessu?
1: Nei. Ég mun hætta þessu hér í dag.
0: Já.
1: Þetta það sem ég geri, þetta það sem ég fættist til að gera. Þetta það sem ég kann.
0: Já.
1: Þetta það sem ég hef ástriði fyrir. Og ég sem alla daga, hvort sem menn trúaði ekki, ég samt í tölu í gær. Ég skrifa text alla daga. Og hérna, mér hlakka til að vakna, mér tilgang, ég sofna mér tilgang og svo bara veit maður ekkert hvað plön lífið hefur, lífið með alls konar plön, þú heldur þetta og heldur hitt, en lífið getur verið með allt önnur plön, sko. Þannig að þú hefur bara þetta augnablik hér og nú sem við erum stattir í, ég veit ekkert hvort að, og ég ekkert að pæla í því, þú veist, það getur vel verið að það eitthvað brjálæðingur og oxi eða eitthvað rann út í umferðinu og tekur mig bara á leiðinni heim. Þú veist, málið við höfum bara þetta augnablik og við ættum að nota það með því hugafari að hérna, að lífið of stutt til að dvelja við leiðindi. Það kemst enginn hjá því að verða fyrir áföllum, það kemst enginn hjá því að fara í gegnum sorg og hérna og reiði og allt þetta. En það hægt að tækla þetta allt með frábærum árangri og menn ættu bara að vakna og segja við sjálfan sig þetta á að vera gaman.
0: Já. Vel mælt. Bubbi, þegar þú verðir í ræktina, þú sippar, þú boxar,
1: já,
0: þú skokkar.
1: Já, ég var að koma.
0: Já. Þegar þú ert þar, ert að hlusta á eitthvað?
1: Ég hlusta á hljóðbækur.
0: Já.
1: Já, tónlist stundum og ef ég hlusta á tónlist þegar ég að til dæmis að boxa, þá kannski fyrsta lagi þegar ég að taka fyrstu lótuna að það byrja svona I was born in a crossfire hurricane
0: Já.
1: Og það svona setjum mig í gang svo að þegar ég orðin og það þrjú lög fyrir þrjár lótur og þriðja lagi The Sympathy for the Devil
0: Já.
1: Og það að því að þá maður komin dóldið á svona og það staðins að fara að hanga þetta orðið dóldið erfitt og þá ekkur negin Sympathy for the Devil, það hættir ekki það bara heldur og þú hangir á þessu þú veist bara, að því þú veist lagi mun enda en það ekkert að fara hætta mér sé að Jack hann bara veit ekkert hvað hann á að gera og hann farin að kvæsa ekkur hljóð og eitthvað yeah og á og þetta hjálpar alveg þannig að ég alveg með músík og svo bítlarnir
0: já
1: Ég hlusta rosalega mikið á bítlana mm-hmm. og hérna já Zeppelin
0: já.
1: Fyrstu plötuna
0: uh-huh.
1: ég tek hana oft þegar ég að kæra sérstaklega ef ég að hlaupa tröppur
0: já.
1: þá finnst mér gott að hlusta Zeppelin en svo í teygjum og svona þá að kóin
0: já
1: Þá Alexander Leaving og Darker og svona
0: já.
1: En oftar en ekki er þetta hljóðbækur, ég bara hlusta á, þú veist, mér finnst mjög gott að hafa eitthvað rólegt í gangi, ég að sippa, ég með sippuband sem digital, þannig ég sé tölurnar bara í loftinu.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég þarf ekki að hafa þetta bara eins og þjálfari.
0: Já.
1: Og hérna, en allt hefur þetta sko, mér þykir gaman að æfa.
0: Já.
1: Ég elska að æfa. Mér hlakka til að fara á æfingu hverju minnasta degi. Og það hefur haldið mér gangandi. Ég meina, ég var með slitin liðbönd og löppin var í mauki 12 dögum fyrir tónleika.
0: Já.
1: Og ég tók 3 tíma á eins og nokkur tæki eftir nokkur, sko.
0: Nei, það bara í aðra við kraftverk.
1: Já, það ég allavega, sko, þá kemur í ljós hvað skiptir miklu máli að vera í líkamlegu formi. Andlega formi þarftu líka að hafa eitthvað, þú þarft að vita að þú getur farið í gegnum hennan sásöka, þú veist, og allt þetta. Það sama með áföllin. Manni líður oft ef maður lendir í áföllum, sem allir kannski lendi, þá líður man oft þannig að maður hugsa bara, þegar ég geta þetta ekki, ég kemst ekki gegnum þetta. En ef maður með líkamann sem bara þjálfaðan líkama, bara, veist, ég öðrýfis í þjálfaður 70 ára en 30-ur, mm-hmm. en ef þú ert með líkama sem getur tekið á móti þessu, þá hjálpar það rosalega.
0: Já.
1: Og síðan ef þú hefur höfuð, haus sem að segir sko, ég fer í gegnum þetta, no matter what. Og þá bara gerist það skilur og svo auðvitað þurfti ég er búin að vera það tók mig 3 vikur bara að komast einhvern veginn út úr þessu rugli sem að ég var komin í eftir tónleikana líka minn í köku og löppin stöðugur verkir og en ég held sko það sem ég reyna að segja þetta fer alltaf vel.
0: Já, það gott, það gott að þetta. Bubbi, ég var að tala með hennan daginn, það var ég að spila lag með þér og ég var að segja frá það, ég hef séð þig í kringlunni.
1: Hvað segir
0: ég? Ég sá þig í kringlunni.
1: Já.
0: Og ég var að labba þetta og þú kallar hann yfir ganginn, ertu ekki góður?
1: Já, einmi.
0: Og hérna, ég kinka hann og kolli og ég var að dástaði hvað eru glæslur flottur í tauginu
1: Já, þakkaði fyrir
0: Já, varst í svona einhverjum brúnum svona gallajakka og bara, ég er þetta jöfell er hann flottur maður Svo fór ég að hugsa sko, þú hef farið gegnum mörg útlit
1: Já
0: Þú veist, þú bara alls konar útlit
1: Alls konar útlit
0: Og ég fór að hérna rifja upp kúpulúkið
1: Akkurat
0: Þú varst með svona hatt og í svona
1: klút
0: og svona kögurjakka og allt þetta sko
1: Já.
0: Ég fór að velta að fyrir mig sko áttu öll þessi föt að þá.
1: Sum.
0: Já.
1: Já. Ég hérna, ég gaf nú Brynjar í GCD-liði jakkan.
0: Já.
1: Já, köfur jakkan ennþá.
0: Já.
1: En samt sko, ég er ekki safnari á gömlum. Fyrir, ég bind ekki tilfinningalegum böndum við svona, gamla hluti eins og föt eða gítara
0: já.
1: Þeist, ég með gítara núna sem eru sér smíðaðir þannig að þú veist þeir fara ekkert en í gegnum tíðina þá bara ég í stöður í hreinsun ég bara hendi hlutum og er ekkert að pæli hvað þetta eða hitt skiluru vegna þess að sko, hlutir kom að fara, manneskjur kom að fara, en ég nýjungagjart.
0: Já.
1: Og ég svona pingulítið minn eigin stílisti, mér finnst gaman að kaupa föt, flotta skó og allt þetta sko.
0: Ég held að gera svolítið mikið að ég stundur sem að þið, hvað var marga púma sko allt í hennu? Vistu, mokar þá öllu út og setur nýtt inn?
1: Nei, en ég á sko sneakers, ég get verið alveg í nýjum skóm á hverjum degi í 14 daga.
0: Já.
1: Ég með fullan skáp á svoleiðis.
0: Já.
1: Og sama með bóli.
0: Mm-hmm.
1: til dæmis ég mikið í útvíðum buxum.
0: Já.
1: Þannig byrjaði þetta þegar ég fekk vit fyrir fatnaði þá voru útvíða gallabuxur í tísku.
0: Já.
1: Þú ég sagði hvernig ég ætla að enda ferilinn eins og ég byrjaði hann í útvíðum buxum.
0: Já, þess að nefnt í útvíðum buxum. Því þið það að ferilinn enda við þig. Nú hef ég ákjör.
1: Nei, ég hérna að vinna með Halldóri Gunnarssyni, við erum að vinna plötu.
0: Já.
1: Við erum með yfir 8-10 lög sem erum búin að taka upp. Þannig að, nei, ég mun gefa plötur út eftir minn dag.
0: Já.
1: Ég eins og prins þarna.
0: Já, já.
1: Ég sem stanslust og þannig að, við erum að vinna einhvers konar countryplötu.
0: Já.
1: Þannig að, nei, ég hérna bara eftir viku, eftir tónleikana og hugsaði maður að þetta of gaman til að vera hætt þessu.
0: Já.
1: Þannig að ég að pæla í að halda rísa stóra tónleika helst í nýju þjóðarhöllinni þegar ég var 75 en ég ætla að hætta að sem sagt að spila eins mikið ég hef gert en næsta vor þá ætla ég að fara hringferð og spila í hverju einasta þorpi á Íslandi eins ég gerði gamla daga
0: Já.
1: Og taka með mér flott lið og þetta verður mín seinasta hringferð og yfirskriftin verður takk fyrir og mér finnst ég ekki eitthvað neginn geta lokað hringnum öðruvísinn að fara hringferð að fara í allu litlu plássinn og hérna því að það sko landsbyggðin og mínar bestu minningar eru þegar ég var að túra öll þorpin og stundum kom engin, stundum komu margir, en hægt og rólega þá fór að þetta fyllast, lögin mín voru komin á undan mér og ég held að, velgengni mín og velsæld sem tónlistamenn á Íslandi byggist á því að ég túraði þorpin frá 1980 til 2004
0: Já.
1: Á hverju einasta vori og stundum á haustin líka
0: Já, Minna, það er plata sem hún gafst út á sín tíma, tónleikaplata og það er sko staðirnir sem hún varst að spila á
1: Já.
0: Margir þessum stöðum er ekki sem til
1: Nei.
0: Eru bara hornir
1: Já, og líka kvótakerfið sópaði svo miklu í burtu
0: Já.
1: Þegar það kom í ljós hversu galla það var. Þannig að, nei, það er sorglegt og yfirbragð landsbyggðarinnar er, það var allt í blóma þarna þegar ég var að túra. Þetta er svo hrikalegt að hugsa tilbaka, það var allt í blóma. Það var allt til alls og þorpin blómstruðu og það, þú veist, það var mikið af fólki og heilsugæsla og það voru félagseimili og það, þú veist, þetta var og það var nóg vinna og nóg af fiski og hérna, þetta var mikil ógæfa að svipta þorpin þessu fjöreggi sínu að mínu mati. En það hef ég verið órægur við að tjá mig það alla tíð.
0: Já, já. Bubbi, að færa ykkur yfir í nýja lagið?
1: Ég tilbúinn.
0: Já, það heitir það einmitt.
1: Já, einmitt.
0: Skemmtilega sko að þegar maður fær nýtt lag í hendunar og ég fekk hérna skilaboð í vikunni og það sagði að Bubbi með nýtt lag, viltu ekki fá hann í spjall? Ég held það nú. Og svo fær maður að hlýða á lagið árunum við fáum að frumflýta að hérna. Og sko það svo oft sem maður hugsar þegar maður fara nýtt bubbala og sem maður ok, þetta eru auðvitað svona svipaðum gýr og læði sem maður komið á undan
1: Já.
0: En það er aldrei þannig
1: Nei.
0: Það er alltaf svona maður alveg ok en fær þess átt núna
1: Já, en þetta er fegurðin við tónlistaakurinn Ég ekki bara með kartöflur. Ég með alls konar reyti. Já. Ég með gulrætur, radísur, veist, kál, kóriander, timjan, salvíu og hérna og róur og
0: smá chili. Smá chili.
1: Já, smá chili. Þetta, veist, þetta er og það er það sem svo ógeðslega gaman við tónlist. Þú mátt allt.
0: Já.
1: Nema að nota mikið á gervigreind.
0: Já, nákvæmlega.
1: það er hérna, þannig að þetta, er, þetta lag er í rauninni bara lífrænt og skemmtilegt og gott být í því og þú getur hreyft þig og þetta er hérna eitthvað skona lag sem kallast á við eitthvað sem ég hef sungið áður um fíknefni og eitthvað skonar innri baráttu og allt það en það er samt eitthvað nýsti þarna sem segir manni að þessi gaur ekkert að fara að gefast upp
0: Nei Lagið heitir Ég tilbúin og það kemur út í dag
1: Jó.
0: Á streymisveitum og á útastöðar og við ætlum að spila hér og nú Bubbi Mortens, takk hérlega fyrir komuna
1: Takk fyrir að hafa mig

Þessar kempur kalla sig Manic Street Preachers og eru frá Wales sem dásamlegt land. Mælum við að kíkja þangað ef við tekjum til þess að draga þetta You Stole the Sun from My Heart. Ég venn nú bara að fá að taka hatt mér nú að fyrir ykkur hlustundu góðir að lögin sem að þeirra henda henni í lagalista fólksins í dag eru mjög skemmtileg og þeim endilega að halda áfram að dæla þessu inn, það no pláss ennþá og ekki hika við það, þemað garðveisla. Hvaða lög finnst ykkur ómissandi í svona eina af síðustu garðveislum sumarsins og það var ekki bara garðveislu þeim að hjá okkur í lagalistunum heldur líka í eldhúsverkunum og í partíverkunum þannig að sko það er sko þrenna það er sko verka þrenna og allt garðveisla sem ansi gott og blessað Nú, ég ætla næst að fara yfir í hljónsveit sem að spila hérna á Íslandi á sínum tíma átt að spila aftur og það varð ekkert úr því Þetta lag eftir hljónbóðsleikara sveitarnar sem heitir Mike Barson, ég að tala Madness Þetta lag heitir My Girl

0: Kravitz út Greatest Hits plötu og þetta lag, again, þetta var eina nýja lagið á plötunni.
1: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk.

0: tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: stemningur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.

Hjaltalegin, lagið We Will Live For Ages. Næst það Dusty Springfield. Svo það tíu fréttinar og svo höldum áfram að sinna morgunverkunum. Verðum að gera það, já. Yes, son of a preacher man. Já, takk.

Sumar, sól og góð bók forlagið. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Lambasirloin á 25% afslætti, aðeins 3198 krónur kílóið, nettó opið lengur, opnum fyrr. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, Vélsmiðja GJS á Þingeyri, Byggðasafn Vestfjarða Ísafirði og Steinshús við Ísafjarða Djúp. Hamborgarabúlan, fyrr var oft í koti kátt, Hamborgarabúla Tómasar. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Kælibox, útispil, gönguskór, KB Borgarnesi.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Minnst 5 fórust í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðasta sólarhring. Þúsundir sátu fastar á Narita flugvelli í nótt, vegir fór í sundur og röskun varð á lestarsamgöngum. Yfirvöld í Japan vöruðu í gerfið hættu á urskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomu í Chiba sem austan við Tokyo. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja að við inngöngu í Evrópusambandið gæti verið hætt á því að yfirráð yfir íslenskum aflaheimildum færðust úr landi. Þetta kemur fram í greiningu sem samtökin birtu í morgun. Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri samtakana segir takmarkanir á eignarhaldi ekki þurfa að vera gagnkvæmar milli landa.
1: Það ekki beinlínu sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmir. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
0: Og þetta var Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Rússlands her gerði í morgun loftarás á lestarstöð í hafnarborginni Ísmæl, sunnanvert í Úkraínu. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði frá árásinni og sagði hergögn hafa verið geymd á lestarstöðinni og að þau væru flutt þaðan til úkraínskra hersveita á vígvöllum landsins. Rússlands her gerði jafnframt árásir á 2 dráttarbáta á Svartahafinari borginni Mykolaiv. Herinn segir hlutverk bátana vera að fylgja úkraínskum flutningaskipum til hafnar. Reuters greinir frá árásunum og segist ekki hafa fengið fullerðingar rússa staðfestar eftir öðrum leiðum. Úkraínumenn hafa ekki enn tjáð sig málið. Ísraelska fyrirtæki Morocco Oil hefur ákveðið að endur nýja ekki styrktarsamning sinn við Eurovision söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtækið sem framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðal styrktaraðili keppninar í 6 ár. Það var stofnað í Ísrael 2003 og mikið af framleiðstunni er þar þó að höfuðstöðvar fyrirtækisinn séu í Bandaríkjunum. Morocco Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana á Gaza og styrktarsamningurinn við Eurovision því verið umdeildur. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Ég var að velta fyrir mér hvort að hlustendur morgunverkana munu eftir hljómsveit sem að starfaði nú stutt og þetta var bara rúmlega eitt ár frá 77 til 78 en ég gaf samt sem áður út 2 plötur og ég ætla að spila titillag seinni plötunar og ég var að pæla í svona velta þessu fyrir mér hvort að fólk muni eftir fjörefni Hvað þá þessu lagi hérna? Dansa á dekki?

glensi, grín og kampavín upp á dekki, sko. Þetta hljóma bara eins og besta og skemmtilegasta sjóferð allra tíma. En það heitir hljómsveitin Fjörefni og lagið heitir Dansað á dekki og eins og ég sagði hérna þá var þessi sveit starfaði stutt. Þetta var svona, já, rétt rúmlega, rétt tæplega tvö ár og þetta var af seinni plötu sveitarinn og þessi plata gerð. Þá hljómsveitin eiginlega bara búin að lesast upp og þeir eru bara tveir eftir. Það Jón Þór og Páll og þeir fenguðu til liðs við sig við gerð þessara plötu alls konar meistara Kristján Guðmundsson, hljómbásleikara Magnús Kjartansson sem spilaði á alls konar dóttari Ásgeir Óskarsson, trommuleikari Jóhann Þórisson, basaleikari og sem að reyndar fyrrum meðlumur hljómsveitarinnar en úr var þessi plata sem ansi skemmtileg eins og þetta laga hérna Þetta lag ekki að fjöra plötu Þetta allt annars Snoop Dogg og Shaka Khan

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. Bjell.
3: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
4: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
5: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Hvernig væri?
10: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
11: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
13: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
14: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
13: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
14: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Við erum Rás 2.

Det er smukke unge mennesker. Kim Larsen flyttur þetta magnaða lag sem algjör banger og hann sagði nú frá því hann Sólmundur Hólm á sínu tíma hérna í þessu slotti á Rástu að þetta væri hans uppáhalds lag og ég skil það bara vel. Kim Larsen var einstakur maður og fór algjörlega sínar eigin leiðir og það frækt í Kaupmannahöfn þegar að reykingabanni skall á þar í borg að þá fór Kim Larsen inn á hvaða stað sem sem ekki mátti reykja á, sérstaklega Öldurhús og hann bara byrjaði að setja sektina þar sem að menn eru sektaði fyrir að fólk sektaði fyrir að kveika sér í sígarettu á stöðum sem ekki mátti reykja á setti þá upp að bara á borðið og kveikti sér réttu og allir gerði það sama þetta sem að vildu reykja með Kim Larsen kveikti sér bara í sígarettu með kappanum Nú Íslandsvinnurinn Josh, söngvari Queens of the Stone Age Hann komin í sama pakka Svona, nánast Náttúrulega leiðin eitthvað til Íslands Það spurning hvað hann kveikið sér í síkartu á sviðinu í lögðarsöldinni eða ekki, hann gerði það í Detroit og var sagt að það um $10,000 hann búin að vera að reykja svolítið á sviðundafari en honum dörull Þetta lag unaður algjörlega unaðslegt Þetta lag heitir Make It With You og þetta Queens of the Stone Age Make

Er hægt að hlusta á þetta lag Hot in the City með Billy Idol án þess að taka undir það að segja New York Ég held ekki, það ekki hægt og þetta lag, sko innblástur fyrir þetta lag var þegar Billy Idol flutti frá London til New York eftir að hljómsveit hans Generation X ræði upp laupana talandi hljómsveitir, þá ein gæða sveit hér á Íslandi sem starfandi og búin að vera það í já, alltaf sé ekki vera tveir áratugir rúmlega, nei sennilega ekki, jú, jafnvel eitthvað, tæplega hvað veit ég, eitt veit ég að ég kann sennilega ekki að regna nú vel, en þetta band sem heitir Moses Hightower og ég ætla að spila lag af plötu vikunar, eftir þetta lag þeir mitt eiga plötu vikunars ég ætla að rástu, þetta Sheryl Crow If It Makes You Happy

0: vikunar á Rástfö.
1: Ég Andri Ólafsson, í hljómsveitinni Móses Hættar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástfö. Lagið Mar samstarfsverkefni Móses og GTRN. Það spratt upp frá fræði sem að var hummað á hjóli í Amsterdam 2010 en svo mótum við þetta með Guðrúnu og söndum saman textan og úr varð svona pönsi en ljúf eða kalla balluðu sem að við erum mjög stolt af og gaman að komast á fast form.
2: Má ég lauma einu lúða hérna að það skildi glæðið einhvern það var þetta eina, skerði ekki sér úr og þess að þetta í 3/4 þetta eina lagi sem sko í grill tattund
3: á þessari plötu
2: svo
3: breytist það í 4 eða eitthvað svona fyrir það sem eru mjög langt kannir
1: 3/4 er stórkostleg einföldun en jú, þetta er reikningsdæmi að maður fer að rýna í það og svo var það Styrmir Hauksson sem að tók lagið upp í hljóðrita með okkur og hljóðblandaða listilega auk þess sem að Guðrún Ír bilaði á fiðlu sem að sveimar við laginu.

Flott er það, lag sem heitir Mar get ég enn með Moses liðum af plötu vikunar Þetta nú heldur ekkert slór Og ný R.E.M. lag sem heitir Losing My Religion

I'm out and I wanna go home. Þetta er að lagið, þetta er Daði Freyr og það haldið þessi mikil gleði í þessu lagið býðið bara eftir lagalista fólksins það sem að þemað garðveisla það að smekk fyllast af slagara eftir slagara og það bara nákala eins og við viljum hafa hérna í lagalista fólksins Hissa á því að næsta lagið sem ég ætla að spila sé ekki komið inn á listan en það einstaklega hendut fyrir góða garðveislu þetta annar helmingur duetsins Masters at Work sem að stendur á laginum hann heiti Kenny Gonzalez var hann oft kallaði Kenny Dope Gonzalez og hann þegar var eitt síns liðs þá kallaði hann sig Bucket Heads en var sem að bara einn Nú, lagið sem að ég ætla að spila fólk hefur oft og títt sungið þetta lag og sagt þá pizza coming to my mind en það ekki svo það these sounds fall into my mind og lagið heitir The Bomb pizza.

0: Gerði þá segja þetta séu BN3 og ég ætla bara að halda mig við það Björk, Bjartmar og Björgvin Gísla það ekkit slór tríómaður en það frábært lag
1: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
2: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna Aðeins 15 mínútur á grillinu
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti Safaríkir tómatar á teini Ferski sveppir og stökk paprika Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti Sölu félag garðyrkjumanna
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaðu grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
4: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
6: Varahlutir og

0: og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Rást 2.

Grande með Nagandi Samviskubit. Hate that I made you love me, heit lagið. En við ætlum að reyma okkur danskona, en það svaðalegu klukkutími framöndan. Það garðveislu þema. Við ætlum að dansa aðeins við það. Men without hat, safety dance.

0: sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jasja Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Í tilefni 30 ára afmælis okkar tekur Ose Hansen, eigandi og yfirhönnuður Hansen Garment, á móti gestum í verslun okkar á laugardaginn milli klukkan 14 og 17, Kormákur og Skjöldur. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, Hamborgarabúla Tómasar. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn, gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstarfelli Vopnafirði. Harðparkettdagar Egill Árnason. Hoka Asics og New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Minnst 5 fórust í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðasta sólarhring. Þúsundir sátu fastar á Narita flugvelli í Chiba í nótt. Vegir fóru í sundur og röskun varð á lestarsamgöngum. Yfirvöld vöruðu í gerfið hættu á aurskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomu í Chiba sem austan við Tokyo. Kínverska skipafélagið Sea Legend hefur á morgun reglulegar siglingar gámaflutningaskipa norður Íshafið á hraðleið yfir til Evrópu. Ætlunin að sigla leiðina vikulega fram í október. Sea Legend sildi í fyrra gámaskipum í tilraunaskyni sömuleið frá kínversku hafnarborginni Ningbo meðfram ströndum Rússlands til Felixstó á Englandi. Það segir ferðina hafa tekið 20 daga sem helmingur þess tíma sem tekur að sigla frá Kína til Evrópu Suezskurðinn. Kínverjar kynntu árið 2018 fyrir ætlanir sínar fjölgun ferða norðurslóðir undir heitinu Silki leiðin norðurpólinn. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að tollar verði settir á innflutta dróna og dróna íhluti. 100% innflutningstollar verða settir á ákveðnar tegundir en það veltur á stærð þeirra og hvort þeir eru taldir ógn við þjóðaröryggi. Drónar sem eru 25 kíló að þyngd eða meira og útbúnir hitamyndavélum eða eru með tengikví falla undir þann flokk. Minni drónar sem ekki eru taldir ógna þjóðaröryggi verða með 25% að toll og þá verða drónar og dróna varahluti sem framleitir eru í Evrópusambandinu, Japan, Liechtenstein, Kóreu, Sviss og Taiwan með 10% toll. Bandaríkjaforseti hefur réttlætt þessa ákvörðun með vísan til þjóðaröryggis og þá vonast til þess að tollarnir hvetji til innlendrar framleiðslu. Byggingaverkamenn fundu gull við endurbætur á byggingu í borginni Dendermonde í Belgíu. Gullið metið á 9 miljónir evra, jafnverði rúmlega 1300 miljóna íslenskra króna. Gullið var í kistu sem var múraðinn í vegg í kjallara hússins. Mennirnir höfðu samband við hjálparsamtök sem eiga húsið og lögregluna. Hjert Hillert, framkvæmdastjóri samtakana, segir að sig hafi rekið í rogastans við fundin sem hefði verið óvæntur. Lögreglan tók gullið í sína vörslu og flutti það á öruggan stað og ekki liggur fyrir hvaðan gullið komið að hver eigi það lagalega séð. Hillert segir að hjálparsamtökin séu alls ekki farin að gera ráð fyrir að gullið sé þeirra en eða farin að velta fyrir sér hvað gera eigi við það. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Þá komaði þið sem að mörgugar hafa byggð eftir, það lagalisti fólksins. Og hann eins og fólk á að vera, alls konar, aðalega góður. Þemað garðveisla og það gaman að sjá að hvað ofallega mikið byggð að íslenskum lögum. En það þau náttúrulega best, í garðveisla mestu kosti, mér sýnist það og ég ætla að byrja þetta á fyrsta laginu sem að datt hérna inn á listan og það var Gunnar Ingi Guðmundsson sem heimtaði það og hann heldur ekki veislu öðru sem spila dýri gengur laust með Ríó Tríó

Dýrið gengur laust, þetta er fyrsta lagi hérna í garðvestunni á okkur sem lagalisti fólksins en við skulum kíkja aðeins yfir í garðin til Gunnars Páls Gunnarssonar sem að bað lag sem að ég bara hreinlega bara búin að gleyma sko. En takk fyrir þetta Gunnar, þetta lag náttúrulega alveg sko tilvalið í garðvestlu Þetta stuðmenn, lagi Go Go Party, hlustið á Egil Ólafsson Það rillast hérna í þessu lagi sko Aldrei betri nákana þannig

0: Markaðstorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
1: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
2: Tapasbarinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

Það eru þó nokkrir hlustendur búin að minnast á þetta lag Messoborti í garðaveislu þemanu og þetta eru þetta Garden Party Það heitir ekki bara garðaveisla, það líka mín garðaveisla í þessu og auðvitað að færa þetta njóma Það saman með segja næsta lag, það líka búið að minnast á það nokkur sinnum Kemur óvart, en það greinlega fleiri Kings of Convenience aðdándur á Íslandi en mig grunaði Fyrst til þess að heimta þetta var Vala Valdorf og hér kemur það, þetta Boat Behind hérna svona aðeins svona, þetta svona róleri veisla sko þetta huggulegt sko, þetta með teppi í kjöldunni og jafnvel smá kamin augustar ekkert allt og heitt, bara svona næ sko Boat Behind, Kings of Convenience, yep

gangi hérna. Þetta er Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Ég get tekið undir það. Gott að vera í þessara veislu með hver og hvaða meistara var að byrja um þetta? Hvað búin að týna þess að það var flott hjá mér, flott hjá mér, flott Andri. Meiri kallinn maður. Fyrir þau, hver var með þetta? Ég ekki alveg að gefast upp, sko. Hérna, jú, Stefán Örn Stefánsson, maður, takk fyrir þetta. Vel valið. Svo allt annars konar partí í gangi í garðinu á Brynjari Emil Friðrikssyni. Hann með þetta í gangi. Það allt að fara á línugangum, sko. Þetta NXS New Sensation.

Bomban með Bjartmari Guðlaugssyni Páll Ásgrímur Jónsson hann var greila lestur í garðveislunni sinni og baðið þetta lag svo kemur hann Fanna Snær og hann heimtar þessa neglu hérna þetta tekur mann óneitanlega langt tilbaka sko. Þetta svona ákveðið tímaflag sem að fylgja þessu lagi hérna stælti strákar þetta Jojo eða Jojo

Þetta er Cell 7 City Lights. Þetta er tónleikatekka frá árinu 2021 en þetta er líka þakparti í New York með útsýni yfir Manhattan. Þetta er til að frá Konráð J. Brynjasinni. Það var ekki hægt að vera í garðavinslu örfum að heyra þetta. Anna Heiða Ragnarsdóttir skrifaði bara Mongo Öðprófum ekki. Átta sjálfsögðu við Mongo Jerry in the summertime.

0: lag fyrir Finnboa. Hann baði þetta fyrir restin af okkur, Finnboa í Páll. Þetta lag heitir Bumpaðu, Baby Bumpaðu og hljómsveitin heitir Fjallkonan. Og þetta tekið af disk sem að kom út árið 1995 og umslagið það öskraði á mann. Þetta svona gömul stillimynd úr sjónvarpi og platan heitir Party. Og þarna einmitt mikið party og í þessu lagi það var Emilian Torrini sem að söng með Fjallkonunni og það fleiri gestir á þessara plötu til dæmis Eggert Þorleifsson og Rósa heitin Ingólfsdóttir og maður þannig að fara að blása ríkið af þessum disk, sko, alls konar gúmilega þarna, sko, Ötti Kveiti, það eitt lag, Pjúk annað, Fóni Jóni það líka annað, Glataður Skástrík Hataður, það svo eitt það ýmislegt þarna en áfram með garðveisluna eftir þetta
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
3: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík
5: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger Flugger litir
6: Hvað við skrifum pilsur með tveimur essum? S-pilsur. Fremstar fyrir bræði.
7: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
8: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
9: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
10: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
11: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
15: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvur til mörkinni og undirlið akureyri.
16: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á

Þetta er heldur betur garðhæsla maður. Steely Dan, Reeling in the Years. Styttist í yfirleitt hádegisvetta, en við höfum nú þó nokkur lög eftir og það var hann Freyr Snorrason sem heimtaði þessa snilt hérna áðan. Og svo eftir yfirleitt hádegisvetta, þá fer eiginlega bara allt á annan snúning hérna, sko. Það verður allt bara rjálað, ég get alveg lofað því. En áðurum fyrir mig yfirleitið, þá var það eitt lag hérna sem að Elín Inga Lárusdóttir baðum. Vel valið lag, góður gluggi hérna inn í yfirleitið, þetta er hljóðastin Flowers og lagið Glugginn.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Íslenskt samfélag er öruggara eftir að Angelín Sterkay var vísað úr landi, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Angelín sem var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp var sleppt og vísað úr landi. Hann fær aldrei aftur að stíga inn á Schengen-svæðið.
1: Hann ekki aftur væntanlegur til Íslands. Þetta hættulegur maður og ég lít svo á að Íslensk samfélag sé öruggara eftir að þessi maður farinn af landi brott.
0: Samtök iðnaðarins telja mikilvægt að Seðlabankinn staldri við og haldi stýrivöxtum óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakanna, segir stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
2: Það eru þetta óasættanlega staða að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5%, að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum.
0: Nýja vasslögnin til Vestmannaeyja skemmdist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyja bær, nýja verktaki vilja tjá sig hvernig lögnin skemmdist. Aðild að Evrópusambandinu reyndist nauðsynleg fyrir framtíð landbúnaðar í Svíþjóð að mati stjórnanda skrifstofu sænsku bændasamtakana í Brussel. Áhrif mögulegrar aðildar Íslands voru rædd á opnum fundi samtakana í morgun. Framkvæmdastjóri SFS segir takmarkanir á eignarhaldi í sjávarútvegi ekki þurfa að vera gagnkvæmar milli landa. Við inngöngu í ESB væri hætta á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana í strandborginni Split í Króatíu. Minnst 10 liggja á gjörgæsludeild með áverka af völdum eldana sem hafa heldur hjaðnað í morgun. Fjórðungi fleiri farþegar fóru Leifsstöð í morgun en á hefðbundnum föstudegi en sólmyrkva ferðamenn fara nú einn af öðrum. Langar raðir mynduðust og bandarískur farþegi sagðist búast við langri bið. Fimm Íslendingar keftu í undanrásum á EM í sundi í morgun ekkert þeirra komst áfram í undanúrslit en Einar Margir Ágústsson hélt áfram að bæta sig. Veðurhorfur norðan 5 til 13 metrar á sekundu skýið að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hæg breytileg átt á morgun og skýjandi köflum eða létt skýjað en stöku skúrir síðra engum síðdegis. Hiti 7 til 12 stig á Norðurlandi í dag en annars víða 11 til 20 stig en hlýjast sunnan og suðvestan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Erlendur, Votar Jehova, Árni Jónsson, ungi sjálfstæðismenn, Afri Austan, Gummi González, Höttur og Grenivík, Faculty.

0: þú, ég kom allir frá Nazareth labbandi á tánum.
1: Nei, sko nú, virðingarleysið algjört hérna í þessu lagi sem að Arnar Þorsteinsson bað XXX Rottweiler hundar. Þér ekki boðið og maður tekur þessu bara eiginlega persónlega. En ég veit að Rósa Sturludóttir, þar mér boðið. Á já, Family Affair, þetta

Hátis matinn og ertu góð með það. Föstudagurinn verður bara góður vona ég og ja, hann búinn að vera góður með þessu og ég vona helgin verði best. Hér lokalag morgunverkana, lokalag lagalistans, lagalista fólksins. Það Helena Kristjánsdóttir sem að biður þetta. Breathe með Prodigy. Snillt. Takk fyrir mig, Bess.

0: Hinn árlega hólahátíð verður haldin helgina 15. til 16. ágúst. Hólahátíð barnanna á laugardag og gengið upp í Gvendarskál. Fyrirlestur, messa og hátíðarsamkoma á sunnudag. Hólaræðuna flytur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra nánar á kirkjan.is. Velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun endurmenntun.is. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Sportís outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Harðparkett dagar, harfiðar val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi. Ljóð vikunar á ljóðumholur.is hola, höfundur Stefán Halldórsson. Hola, öskrar leiðsögukonan fremst í rútunni. Hola, kallar spænski ferðahópurinn Kampa Kátur. Rúta út í mýri, hópurinn sleikir sárin. Agujero, segir spænski bílstjórinn niðurlútur. Hola, segir leiðsögukonan. Takk fyrir að taka þátt í ljóðasamkeppni Kólas. Öll ljóð sumarsins má lesa á ljóðumholur.is. Kólas.
1: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
3: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
6: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar núna.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfaröða.
10: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
14: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
15: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
16: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.

0: Dómsmálaráðherra segir íslenskt samfélag öruggara eftir að morðingjanum Angelin Sterkai var vísað úr landi. Hann fær aldrei aftur að stíga inn á Schengen-svæðið. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir aðhald peningastefnu Seðlabankans of mikið og hagkerfið að kólna. Samtökin vilja að stýrivöxtum verði haldið óbreyttum í næstu viku. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmtist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyja bær, nýja verktakin vilja tjá sig hvað gerðist. Aðild að Evrópusambandinu var nauðsynleg fyrir framtíð sænsk landbúnaðar, segir skrifstofastjóri sænsku bændasamtakana í Brussel. Evrópumál voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun. Við inngöngu í ESB væri hætt á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi, þetta segir framkvæmdastjóri SFS. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana í strandborginni Split í Króatíu, minnst 10 á gjörgæsludeild. Langar raðir mynduðust í leifstöð í morgun, enda fóru fjórðungi fleiri farþegar flugstöðina en á venjulegum föstudegi. Sólmyrkva ferðamenn tínast úr landi, einn af öðrum. Og blásturs hljóðfæraháttíðin Vindvörks í norðri nú haldin í fymta sinn á Norðurlandi. Við lítum við á æfingu í fréttatímanum. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Dómsmálaráðherra segir að Angelin Sterkai hafi ekki fengið neitt afslátt á refsingu sinni. Ævi langt endurkomu banna á Schengen-svæðið tryggi að hann komi ekki aftur til landsins.
1: Albanin Angelin Sterkai var dæmdur í 16 ára fangilsi fyrir að myrða samlanda sinn Armando Bekirai í Rauðagerði árið 2021. Morðið vakti mikinn óhug enda hrein aftaka þar sem Sterkai skaut Bekirai níu sinnum. Vísir greindi frá því gær að Sterkai hafi fengið reynslulausn og væri komin aftur til Albaníu þar sem hann frjálsferða sinna. Það var gert á grundvilli laga sem alþingi samþykkti vetur. Og kveða á að hægt sé að veita útlenskum föngum sem engin tengsl hafi við landið reynslulaust þegar þriðungur refsitíma í liðin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, lagði frumvarpið fram. Hún segir að ráðuneyti hennar hafi verið upplýst að tilstæða láta Sterkai lausan.
2: Þarna lá fyrir að þessa manns beði brottvísunar. Og í stað þess að hann færi inn á vernd, færi út í samfélagið með ökklaband, þar sem markmið að aðlega menn aftur til þáttöku í samfélaginu, þá honum einfaldlega brottvísað strax og afplánun líkur. Þessi maður ekki að fá neitt afslátt á einlegri refsingu, heldur færi ekki þessi úrræði sem þjóna því að aðlega menn aftur út í samfélagið.
1: Þorbjörg segir að markmið hafi verið að hann færi ekki aftur út í íslensk samfélag. Það sé tryggt með brottvísun og endurkomu banni á Schengen-svæðið sem telur 29 ríki.
2: Endurkomu bannið var ævilangt og eins og ég segi inn á allt þetta Schengen-svæði, hann ekki aftur væntanlegur til Íslands, þetta hættulegur maður og ég lít svo á að Íslands samfélags í öruggara eftir að þessi maður farin af landi brott.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Magnús Geir Eyjólfsson talaði við hana. Samtöku iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum framkvæmdastjóri samtakana, segir það stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
3: Vextir hafa verið hækkaðir tvisvar á þessu ári samtals 0.5%. Peningastefnunefnd kynir næstu ákvörðun á miðvikudag. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir aðhaldið mikið og hagkerfið að kólna. Staðan í byggingariðnaði sé viðkvæm og vanskil færist í aukana. Þá sé rétt að Seðlabankinn gefi aðilum vinnumarkaðarinn svigrúm þar sem vinna við endurskoðun kjarasamninga hefst mánaðamótin.
4: Þetta svona, það þrengt sem við viljum nefna þrjú megin atriðin varandi ákvörðun Seðlabankins í næstu viku.
3: Samstillt átak og þjóðarsátt forsenda þess að hægt verði að ná tökum á efnahagsmálum, segir Sigurður. Ráðast þurfi í margvíslegar aðgerðir meðal annars með því að skapa fyrirtækjum góð skilyrði til reksturs. Þannig verði til umsvif í hagkerfinu til að standa straum af þeirri þjónustu sem hið opinbera vill beita og samfélagið óskar eftir.
4: Það eru þetta óasættanlega staða að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5%, að stýrivextir séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum. Þannig að þetta hlýtur að vera stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
3: Samtök iðnaðarins hafa bent á að stjórnendur fyrirtækja og almenningur hafi ekki verið svartsýnni í garð efnahagslífsins frá því á tímum heimsfaraldurs. Sigurður segir efnahagsstöðuna stóra orsök þess að fólk hafi minni trú á framtíðinni en áður. Þó sé ekki öll von úti.
4: En hins vegar vil ég taka það fram að sko staðan á Íslandi þannig að við horfum nokkur áfram í tíman og það mjög bjart framundan. Við höfum öll tækifæri til þess að hér verði blómlegt samfélag og blómlegt efnahagslíf. En við þurfum þá að taka málin í ein hendur.
0: Sagði Sigurður Hannesson, Mist Grönnvald, tók saman. Nýja vatnslagnin til Vestmannaeyja skemmdist borð í skipi fyrirtækisins Subsea 7 þegar verið vera leggjana. Vestmannaeyja bær vill ekki tjá sig hvernig lögnin skemmdist. Fyrirtækið sér að leggja vatnslagnina en verkefnið var boðið út innan evrópska efnahagssvæðisins. Byrja að vera leggjan á 4. ágúst en aðfaranótt sunnudags skemmdist lögnin. Og verkefnastjóri Subsea 7 vill ekki tjá sig málið. Vestmannaeyja bær tilkynnti í gær að ákveði hefði verið í samráði við fyrirtækið að klára að leggja vatnslögnina í vonum að hægt verða nýtan að einhverju marki. Það sé skynsamlegasta skrefið til þess að lágmarka frekari kostnað. Kostnaður vegna skemmdana fellur ekki á Vestmannaeyja bær, segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Hún ætlar ekki að tjá sig forskýrslu sem gerð var orsök og umfang tjónsins. Áhrif mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað var rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun og þar voru sérfræðingar frá Norðurlöndum sem komu og heldu erindi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður á fundinum. Hvað hefur komið þarna fram, Ragnar?
5: Já, hér var allavega virkilega vel mætt og framsögumenn voru þau ESA Harmala, fyrrum formaður samtaka bænda og skógareigenda í Finnlandi, Björn Gimming formaður norsku bændasamtakana og hinn sænska Ingrid Rýðberg sem stýrt hefur skrifstofu sænsku bændasamtakana í Brussel í 2 áratugi. Fundurinn miðaði að reynslu Norðurlandana af aðild en einnig heyrðum við frá Norðmönnum sem hafa ekki haft í huga að ganga í Evrópusambandið. Nú Rýðberg frá Svíþjóð sagði að aðild að Evrópusambandinu hefði vissulega verið mikil áskorun en hún taldi hana engu að síður hafa verið nauðsynlega fyrir sænskan landbúnað. En hérna hjá mér Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtaka Íslands. Segðu mér Trausti, var eitthvað sem kom þér á óvart dag?
6: Nei, ég get ekki sagt að margt komið mér óvart, þetta bara búið að vera að vara ánægjulegt og upplýsandi málþing og hérna gott fyrir okkur að fá reynslu mikið fólk frá Noregi, Finnlandi og Svíþjóð til þess að miðla af það í reynslu sinni að vera utan og innan Evrópusambandsins og hvaða hérna afleiðingar það hefur haft eða hvernig það hefur, hvað það hefur leitt af sér í þróun landbúnaðar í Finnlandi og Svíþjóð og eins fyrir Noregi að standa utan.
5: Harmala frá Finnlandi sagði að framleiðsla hefði ekki minkað eftir inngöngu í ESB en að bú hefðu vissulega stækkað og þeim fækkað. Væri það ásettanlegt fyrir íslenskan landbúnað?
6: Þetta við getum ekki farið fram og tala fyrir fækkun bú á Íslandi. Við viljum efla íslenskan landbúnað, við viljum fjölga þeim sem að framleiða mat og grípa nýtækifæri framleiðslu matvæla. Þannig að ég myndi aldrei líta það sem ásættanlega niðurstöð að búum myndi fækka á Íslandi. Nei.
5: Jæja, takk fyrir það, en við ætlum að kveðja hérðan frá Reykjavík Hilton Nordica.
0: Takk fyrir það, ég er Ragnar Jón Rólfsson. Takmarkanir erlend eignarhald í íslenskum sjávarútvegi gætu ekki staðið óbreyttar gangi Ísland í Evrópusambandi. Þetta mat samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
3: Í greiningu SFS segir að reynsla annara Evrópuríkja sýni að landskoti tryggi hvorki innlent eignarhald né yfirráð yfir nýtingu hans. Dæmi séu að erlendar útgerðir hafi náð yfirráðum yfir aflaheimildum annara landa. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir mikla verðmætasköpun á Íslandi úr sjávarútvegi, sérstaklega vegna þess að afurðin sé full unnin á Íslandi. Aukið eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegi gæti leitt til þess að meira fiski yrði unnin erlendis. Fjárfesting erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegs fyrirtækjum er nú takmörkuð við 25% eignarhlut að hámarki. Að mati SFS nauðsynlegt að halda í þessar takmarkanir verði aðildaviðræðum við ESB haldið áfram. Hingað til hafa ekki gilt sambærilegar takmarkanir eignarhald íslenskra útgerða í sjávarútvegi annara landa og gilda eignarhald erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi.
7: Það er ekki. ekki beinlínis sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmis. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
0: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að minnst okkur til 10 er á gjörgæslu deild og 10 er til viðbótar hafa slasast vegna skógarelda sem að geisa suður af borginni Split. Í Króatíu, þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín.
8: Fólkið slasaðist þegar bætti í vind í morgun svo herti á eldunum sem ættu gegnum skóglendi yfir vegi og að hýpilum fólks. Skógareldarnir við bæinn Lokva Rogosnika eru einhverjir þeir verstu í sögu Króatíu. Þegar hafa 2000 íbúar verið fluttir frá heimilum sínum meðan eldurinn gleifti í sig gróður hús og faratæki snemma í morgun. Einnig liðsinti Rauði krossin við að koma 100 ferðamanna í öruggt skjól. Neyðarhjálparstöðum hefur verið komið upp í bæjunum Ómis, Makaraska og strandbænum Split. Heldur hefur dregið úr ofsanum eftir að vatni var steypt úr 4 kanadískum flugvélum. Tæplega 300 slökkviliðsmenn glímdu við eldvegginn í nótt og urðu oft að hörfa undan áganginum. Andrei Plenković, forsætisráðherra heimsótti hér að í morgun og sagði alla áherslu lagða á að vernda fólk og stuðla að uppbyggingu að hamförunum loknum. Eldar loga víða á Balkanskaga þar sem hitabylgja hefur gengið yfir með miklum þurki. Hitamet féll í Split í gær þegar hiti fór í tæp 40 stig. Slökkulið hefur verið að störfum með fram ströndum Svartfjallalands og eldar loga skammt frá Tirana, höfuðborg Albaníu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins sigraði í auka kosningum í Clacton á Englandi í gær. Farage fekk rúmlega 22.000 atkvæði. Hans helsti keppinautur, háðs ádeilu fígúran Count Binface eða Fötufés greifi, fekk tæplega 9.500 atkvæði. 34 frambjöndur kepptust þingsætið sem var sæti Farage áður en hann sagði af sér í júli. Hann hafði verið gaggrindur harðlega fyrir að skrá ekki gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Dagurinn í dag og gerðdagurinn voru með annarsumustu dögum ársins á Keflavíkur flugvelli því fjórðungi fleiri farþegar fóru flugstöðina fyrir hádegi þessa daga en að meðaltali. Isavia bætti við starfsfólki til að anna álaginu.
9: Það á bilinu 7-8.000 farþegar sem hafa farið gegnum öryggisleit núna milli klukkan 7 og 12 á hádegi í dag og svipað í gær.
10: Segir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia og það 2000 fleiri farþegar en venjulega 50 dögum og 1 dögum á sumrin en þetta lá fyrir með fyrirvara og bætt var við starfsfólki.
9: Þannig að má kannski segja að þetta sé einn af annarsumustu dögum okkar á þessu ári og núna í sumar. En röðin sem myndaðist hér í gær og að hluta til núna í morgun, þetta meir en við höfum séð.
10: Og fleiri farþegum fylgir gjarnan lengri bið.
9: Við erum að tala 40-45 mínútur í biðtíma þegar mest var.
10: Einhver dæmi að fólk hafa misst af sinni flugferð út af þessu?
9: Við höfum ekki heyrt af því að það hafi gerst.
10: Flesti þeirra farþega sem fréttastofa tók tali á Keflavíkurflugvelli í morgun sögðust hafa mætt sérlega snemma á völlin því þeir höfðu heyrt af langri bið og meðal þeirra var Brad Law frá Minnesota í Bandaríkjunum sem kom hinga til að fylgjast með almyrkvanum en hann mætti á flugvellinum 4 tímum árum vél hans átt að fara í loftið og hann lýsti miklum troðningi og bjóst við langri bið.
11: I got a feeling it's going to be a long way. It's going to be a long day.
0: Sagði Brad Law, farþegi í leifstuð. Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Rafmagn fór af stórum hluta Mosfellsdals í morgun þegar maður og gröfu gróf í háspennu streng. En rafmagn allstaðar komið aftur á. Þetta tengist ekki rafmagnsleysi í Mosfellsbæ og staðarhverfi í Grafvogi frá 8 og framundir miðnætti í kjærkvöld. Það var vegna bilunar í háspennu streng. En kínverst skipafélag hefur á morgun siglingar gámaflutningaskipa Norður Íshaf. Ætlunin að sigla leiðina vikulega fram í október.
12: Flutningafyrirtæki Sea Legend síldi í fyrra gámaskipum í tilraunaskyni sömu leið frá kínversku hafnarborginni Ningbo með fram ströndum Rússlands til Felixstowe á Englandi. Það segir ferðina hafi tekið 20 daga sem helmingur þess tíma sem tekur að sigla frá Kína til Evrópu Suezskurðinn. Fyrirtækið það fyrsta sem hefur reglulegar siglingar norðurslóðaleiðina sem standa yfir í 7 vikur að þessu sinni eða til 3. Október. Það samsvarar nokkurt veginn þeim tíma sem undir að sigla leiðina án liðsinnis í spjóta. Fyrir ætlanirnar hafa vakið áhyggjur að skipa ferðirnar flýti fyrir bráðnun íss á norðurslóðum. Mörg stór skipafélög hafa undirritað yfirlýsingu Ocean Conservancy, bandarískra umhverfisverndarsamtaka, að forðast flutningaleiðir norðurslóðir vegna þeirrar hættu sem stafað geti að náttúrunni. Sérfræðingar álíta þó að til framtíðar verði norðurslóðaleiðin mikilvæg fyrir flutninga. Gámaskipið Dubai-turnin leggur upp frá Ningbo til Felixstowe annað kvöld að sögn hafnarstarfsmann sem AFP-fréttaveitan ræddi við í morgun.
0: Magnús Þórhallsson sagði frá. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil ætlar ekki að endurnýja styrtarsamning við Eurovision söngvakeppnina, norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtækið sem að framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðal styrtaraðili keppninar í 6 ár. Fyrirtækið var stofnað í Tel Aviv í Ísrael árið 2003 vörur fyrirtækisins eru að stærstum hluta framleiðar þar en höfuðstöðar fyrirtækisins eru í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulistum aðgerða sinna vegna átakan á Gaza og styrtarsamningurinn við Eurovision hefur því verið umdeildur. Næsta Eurovision keppni verður í maí í Burgas í Búlgaríu. En blásturs hljóðfæri hafa átt sviðið á Norðurlandi á hátíðinni Vindworks í norðri. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður í hofi og hefur held ég laumað sér inn á æfingu hljóðfæraleikarinnar, ekki?
13: Jú, það passar. Ég fekk að koma í heimsókningað í tónlistaskólan á Akureyri í Hofi og ég vonaði heyrið í tónlistan hérna fyrir innan mig. Það eru hérna tveir tónlistamenn að æfa sig á klarinett og þverflautu fyrir flutning og eftir og það nú valla að tala yfir svona fallega músík en hún hjá mér Pamela Desensi, listrænn stjórnandi hátíðarinnar, segðu mér Pamela Vindworks, hvað það eiginlega?
14: Vindworks eina hátíð í heiminum. Ég get alveg sagt það frá síðustu tvær vikur að ég fekk staðfestingu því. Eina hátíð í heiminum sem bara til engan á blástursljófari. Og við erum búin að vera hér, ég og Petra Óskarsdóttir, við erum búin að vera hér á Norðurlöndum eistra í síðustu 5 ár. Og hátíð alltaf í ágúst. Ára við höfum verið með 16 tónleikar og í dag við klárum hátíð með 2 tónleikar.
0: Og því miður
13: Tónleikarnir eru á eftir, við getum heyrt smá hérna, fengið smá sýnishorn af músíkinni á. Takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir þetta. Ólöf Rún og Pamela Desensi og við byggumst velverðingar á hljóðtruflunum einmitt þegar við vorum að hlusta á blásturs hljóðfæra leikinn. Að við vindum okkur þá í íþróttir. 5 Íslendingar keftu í undanrásum á EM í sundi í morgun. Enginn þeirra komst áfram í undanúrslit en Einar Margeir Ágústsson hélt áfram að bæta sig.
15: Einar Margeir kefti í sinni 3. og síðustu einstaklingsgrein á EM í morgun. Líkt og í fyrri greinunum tveimur bætti hann persónlegt metsitt í 50 metra bringusund í dag. Hann synti á 27,77 sekundum sem bætingum 0,12 sekundur. Hann endaði í 30. sæti af 67 keppendum en komst þó ekki í undanúrslit. Einar hefur ekki lokið keppnamótinu því að sunnudag mun íslenska karlasveitin synda 4 sinnum 100 metra fjórsund.
16: Bara alveg ótrúlega stendur, sko. Hérna, ég held að þetta verið bara að gegja hjá okkur og heldur sem allir bara tilbúin í þetta. Mjög sáttur með að bæta mig bara einmitt öllum greinunum og bara geti ég vera meira þakklátur.
15: Sagði Einar Margeir. Jóhanna Elín Guðmundsdóttir synti 50 metra skriðsund í morgun og líkt og Einar bætti hún sitt persónulega met þegar hún kom í bakkan á 25,66 sekundum. Bætingin var 100 á sekundu og hún endaði í 30. öðru sæti. Valadís Sissiró kefti í sömu grein og endaði í 47. sæti.
17: Ég sátt að hafa sett illaðan að eitt BB. Þá svo sé ekki mikið dropp, það var að dropp. Næsti sumarfrí, aðeins að chilla. Svo bara byrja nýtt sísón.
15: Sagði Jóhanna Elín eftir sundið í morgun. Þá syntu Snorri Dagur Einarsson og Hólmar Grétarsson í 50 metra bringusundi og 200 metra flugsundi. Snorri Dagur synti bringusundi á 27,97 sekundum og varð í 42. sæti, en Hólmar varð í 35. sæti í flugsundinu. 200 metrana synti hann á 2 mínútum og 4,68 sekundum. Síðustu einstaklingsgreinarnar hjá Íslendingunum fara fram á morgun, en Rúf sýnir sömuleiðis beint frá kvöld hluta dagsins í dag. Sú útsending hefst 16.25. EM í frjálsíþróttum heldur sömuleiðis áfram og kvöld hlutin þar hefst 18.30 og Rúf 2. Engir Íslendingar keftu á mótun í dag.
0: Helga Margrét Höskuldsdóttir staði frá íþróttum og veður horfur norðan 5-13 metrar á sekundu, skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Og það var helst í hádegisfréttum að dómsmálaráðherra segir íslenskt samfélag öruggara eftir að morðingjanum Angelín Sterkai var vísað úr landi, hann fær aldrei aftur að stíga inn á Schengen-svæðið. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir aðhald peningastefnu Seðlabankans of mikið og hagkerfið að kólna. Samtökin vilja að stýrivöxtum verði haldið óbreyttum í næstu viku. Nýja vastlögnin til Vestmannaeyjan skemmdist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyjabær, nýja verktakin vilja tjá sig hvað gerðist. Aðild að Evrópusambandinu var nauðsynleg fyrir framtíð sænsks landbúnaðar, segir skrifstofustjóri sænsku bændasamtakana í Brussel. Evrópumál voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun. Við inngöngu í Evrópusambandið væri hætta á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi, þetta segir framkvæmdastjóri SFS. Dúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógareldan í strandborginni Split í Króatíu. Tímins tíu á gjörgæslu. Langar raðir mynduðust í lifstuð í morgun enda fóru fjórðungi fleiri farþegar flugstöðina en á venjulegum föstu degi. Umsjónamaður hádegis frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður Markus Hjaltason, fréttalestri. Er lokið.
18: Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. DJ, sælureitur sælkerans, bryggjuhúsið. Verkfæralagurinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagurinn smára torgi. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu Sjálfsbjörg. Ítölsk gæði Sif Boutique skeifunni 11.
19: Skálin í Hagkaup skeifunni og Garðabæ.
20: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
21: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
22: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
23: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og fin valset havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
24: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
25: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
26: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
27: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
28: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
29: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
30: Fyrst og fremst
31: Fyrst og fremst í tónlist
30: Á Rás 2
32: Kom
1: Komið sæl, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Það ákveðin svona bong og blíða í dag í höfuðborgin allavega. Það líka sól á Bólungavík, það skýjað og Akureyri og kalt. Egilstöðum, skýjað, kirkjubæklaustur, hlýtt og gott. En já, svona þetta. Þetta misskipt. Það var nú mjög merkilegt að Andristna skrifaði að hvenær var það á mánudaginn að þá var sko alsól, sól á öllu landinu og það hafði síðast gert sko löngu fyrir síðasta sólmyrkva. En svona þetta veðrið á það til að stjórna okkur. Það Móses Hightower sem á plötu vikunar. Við spilum einhver lög af henni. En annars erum við bara í góðum föstudags feeling og við ætlum sko sannarlega að byrja á föstudegi. Við ætlum að fara í Rio Trio og dýrið gengur laust.
2: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Bókumilfond og greiningadeildin af hverju getur sér andskotast karla aldrei verið til friðs. Þetta svo langt nafn á lagi að þetta kemst einingi fyrir hérna í útsendingakerfinu. En ég man hvað það heitir sem betur fer. En ég næst þetta Peggy Goo og Eira Star og lag sem heitir Woman.

til ný dönsk en hér næst nýtt lag frá Strokes einhverjum sem gleðjast yfir því sérstaklega við aðdáendur Hans Julian Casablancas andvarp þetta lag heitir Lonely in the Future Hjælti lagi strókuminir Hjælti lagi strókuminir

Hjálmar og Mr. Silla er hann birtist. Ég bara elska þessa útgáfu af þessu lagi. En hér næst það Sabrina Carpenter og lagið When Did You Get Hot? Viltum öll að segja þetta við okkur sjálf í speglinum í dag?

0: eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkförum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæfarhöfða. Bjell.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
11: Ísland, loksins er beðin á

Terry Rafferty, Right Down the Line. Eitt af þessum frábæru hliðar saman hliðar og dilla sér sitjandi lögum. En hér næst það Mumford & Sons og Chris Stapleton. Ég hefði frekar sagt sko Chris Stapleton, Mumford & Sons. Þegar mér veist skrýta þess að end og í einni kynningu. Er það ekki? Eða þú veist, ég veit að þið skiljum mig. Þetta lag heitir Here.

0: Plata vikunar.
1: Ég Andri Ólafsson, í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöð. Móses gerði lagið Thinking Heart með henni Rögnu Kjartansdóttur, Cell 7, stórvinkun okkar og snilda rappara. Við fórum saman í stúdíó í Hljóðrita og gerðum nokkrar atlögur að því að finna rétta taktin saman sem að þróaðist þannig að Ragnar var með svipun á okkur að gera meira stöð og að því að við erum í rólegri grunin þá þurfti nokkrar svoleiðis atlögur en útkoman var bara, ég vil meina, banger. Gott hérna en gallsúrt vissulega. Disco Pít með angurværum skilnaðar texta rapparum að hafa kvatt alla aurana sína og sitja eftir með sárt og blónt ennið. Það var Styrmir Hauksson sem að tók okkur upp í Hljóðrita og hljóðblandaði.
2: Og hérna Cell 7 og Móses Hættavar eru nú vina hljómsveitir og sem já, við hefum þekkt mjög lengi. Kynntumst eiginlega svona á D'Angelo tónleikum held ég svona 2012 í Amsterdam að miklu leiti. Já, sagði hann að slokkan í það en við vorum líka hljómsveitin hennar á tímabili þannig að það var gaman að ná loks

0: Moses Hightower og Cell 7 Thinking Heart af plötu vikunar sem heitir Moses og vinir. Ég var að tala við systur mína sólmyrkvan núna í gær og hún sagði heldur að vera svona baby boom eftir níu mánuði. Þessi mikið af börnum sem eru getinn á sólmyrkvanum. Hvenær það þá? Níu mánuðir, það eru þá, þetta svona í miðjan mæ, byrjun mæ. Já, við þurfum bara að vera með augun opinn. Þetta gæti náttúrulega líka verið verslunarmannar og prætt börn, þannig að, já, það mæ verður busy á næstari. Ég hef samt áhyggjur af þeim sem að keyptu kannski einhver skrítin blóm á miðvikudaginn. Af hverju? Út af litlu hryllingsbúðinni.
1: Þið munið eftir sólmyrkvanum fyrir nokkrum vikum? Þann dag var ég á rölti við blómamarkaðinn. Og ég gekk fram hjá staðnum þar sem að gamli kínverjinn Hann selur mér stundum skrýtna og sérkennilega afleggjara. Því hann veit að skrýtin blóm eru hobbíum mitt. Hann átti reyndar ekkit sérstakt þennan dag.

kolniða myrkur og ég heyrði undarlegt suðandi hljóð eins og úr öðrum heimi. Og þegar birti aftur var þetta skrýtna blóm bara þarna. Bara þú veist, inn á milli stjúpanna.

0: Dadú.
1: Fyrir 50 kall.
0: Dadú heitir þetta lag. Það þegar að Baldur finnur auði tvö mannætu plöntuna úr litlu hryllingsbúðinni. Þetta var Gói og hinar frábæru bakgrættir. Álfrún Helga, Ester Talía og Ardís Ólöf. Þetta úr uppsetningunni sem var 2006 á Akureyri. En hér næst það Warmland og lagið Violet Dreams.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
6: Fremst.
7: Við erum Rás 2.

Block Party, Lil Mama og Lisa Left Eye López, það nú eitt slíkt á morgun hér í borginni, einn af þessum töfradögum sumarsins. En þá eru vínstúkan tíu svo bara súmak með árlega útivislu sem langborðið á Laugavegi. Þar sem dúkað upp rosalega langt borð, landsins lengsta borð og haldið bara skemmtilegt götuparti. Ég hef svo sjaldan komist, ég alltaf að hrista einhverja rassa á í gæsapartíum á þessum degi en þetta verður ekstra langt núna, það alveg frá 2 til 10. Hvet okkur til þess að mæta þarna við ef að þið heimengengt, hér næst það Aldous Harding og H. Hogline, Venus Insignia.

Venus in Zinnia, Aldous Harding og Hates Hockline, þetta ykkur blómategund. Ég að reyna hérna að googla hvað þetta ég neita að trúa þetta sé bara Zinnia á íslensku. Ég þarf að hringi í mömmu mína, blómakonuna, til að koma staði hvers konar blómabreiða þetta sem að Venus liggur í þessu lagi. En ég var hérna áðan að tala blóm og sólmyrkvan. Hver sendi mér skilaboð nefn hún Ingi Björg sem með þjóðsögukistuna og hún segir að ef einhver gróður setti blóm í almyrkvanum þá verða þau blóma þeim fegurstu samkvæmt ítalskri þjóðtrú ég nú vil vita þetta svona fyrirfram en þú veist, allt í lagi hér næst að hljónsveitin Æfing þetta svona föstudagslag hjá mér og mömmu fínn kall, kellingin hans

Rollo and King, Never Ever Let You Go Þetta lag kefti fyrir hönd Danmerkur 2001 í Eurovision og ég man þetta svo ofbúslega skýrt þú í öðru sæti því mamma sagði við okkur þau komu sko í kjölfari Olsenbræðra kefni var haldin í Danmerku og þú svo koma þau og mamma sagði við það stelpur ef að þetta lag vinnur þá förum við á næsta ári þannig ég var ofsalega spennt en nei, þau unnu ekki og verður bara hafa það, það var Eistland sem vann þetta ár en það eru stóra fréttir úr Eurovision að Rokkan Oil ekki lengur aðalstyrtaraðili þetta stórt skref fyrir okkur vók pjásunar og kannski einhver skref í rétta átt til að við getum farið að fylgjast með aftur en hér næst það Kaktus Einarsson og John Grant lag sem heitir Follow

0: Þetta er Popland á Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Quick Step Hard Parkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
3: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
4: Dale Carnegie, Dale.is
5: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
6: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jasja Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í sjómannagarði Hellissandi. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur.

0: Herrafataverslun Kormáks á Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Hámarkstempun í hverju skrefi, Hoka Sportís.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra segir að Angelín Sterkaj hafi ekki fengið neinn afslátt á refsingu sinni. Ævilangt endurkomubann á Schengensvæðið tryggir að hann komi ekki aftur til landsins, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Angelín sem var dæmdur í 16 ára fangelsi var sleppt og vísað úr landi.
2: Ég skil vel að þetta mál veki upp tilfinningar. Markmiðið með þessari lagabreytingu þetta, að losa íslensk samfélag undan því að erlendir fangar með engin tengslu landið komi aftur út í samfélagið.
1: Í tilfelli Angelíns hafi legið fyrir að hans beið brottvísun. Í stað þess að hann fær inn á vernd sem áfangaheimili þar sem menn afplána hlutarefsingar utan fangelsis, þá sé honum brottvísað strax.
2: Þessi maður ekki að fá neitt afslátt á einlegri refsingu, heldur fær ekki þessi úrræði sem þjóna því að aðlega menn aftur út í samfélagið. Endurkomin bannið var ævilangt. Inn á allt þetta sengensvæði, hann ekki aftur væntanlegur til Íslands. Þetta hættulegur maður og ég lít svo á að Íslands samfélags í örugara eftir að þessi maður farin af landi brott.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Samtök iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakana, segir aðhaldið mikið og hagkerfið sé að kólna. Staðan í byggingar iðnaði sé við viðkvæm og vanskil færist í aukana. Þá sé rétt að Seðlabankin gefi aðilum vinnumarkaðarins svigrúm þar sem vinna við endurskoðun kjarasamninga hefst mánaðamótin.
3: Og frekar að gefa tóninn heldur en að taka ákvörunum hærri vexti við þær aðstæður. Vaxta ákvörunir, þær taka langan tíma að skila sér. Það mælt í mánuðum og jafnvel í árum. Þannig að við teljum bara að það sé rétt núna að hingra vill og sjá hvernig þróunum verður núna næstu vikunar. Það til að peningastefnan kemur aftur saman í október.
1: Sigurður segir stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
3: Það eru þetta óasættanlega staða að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5%, að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum.
1: Sagði Sigurður Hannesson. Í tölsku lögreglu yfirvöld hafa fundið að 9-3 málverk eftir Renoir, Cézanne og Matisse sem stólið var í mars úr Magnani Róka einkasafninu nærri borginni Parma. Verkin fundust eftir að húsleitir voru gerðar á nokkrum stöðum að skeipan saksóknara. Fréttalestri er lokið.
4: Popland, fyrst og fremst
5: í tónlist.
4: Á Rást 2.
6: Komið sæl aftur, poplandi siglir áfram á þessum yndislega föstudegi. Ég heiti Margrét Erlam okkur með ykkur hér í poplandinu til klukkan 4 í dag. Það verður bara gaman hjá okkur. Ég ætla að byrja hér þennan klukkutíma á grílunum. Má og glín. Þetta svona lag sem má syngja með af því að textin bull og þið þurfið ekki að syngja rétt.
4: Popland.
5: Þetta popland.

0: Fallegur sumarsmellur hér sem heitir Berdreimi, Luigi og Maron Birnir.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætti í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
4: Nú eru notaðir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
11: Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér.

Hold the Line með Toto, eitt af þessum sko monster hitturum. Þessi hérna hljómsveit, hún á það til að vitna stundum í þetta lag á tónleikum sínum. Þetta Réttur Stefsson og Sólskinslagið Glow.

L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Ég var svona hálfsingja það til að geta afkynnt lagið með Noah and the Whale. Hér næst það Sjana Rut. Þetta lag kom út fyrir sumar og þetta nú bara á pari við margt af því góða poppi sem að verum að fá hér utan úr heimi. Þetta lag heitir Tell Me.

0: Noah Kahan og lagið The Great Divide.
1: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
6: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
8: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kallam, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin, milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.

Dua Lipa, Training Season. Þetta lag kemur mér nú alltaf í stuð. Ekki til að fara í ræktina, en þú veist, öðruvísi. Ég næst það Somber og My Body Isn't Ready.

Electric Feel með MGMT, eitt af fjölmörgum lögum ála sem eru góð. Hérna styrir það Ice Guys og lagið 7-9-13.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ég var að sjá hérna Rolling Stone, þá var einhverjar myndir að leka út af henni í aðdraganda brúðkaupsins. Voðalega spennandi. En hér eru það Jói Pjó, Króli og Ussel. Þetta er lag sem kom út í fyrra, sjö símtöl. Ef ég myndi horfa.

0: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet af rebica eller robusta kaffe. Sende bare salling. Salling, salling, salling.
1: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvur til mörkinni og undirlið akkurir.
7: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Allt fyrir útihlaupin Sportís Skeifunni. Harðparkett dagar Egill Árnason. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir sunnan sýningar sem vert að sjá Sjóminjasafnið, Borgarsögusafnið Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is

Fréttastofa Rúf klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneiti rennur út mánaðamótin. Ríkisstjórnin hefur rætt hvort rétt sé að framlengja lækkunina en ákvörðun liggur ekki fyrir. Til þess þyrfti aðkomu þingsins en stjórnarandstaðan gagnrýndi á sínum tíma að lækkunin gilti aðeins út ágústmánuð vegna þess að Alþingi kemur ekki saman aftur fyrir en í september. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.

0: Já, þetta var auðvitað viðbragð við skyndilegum breytingum á forsendum svona bara í rekstri heimila á Íslandi. Það höfðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið. Þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlegt. Stjórnarandstaðan frekar heldur við vissi ekki nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast.
1: Sagði Daði Már Kristófersson. Ráðist hefur verið á heilbrigðisstarfsfólk sjúklinga og sjúkrahús á stríðshrjáðum svæðum að meðaltali 4 sinnum hvern dag síðan í janúar. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá þessu í morgun og segir flestar atlögur hafa verið gerðar í Úkraínu, Líbanon og á hernumdum svæðum Palestínu. Að minnsta kosti 900 hafa týnt lífi í jafnmörgum árásum og á 15. 100 til viðbótar hafa hlotið áverka. Áhrifa árásar á heilbrigðisstarfsfólk linnir ekki að henni afstaðinni, segir Altaf Mousani, yfirmaður heilbrigðisviðbúnaðar og neyðarviðbragða hjá stofnuninni. Atlögurnar leiði meðal annars til þess að sjúklingar fái síður nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og að sjúkrabíll verði ekki tiltækur þegar þörf krefur. Lögreglan á Norðurlandi eystra varar við vasa þjófum og hvetur fólk til að huga vel að eigum sínum á fjölförnum ferðamannastöðum í landshlutanum. Þetta kemur fram í Facebook-færslu lögreglunar á Norðurlandi eystra. Skipuleggjendur hópferða og fjölförna ferðamannastæði eru hvattir til að upplýsa fólk og minna það á að passa eigur sínar. Hugríkur, Húrin, Rúa, Drangey og Arathon eru meðal nýrra eiginnafna sem færð verða á mannanafna skrá. Mannanafna nefnd hvað nýverð upp úrskurði vegna 12 umsókna ný eiginnöfn og voru öll nöfnin samþykkt. Ítölsk lögreglu yfirvöld hafa fundið að 9-3 málverk eftir Renoir, Cézanne og Matisse sem stólið var í mars úr Manciani Róka engasafninu nærri borginni Parma. Verkin fundust eftir að húsleitir voru gerðar á nokkrum stöðum að skipan ríkissaksóknara. Þau eru samtalstalin yfir 9 miljóna evra virðin eða jafngildi næstum 1,3 miljarda króna. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst
3: í tónlist
2: á Rástföð.
4: Takk fyrir þessar fréttir, Popland heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur til klukkan 4. Ég er alltaf voða spennt þegar koma svona nýjar fréttir af mannanafnanefnd. Mér finnst þetta auðga málið okkar, mér finnst merkilegt að pæla í hvað þau eru að pæla. Og svo bara svo gaman að máta þetta við ungabönnin í kringum sig. En hér næst er það strax og hafa hana.

0: Þetta Klara Einarsdóttir, Evan Myndi. Vist þetta svona vera sumarkonulegið í ár, þó að Klara sig kannski alls ekki að klæða sig sem sumarkona, þá eitthvað svona country feelingur í þessu og maður langar bara að vera í poncho með hatt og segja bara stelpur, Evan Myndi myndan, bara við alla, við öllum sögum sem koma, þetta svarið mitt.
1: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfarauða. Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
2: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason. Suðurlandsbraut 20.
11: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
14: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Við.

Þetta er Summer Wine með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood en ég las nága mig að spila lag fyrir eina vinkonu mína, hún að gangi gegnum alls konar, það verða kast í hana alls konar bastli þessa dagana og hún sagði hérna í hópspjalli vinkonana að hún, henni liðin svo væri svona sjokkmeðferð svona stelju orlofi sjokkmeðferð þannig að hafði skust af þón þetta fyrir þig

0: Heartbeats, The Knife, gamalt og gott. Hér næst ætla ég að spila hana Ellu Langley, hún búin að vera áberandi núna undanfarna mánuði. Choosing Texas var mikið spilað hérna, hún fætt 1999, hún bara 27 ára. Mér líður sem þegar að kynna tónlistarfólk sem fætt í kringum 2000, þess og maður búist við þessi 10 ára. En það bara því ég að vera eldri. Hún algjörlega frábær. Hún frá Alabama og þetta lag heitir You Look Like You Love Me.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while.

0: Electric Light Orchestra Last Train to London bara svona fyrir þá sem að koma sér það eru svona sólmyrkva ferðalangarnir það eru einhver sem eru kannski að fara okkur flugvöll og taka svo síðustu lestina til London langsótt, já, já
1: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar og bið allan sólarhringin
2: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus X-Bank X9 Kontu og reynslögtu X-Bank
3: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjörugt allan bæ Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði fylgist með á Facebook
4: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur Örninn Golfverslun og örninngolf.is
5: Mikið úrval af sánaklefum Gæða vara frá Íslandi Normex auðbrekku og normex.is
6: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar Reykjavíkur apótek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
7: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
8: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
10: Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
13: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
14: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
15: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í göttun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
16: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf bóða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.

Hinn ótrúlegi portúríkanski Elvis Crespo, þetta lag kom út á 1998 og mér finnst það ekki vera að fara út að borða á spænskum eða mexikóskum eða suður-amerísku veitingastað á þess að þetta lag sé spilað og fæða yfirleitt á heilan í alveg marga daga á eftir og ég ákvað bara svona fyrst að mér kýtlaði að spila það í útvarpinu fékk sent þetta fína vídeo á systur minni að syngja með bara suaveinu samt það allt í lagi en suave mente, það þýðir blíðlega það nú fallegt, blíðlega en hér næst það Daði Freyr nýtla frá honum byrja smá eins og það sé frá að take that en enn með Daða Freyr I'm out and I wanna go home

0: I'm supposed to be.
1: I'm out and I wanna go home. Já, það bara nákvæmlega það sem næsta dagskrá hjá mér. Það að fara hér út úr þessu stúdíó, þó ekki heim, ég fer heim á endanum. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. En hér síðasta lagið í poplandi í dag, í þessari viku, það Shakira og Burna Boy, lagið Die Die, sem þau fluttu svo glæsilega í lokapartíinu á HM. En ég þakka kærlega fyrir mig í dag. Við heyrumst á mánudaginn. Góða helgi, takk fyrir mig og verið sætt.

0: á orkan.is. Orkan.
1: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. Bjell.
3: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
4: Tapasbarinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
8: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Brönns helgina ráðagerði Seltjarnarnesi. Vönduð vúm barnahjól, sportís, kuldi. DJ sælureitur sælkerans, bryggjuhúsið. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is. Lamba sirloin á 25% afslætti, aðeins 3198 krónur kílóið, netto opið lengur, opnum fyrr. Vantar leikföng í ferðalagið KB Borgarnesi. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Leiðsögunám fjarkennsla með staðlótum opið fyrir umsóknir endurmentun.is.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneyti rennur út mánaðamótin. Ríkisstjórnin hefur rætt hvort rétt sé að framlengja lækkunina en ákvörðun liggur ekki fyrir.
16: Virðisauka skattur á eldsneyti var lækkaður úr 24% í 11% 1. maí. Daði Már Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir það velta á þróun olíuvers í september hvort lækkunin verði framlengt.
17: Til þess þarf auðvitað alþingi að koma að, þetta hefur verið rætt inn í ríkisstjórninni, en það mun þá bíða að minnstakosti fram í september vegna þess að það krefst aðkoma alþingis.
16: Stjórnarandstaðan gagnrýndi á sínum tíma að lækkunin gilti aðeins út ágústmánuð vegna þess að þing kemur ekki saman fyrir en í september. Endur eftir hvort ríkisstjórnin hefði átt að hugsa fyrir því, bendir Daði Már á að allir hafi búist við að ástandið væri orðið betra í haust.
17: Já, þetta var auðvitað viðbragð við skyndilegum breytingum á forsendum svona bara í rekstri heimila á Íslandi. Það hefðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið. Þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlegt. Stjórnarandstaðan frekar heldurum við vissi ekki nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast.
15: Sagði Daði Már Kristoffersson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman.

0: Ákæruvaldið vill líklega fá skýra afstöðu hvort sala samti á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór sé ólögleg áður en gripið til frekari aðgerða. Þetta segir Hafsteinn Dan Kristjánsson, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
1: Eigendur Sandi, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti með því að hafa borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvinsflösku og rútu af bjór í ágúst í fyrra. Hafsteinn tekur fram að ákæruvaldið eitt viti hvað búi að baki aðferðinni, þó megi geta í eyðurnar.
2: Og það ekki ósennilegt að þau séu að freista þess að fá fram afstöðu dómstóla til hvað nákvæmlega brýtur í bága við lög. Og þarna sé verið að láta reyna á ólíkar tegundir tilvika, þess að geta komið til skoðarnar þó mismunandi álita efni.
1: Svipaðri aðferð var beitt þegar eigandi og framkvæmdastjóri Smáríkisins var dæmdur fyrir brot á áfengislögum fyrir að hafa selt einn belg af hvítvíni. Vín fellur ekki undir magn takmarkanir á frjálsu flæði vara innan EES-samningsins en bjór gerir það ef hann á uppruna á EES-svæðinu.
2: Þannig í þessu tilliki kann þá reyna okkur frekar áldefni og mögulega einhverjum dósmáli í framtíðinni kann þá reyna á enn aðrar tegundur og tilvikum.
0: Sagði Hafsteinn Dan Kristjánsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Franska stjórnlagaráðið samþykkti í dag lögum rétt til dánaraðstoðar sem samþykkt voru á þinginu í síðasta mánuði. Lögin sem höfðu verið til umræðu árabil veita fullorðnu fólki með ólæknandi sjúkdóma rétt til dánaraðstoðar ef það uppfyllir ákveðin skilyrði til að mynda að vera lögráðam og annað hvort franskur ríkisborgari eða hafa verið búsettur í landinu til lengri tíma. Niðurstaðaráðsins þykir stór sigur fyrir Emmanuel Macron Frakklandsforseta sem hét því að koma lögum dánaraðstoð í gegn þegar hann náði endurkjöri 2022. Með tilkomu nýju lagana bætist Frakkland í hóp ríkja á borð við Holland, Belgíu, Sviss og Kanada þar sem dánaraðstoð hefur þegar verið heimiluð. Bandaríkjastjórn hefur sendt stjórnvöldum annara NATO-ríkja spurningalista sem ætlað að meta stuðning þeirra við utanríkisstefnu bandaríkjaforseta.
3: Blumberg fjallar málið og hefur eftir ónafngreindum heimildarmönnum markmiðið vera að leggja fylgispekt ríkjana á vogarskálarnar og meti í kjölfarið hversu mikið bandaríkin fjárfesti þar. Meðal annars sé innt eftir því hve mjög ríkin hafi opinberlega stutt utanríkisstefnu bandaríkjana og hvort og hvernig þau hafi takmarkað notkun bandarískra herstöða. Einnig á að kanna hvort ríkin kaupi hertól af bandarískum framleiðendum. Heimildarmenn Blumberg segja að leiðtogum NATO-ríkjana finnast bandaríkin með þessu beita sig hugmyndafræðilegum þvingunum eða þrýstingi í skiptum fyrir framlög til varnarmála. Bandaríkjastjórn hefur þegar boðað brottkvarf 5.000 hermanna frá Þýskalandi og flutning hersveita annað. Hins vegar hefur forsetinn Donald Trump heitið að senda fleiri hermenn til Póllands eftir að skoðanabróðir hans, Karol Navrocsi, var kjörinn forseti. Einnig hefur verið dregið úr framlögum bandaríkjana til varnar NATO-ríkja sem leiðir af sér fækkun sprengjuflugvila, drónasveita og herskipa í Evrópu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Veður hæg breytileg átt á morgun og skýjað með köflum eða létt skýjaðar en stöku skúrir síðra. Hiti við 11 til 20 stiga deginu. Fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
4: Á Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið sæl og blessuð og velkomin í síðdegis útvarpi í dag á þessum sólríka föstudegi þegar komin 14. ágúst og við erum í banastuði þetta við Rúnar Robertsson.
7: Heldur betur, við ætlum að fara víðan við öll. Finnur Oddsson, forstjóri Haga verður gestur okkur eftir, við ætlum að ræða við hann innkaupasamstarf Haga og Salling Group sem að þeirra sögn hefur áhrif á matarkörfu íslenskra heimila. Nú, tilfinning neytanda þó að matarkarfuna hækki og hækki með hverri með þekktum afleiðingum á verðbólguna, svona hver skipti sem fer út í búð. Hvað að gera betur hjá Dagur er svona til að sporna með hækkandi verðbólgu, við ætlum að fara svona yfir þetta með Finni hér og ættir og svona skoða þessi mála aðeins.
6: Já, snakkar þú dansk?
7: Næ.
6: Litt?
7: Litt.
6: Það standa yfir danski dagar í Stykkishólmi eða svona þeir eru við það hefjast og verður veistla alla helgina. Og við erum forvitin, við ætlum að tala við Ólöfu Ingu Stefánsdóttir, hún framkvæmdastjóri hátíðarinnar og hún hlýtur nú að snakka dansk.
7: Já, já, ábyggilega, sko, ég nú eitt fjórið danni,
6: já.
7: En hérna sló með einhvern tímann í Kaupmannahöfn og var búin ákveða, ég var að leita einhverju vöru í verslun og hugsaði mig hvernig maður segir þetta, fann það út og smelti undir með dönskunni og spurði hvort að þessi varan til. Fekk svona greina gott svar sem ég skildi ekki neitt, þannig að ég lappa að brúti.
6: Já, þú eru ekki beðið helveðið bröð?
7: Nei, málið var bara, þú veist, maður þarf að skilja svari líka.
6: Já, það er sko helviðbröð, helkvetubröð, það var einhvers veð þýtti beint sko.
7: Já.
6: Helviðbröð.
7: Helviði, já, helvítisbröði, það er ekki Erðu, já, svo er það miðjan júní síðastliðin, þá lagði sjósetmaðurinn Sigurgeir Svanbergsson á staði metnaðafulla til rund til að synda endur hans lagarfljótið. En hann þurfti að hætta eftir 15 km að verna ofkjælingar. Hann ætla að reyna aftur núna um helgina, betur undirbúinn og við hagstaðri aðstörullum að taka húsónum eða heyri mjón.
6: Já, svo er það Finnur Pálmi Magnússon, hann skrifaði áhugaverða pistil á Facebook, þar sem hann var að velta fyrir sér hávaðamengun frá Reykjavíkur flugvelli. Og honum fannst hún hafa aukist töluvert undanfarin ár eða áratugi. Svo lagðist hann í rannsóknarvinnu með aðstoð gervigreindarinnar og niðurstaðan áhugaverð og Finnur Pálmi, hann ætlar að koma til okkar eftir og segja okkur hans frá þessu grúski sínu.
7: Heldur betur. Tónlistarhátíðin Kveldúlfur verður haldin í annars ennum helgina. Hátíðin fer fram á Hjalteyri og óhagnaðardrifin menningaviðburður. Tilgangurinn að skapa stuð og stemmingu sem tosar ekki of mikið í budduna. Þarna kemur fram fjölbreyttur hópur íslensks tónlistarfólks. Við hringjum í Suður Bjarnason sem eitt skipuleggjanda.
5: Síðdegis útvarpið á Rás 2.
6: En við byrjum á þessu hundabólusetningar, það er eitthvað sem að flestir hundeigendur telja sjálfsagðan hluta af umönnun gæludýrsins síns. Nú uppi óvenjulegur stað því að hundabóluefni ekki fáanlegt hér á landi og því hafa dýralæknar ekki geta tekið við hundum í reglubundnar bólusetningar. En hvað þýðir þetta fyrir hundeigendur og hversu alvarleg þessi staða og hvenær má búast við að bóluefni verði aftur á boðstólum og við erum komin í sambandi við hana Halldóru Hrund Guðmundsdóttur. Hún er dýralæknir hjá dýraspítalum í Víðdal og heldur að þið settu þetta meðal annars á ykkar Facebook síðu bara upplýsingagjöf til ykkar kunna og þá sem eru vanir að koma með hundana í bólusetningu til ykkar
8: Já, ákvaðum að skella sig út á samfélagsmiðla til þess að sem fæstir komi í fíluferð
7: Já, hversu alvarlegt þetta mál að bóluefni sé ekki til getur þetta kannski bara engu?
8: Sko fyrir fullorðin dýr sem að eru vel grunnbólusett og búið að vera í lagi með þá ættu þeir að vera vel varðir í þó nokkur ár. Þá erum við fann að bólusetja á þriggjar á fresti núna.
7: Já, og við hverju að vera bólusetja?
8: Og samkvæmt ónæmisaransóknum þá ættu það alveg að duga jafnir lengur sko.
7: Já, já, já.
8: En fyrir yngri dýr sem ekki komið grunnvörnina sína, þá getur þetta verið erfiðara, sko.
6: Já, bara svona, það sem að kannski nýbúna eignast kolpa og eitthvað slíkt og á þá fólk bara að reyna að halda dýrunum inni eða hvernig?
8: Sko, í rauninni fyrir ungviði sjálft, ekki fyrir hérna foreldrana, skil. Þá er ættið þess að fara að finna í rauninni einhverja millileið af því að það þarf líka að passa sig að umhverfisvenja hvolpana og kettlingana vel þannig að hérna þannig ef að maður heldur hvolpi bara inni fyrstu mánuði lífsins þá getur hvolpurinn orðið þóldi öðruvís einstaklingur heldur en ef hann vel umhverfisvaninn sem hvolpur þannig að þetta er svo derfið staða
6: Já og þá ertu að meina umhverfisvanur þá bara verið að fara aðeins með hann út og svona í svona stigum einhvern veginn að venja hann við stóra heiminn
8: Já.
6: En fyrir hverju verið að bólusetja svona alla jafna hunda?
8: Sko þetta er bólefni með fjórum veirum. Þetta er smáverisótt, lifrabólga, hundafár og kennelhósti sem er í þessu bólefni sem við höfum verið að nota undanfarin ár. Og mast er að skoða hvort það sé hægt að fá bóluefnin í rauninni þá í sitt hvori lægi eða eitthvað svoleiðis fyrst að fæst ekki þetta fjórkilda bóluefni í byli.
6: Já, en hafið lendið þessu áður?
8: Já, það hefur komið upp staðan þar sem að hefur ekki fengið til dæmis lifrabólgu í hlutin.
6: Já.
7: Og er þetta bara af því að framleiðandi heldur ekki í við eftirspurnina eða hvað veldur?
8: Sko, ég veit ekki hvað það í þetta sinn.
6: Nei, af því þið eru náttúrulega ekki flytinn bóluefnin, þið kaupið þau af byrgjum og kannski eru ekki dendrið með svarið, en já, oft það hvað segiru?
8: Sko, oft þetta eitthvað í mitt að framleiðslan stoppar út að eitthvað ástæðu, það vantar eitthvað ráefni, það er eitthvað, þú veist, að stundum er þetta að það klikkar eitthvað í flutningnum, en í þetta sinn þá er þetta skortur sem á eftir að vera í heiminum. Þetta er ekki bara hér.
6: Nei. En hvaða tilfinningu hefur þó að þú getur ekki nákvæmlega sagt til hvenær þetta ástand lagast? Erum við að tala vikur eða mánuði eða gerir þið ykkur einhverja grein fyrir því?
8: Sko þeir segja það megi búast við mánuði á þessu bóluefni allavega. Þannig að það er bara það að reyna þá að redda einhver öðru.
6: Já, einmitt. Ég reyndi að hringja í ykkur áðan því ég var að reyna að fá hérna samtaliði í dýraspítalinn í viðtal. Það greinilega dálítið mikið að gera hjá ykkur.
8: Já.
6: Ég fó bara á bið og ég veit ekki, ég greip til örð þegar ég var á það, en ég meina það er greinilega, eins og ég segi, er alltaf svona hjá ykkur, er þetta bara svo heilsugestinni?
8: Já, hann ringir við náum ekki annað síma spöruninni, sko, það er hann ringir allan daginn stanslist.
6: Já, og hvað er það? Bara alls konar?
8: Sko, sumrin þá er bara fólk mikið á ferðin og svona, það er meira af slísum og meira vesen.
6: Já, þannig að þið eru ekkert að taka mikið sumafrið yfir þennan tíma? Dýralæknarnir.
8: Já, það hérna, við þurfum alltaf að passa okkur að vera hérna til skiptir.
6: Já, einmitt. Bara rétt í lokin, Halldóra, fyrir þá sem að voru að eignast hvolpa eða eiga hund sem var eignast hvolpa eða voru að fá hvolp, svona að reyna að fara svolítið varlega núna fyrstu vikundar á meðan að þetta bóluefni ekki til.
8: Já, í rauninni reyna að hérna vera þá allavega ekki á svæði með miklu smiti. Þú veist, þannig að maður myndi ekki fara út á einhver hundasvæði og eitthvað þar sem mikið magna hundum. En passa sér samt að einangra ekki dýrið þannig að hann verði hrættur við allt þegar hann verði fullorðin.
6: Já, einmitt það. Takk kjærlega fyrir þetta, Halldóra Hrund Guðmundsdóttir, dýralæknir hjá dýraspítalunum í Víðidal. Og við bara vonum það besta, þetta fara bresta og koma í hús.
8: Algjörlega.
6: Takk fyrir þér. Já.
9: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
12: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
11: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti. Sölu félag garðyrkjumanna.
12: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
11: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
13: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
14: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
15: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
16: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde bara salling. Salling, salling, salling.
17: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
19: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
20: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
21: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
22: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
23: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. Á grillinu.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
3: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
23: Fyrst

0: sól. Við erum ekkert mikið að mótinu núna.
1: Nei, vá, þetta við erum eiginlega bara að spila sólalög í dag, svo frábært veður.
0: Alla á hana höfbarkasöðinu og bara alveg grillaður og svo fer bara að hugsa, æ, okkur gæti þetta ekki verið svona miðið ykkur daginn.
1: Já.
0: Það almirkum.
1: En eigum við nokkuð að vera þar?
0: Nei. Við erum bara þakklátt fyrir það sem var.
1: Já.
0: Það var þannig. Já. En hérna, við erum búin að fá gest í hljóðverð og það Finnur Oddsson, forstjóri Haga, velkomin.
2: Já, takk fyrir það. Gaman að koma hérna svona síðið þessu fösti.
0: Er það ekki? Það tilbyrði ekki vikuna hjá þér.
2: Heldur betur.
0: Komast út úr húsi.
2: Já.
0: Það svo okkur að komast aðeins út úr hljóðverðinu þegar við getum. En þeir eru að kynna núna að vöruverð hafi lækka hjá okkur út af því samstarfi við Salling Group og vöru frá þeim. Neytendur svona almennt sem að sér á netinu virðist ekki finna fyrir einhverju lækkunum, finnst alltaf matakarun hækka í hverju skipti sem að fara til búð. Er þetta vitlaus tilfinning?
2: Nei, því miður er þetta ekki vitlaus tilfinning og ég held að það deili því bara allir bæði hér og svo getur svo sem litið á það í löndunum í kringum okkur að matakarun er of dýr, það er allir saman það. Og hún hækkar og mikið. Og hérna, það er náttúrulega verið með skrítið tímabil núna síðustu, já, ég lafa frá COVID og svo í Ukraínu stríði það sem að verðbólga varð mjög þrálát og það fór allar hérna, framleiðslu keðjur í höng og hérna, eldsneiti og annars slíkt, þannig að það bara skaut upp verðbólgu og við höfum ekki alveg náð tökum á því.
0: Og þetta alheims verðbólga líka,
2: já,
0: ekki, ekki bara hér.
2: Í grund allar atriðum það var náttúrulega hefur bara allur svona vestarinn heimur farið í gegnum þetta og svo eru löndin mismunandi fljóta að jafna sig á þessu og ná þessu svona undir kontról svo við sletti og því miður þá hefur það bara gengið heldur hægar hjá okkur heldur en flestir myndu vilja.
1: Mm-hmm.
2: Það er eins og það er svona áhugvert bara í þessu tala verðbólgu og það er hérna sérstaklega veðandi í dag það sem að við erum náttúrulega að horfa á svona eindaga á kjarasamningum og hérna forsendum þeirra 4,7% verðbólga í 5,3% en verðbólga í matvöru er 3,8% í dag og þannig að það er minnst þetta ekki að keira þetta upp fyrir þetta
0: ársverðbólga.
2: Ársverðbólgan, hormónverðbólgan er 3,8% og það sem kannski það eru allir að leggja sig fram og það kannski sést ákveðlega því að á síðustu 5 mánuðum frá því í mars þá hefur maturukarfan samkvæmt mælingum hagstofunar ekki hækka neitt, eða hækka úr 102,6 vísitölu í 102,8 það 0,19% þannig að í holtabolta stendur í maturukarfan í stað og það hlutu til að því að það allir að leggja sig fram en það gæti líka verið einhver svona kerfisbundin breyting á markaðnum sem
0: já, inn í. En eins og ég sagði, finnur það eitthvað en ekki á veskinum að fyrir þetta búð að hún hafi stað í stað.
2: Nei, það er dalti að, og þú veist, skil það vegna þess að tölurnar hækka það var nú ágætis hérna opinberstofnun sem komst að því daginn og alveg réttilega að einhver 5 ára tímabili sem enda þá um áramótin síðustu þá hefur maturukarfan hækkað 46%. Það sem hins vegar áhugavert og hefði svo sem við erum alveg ástæð til að fjallum líka í þessari umfjöllun var að laun á þeim tímabili að því tímabili hækkuðum ríflega það 48%. Þannig að hlutfarslega erum við bara á sama stað eða yfir betur stödd. Það breytir því ekki að maturverð er ofhátt og við eigum að leita allra leiða til þess að ná því niður.
0: Mm.
2: Og það kannski trúir því engin að því við tölum svona hérna maturverð en þetta er það sem að við erum að gera alla daga. Það eru bara hérna, það keppi fyrirtæki eins og Haga með bónus í broti fylkingar að vinna alla daga því að ná niður maturverði og ná niður bara dagurukörfunni og við gerum það náttúrulega með því að hérna að huga hagkvæmni gæta rekstrarkostnað í kvívetna og svo framvegis.
1: En innkaupin hjá ykkur, hvernig
2: eru... Það er kannski punktur nýju vegna þess að hérna, við getum alveg hagrætt þangað þegar við bláði fram og ég ger alls ekki lítið úr mikilvægi þess en ef við ætlum að gera einhverja breytingar á dagurveru verði þá felur það í sér að stærsti áhrifaþáttur að verði í hillu út og búð er verð inn í búð. Þessi innkaupsverðin skipta öllu máli.
1: Og hafa þau hækkað eins og hjá ykkur í tilfelli það sem þið eru að kaupa hjá högum?
2: Já, þú veist, verðbólgan, þessi 46, álagningin hefur holtabolt, hún er bara svo sama yfir tímabil. Það er eitthvað flögt, þú veist, í hérna Úkraínustríðinu það sem að verðbólga óx gríðarlega mikið, þá dróst aðeins álagning saman og svo, þú veist, hún flögtir bara á einhverju bilið þarna. Þannig að álagning smásölunar er í raun og verið ekkert að breytast. Þetta er í raun bara hrávöruverðsbreytingar og hérna Það er koma, þú veist, að stórum hluta utan, þú veist, það er áburður hækkar, það kemur inn í verð á landbúnaverum hérna á Íslandi og svo framvegis.
0: Mm-hmm. En hérna, þessar vörur sem að þeirra bjóða upp á þessar salingvörur, sko, þú ert að kynna þetta fyrir þjóðinni núna, að þær hafa lækka vöruverð hjá ykkur, en svo les bara hérna á samfélagsmiðlum að upp fólki fyrir þetta, þessi dýrari vörur heldur en voru fyrir.
2: Já.
0: Er það bara svona hugsanavilla? Hvað segir við því?
2: Nei, það er vissanótt eðlileg hérna, eðlilegt að einhverir mögulega taki eftir einhverju og túlki það með þeim hætti. Það sem að gerast þegar fólk, á vegna að það sem getur sagt bara kynróðalaust, við erum að kaupa inn, það eru konar núna 600 vörur inn í, hérna, rífla 600 vörur inn í Vestlandir, innkaupsverðin á þeim eru lægri og útsöluverðin eru lægri. Það sem að gerast þegar fólk telur sig hafa séð að hérna erum dýrari vörur að ræða, þá að bera saman ósambærilega vöru. Það til dæmis vel þekkt að hérna, lífrænar vörur, það náttúrulega bara flóknari og erfæri framleiðslu, það eru alltaf dýrari. Það munar kannski, þú veist, 20% með eitthvað svo leiðis.
0: Og þannig að sé það var að bera saman nýja vörur sem er lífrænræktuð og vörur sem var fyrir sem var það ekki.
2: Já. Þannig að það ekki verið að bera saman sambærilegar vörur.
0: Nei, en þannig að þetta samt að hækka þá matakuruna.
2: Nei, sko, við tökum inn vörur frá Salling af öllum gerðum. Við erum með 5 vörlínur, einið budget, það er alltaf ódýrstu vörnar og koma til með að sitja í hillunum hjá okkur við hliðin á Júrusjópur. Júrusjópur ekki að fara út af því það eru líka mjög hérna, svona samkeppnisagur verð vörur. Þannig að við erum með budget og Júrusjópur sem lægstu verðsvörur. Þannig að hérna, við getum ekkit borið þær saman við kannski vörur sem heita hérna, frí eða öko vegna þess að það er bara vörur sem eru eðlisinnu miklu dýrar. Það eru hins vegar mjög hagkvæmar í sínum flokki. Mm. Og bara til að gefa dæmi, það nú gaman að rekja þessa sögu, og það þurfti nú reyndar einhver að segja mér hana sem eldri en ég í hérna fæinu. Það var ákveðin bylting hérna fyrir svona, ég veit ekki hvort að ég segja, svona 15 árum síðan. Þá hófu við samstarfi framleiðendur lífræna vörur, kom inn með einhverja 50 lífræna vörur undir merkinu Himnest og hérna, og það var svona ákveðin bylting, gríðalegt úrval 50 vörur og verð bara nálægt hefðbundnum vörum. Og síðan hefur á hlutni þróast og svo framvegis, hérna, það sem að gerast núna er að við erum að taka inn núna gríðalegt úrval af lífrænum vörum.
1: Frásalling eða?
2: Frásalling, já, og við erum að fasa út himnestvörnar sem eru frábærar vörur, vandinn við þar var bara, þær voru of dýrar.
0: Já.
2: Þannig núna erum við að taka inn hérna, miklu meira úrval, en það sem við erum með beinan samaburð, eins og ég haframjöli eða tómatpasta eða einhvers konar niður svona tómatum eða hvað sem þú vilt, þar er hérna, eru nýju vörnar, ökologísku eða sérst lífrænu frá Salling, sem eru klárlega afsvipuð með betri gæðum, margfald ódýrari. Haframjöl, lífrænt haframjöl er kannski á 650 kall kílóið í Himnest, 380-90 kall.
1: En ef þú tekur til mér bara tómata í dós og tekur frá Salling og Júrosjópir, hvor er ódýrari? Ef þetta er ekki lífrænt, bara venjulegir?
2: Hérna, ef við tökum ekki lífrænt, bara þess að ódýrasta, við verðum sennilega bara með annan vörumerkið. Og nú erum við komin út í smá hérna, detail hérna. En innkaupasambandið sem að við keftum Júrosjópir frá, eða kaupum Júrosjópir frá, er það sama og AMS kaupir frá. Eða fyrir sama og hérna Salling kaupi frá,
1: já,
2: heitir
1: já.
2: AMS og þá eru kannski komin að hérna kjarnapunktinum hérna, þú veist, akkur skiptir þetta máli. Þetta skiptir máli vegna þess að það sem stendur okkur fyrir þrifum þegar það kemur einkaupum er að vera 400.000 manns. Fyrirtækinu er lítil og einkaupakrafturinn okkar er lítill. Þannig að það sem við erum að reyna að gera með hérna þessu samstarfi með Salling Group sem við erum búin að undirbúa núna í örugglega á þriðja ár, er að geta teikað einhvern aðila sem er bara margfald starri en við, er að kaupa margfald meir en við og njóta þeirra kjara sem að þeirra stærð hérna, gefur þeim.
1: Já.
2: Og það er einfaldlega að gerast. Núna eru 600 vörur komnar plus. Þegar maður tekur sérst vörur og berðar bara hérna, svona, mjög vandlega saman við sambarilegar vörur sem eru þá að fara út, það getur verið Himnest, svo getur verið eitthvað annað, þá er að meðaltali vöruverð á þessum nokkur hundru vörum að lækka ríflega 15%. Sumstaðar mjög tölvöitt meira, og semst að minna.
1: Já, en tómatósin sko hér og svo bara í nágrannlöndunum, ef við myndum gefa okkur það, þú verður að kaupa þetta á ódýrasta verði, bara þarft ekki nefna einhverja tölu, en hver er það ennþá, erum við ennþá miklu dýrari hér?
2: Við erum ekki miklu dýrari, við berum okkur saman við Danmörk og við erum ekki miklu dýrari en Danmörk. En hérna, er það of dýrt? Já, er þetta óeðlug munur? Ég myndi ekki halda, ekki sérstaklega. Ég meina það þarf að flytja vöruna hérna yfir Atlantshafið, þú veist, hérna, það er dýrt. Það er hérna rekstrakostnar og Íslandi almennt svona í hærri kantinum í samanburði við það sem við upplifum annars staðar. Og innkaupakrafturinn er náttúrulega ekki svo sami og við fáum ekki, þú veist, við gerum okkur enga glórur það að við fáum sömu innkaupsverð og salingrúp, þeir eru að sjálfsögðu að leggja eitthvað á þetta, en niðurstaðan er einfallega svo að við erum að ná að koma inn með vörur, gæðavörur, á hérna tölvöld lægra verði að heldur við séð áður, það er gömul og góð regla sem að orðum svona ætti sinni reki til bónus og regla til annars þar en þegar að bónus nær árangri innkaupum þá því skilað til neytenda og það er bara það er gott prinsip að halda þegar að við náum að gera betur þá hvetur það bara alla til dáða við sjáum það bara á hérna, kollegum okkar í greininni að það eru vestlanir þannig að svona hérna
0: annars sama tíma fyrir ekki þínir hérna, þá fylgist það með sko að þessar lágvöru verðsverslanir eru að bjóða í sláttverð og auglýsa er með lægsta verði og allt það það er búið að fækka fólki til að vera með sjálfsagreislu og hérna einhvern veginn hækkar þetta samt eða skilur við, veist, þeir sparið í þessu en mann fyndist þetta að vera meira ávinningur þessu
2: Þetta frábær punktur hjá þér, en þessi breyting á sjálfsagreiðslunni, hún kannski gekk að svona holtabolt í gegn fyrir hva, svona 7-8 árum, ég ekki alveg nú vel að mér í sko, áhrifunum þar, en ég leif mér að fullir það, að ef að það sparast í rekstrakostnaði, þá pressan á að hækka verð miklu minni. Vandinn kannski sem við eigum við að stríða hérna almennt á Íslandi er að verð hækkar dálítið mikið hratt og það að spara í rekstrakostnaði bara nær ekkit að yfirvinna það. En fyrir mér þá er kannski stærsta breytingin í tengslu við sjálfsagreiðsluna er bara það miklu meira næs að vestla vegna þess að í gamla daga þá bara vorum við alltaf bíðandi í röðum og bíðandi einhverjum röð eftir einhverjum kassa. Í dag eru bara raðir ekki til lengur í nánast ekki nema bara á þú veist
1: ávinningurinn er mest kannski þar.
2: Já og svo er hitt vegna að hérna á síðustu árum, ég er með svona 5-6 ára sjóndildarhring í þessum geira, velta í gegnum vestlanir hefur aukist tölvöld mikið, þar að segja bara magni sem fyrir í gegn. Ef að við hefðum ekki verið búin að fara í gegnum þessa breytingu með sjálfsagreiðsluna, þá hefðu þurft örugglega að vera með tölvöld meira fólki í vinnu. Þetta eru afkasta meiri vélar, getum við sagt.
1: En hvenær förum við almenningur þá bara ef við tökum bara þessar vöru sem dæmi að bara virkilega finna fyrir því að við erum að borga minna fyrir körfuna ef allt hérna gengur upp sem að þið eruð að hugsa?
2: Sko, það fer eftir í hvernig aðrar vöru breytast en núna sko, hefðbundin svona venjuleg bónusverslun er kannski með svona 5-6.000 vörur þannig með 600 vörum sem að hérna eru kannski segjum að sé að lækka einhvers staðar 10-15% ef við gefum okkur það 10% er bara öðvult að reikna hérna þetta er 10% að vöru menginu í einni búðu lækkar 10% það þýði þá að öllu öðru óbreyttu þá ætti vöru kannan að lækka prósent það er eins og aldrei þannig að það allt annað sé óbreytt ég menna landbúnaðvörur hækka mjög reglulega eftir einhverjum takti og það eru einhver verðlagsnefndir og mjólk og svo framvegis þannig það er alltaf þessi taktur en maður vonast til og það eru einhver merki það að taktunum sé aðeins að breytast verðbólga í matvöru er lægri núna en hún hefur verið í langan tíma og ef við horfum núna á síðustu 5 mánuði þá er hún óbreytt verðið er óbreytt það eru frábæra fréttir og veist, það er alveg það blasir við að það eru margir sem koma að því og ég heldur sé margir að leggja mikið á sig en hérna betur má að duga skal.
0: Ég hafði sambandi verðlags eftir þetta í síð í dag og talaði þar við yfirmann sem að segir að segja aðeins og snett fyrir þá að koma með mat á þessar vörur hjá ykkur þetta er annars nefnt en það er alltaf fylst með og þetta er alltaf verið að bera samstundum með eplu og appelsínu þegar þú skiptið út einni vöru fyrir aðra tegund og svona
2: það er kannski vandamáli við verðlagseftirlitið og verðbólgumælinguna er að hérna þegar þú kemur inn með nýja vöru þá ekki víst að hún rekistir inn í mælingunum vegna þess að það ekki til að bera hann sama við. Hún breyttist ekki í verði, hún bara kom inn á einhverju tilteknu verði. Mm-hmm. Þannig að þegar við erum að tala um lækkað verð, þá erum við að tala um bara hér var sem fyrir út, hún sambarleg og hér var sem kemur inn. Mm-hmm. En hérna, það áalveg að vera hægt og við höfum hérna, rætta eins og við hagstofuna Það álega verið hægt að para saman og sérstaklega þegar breytingin þetta mikil að þá heilmikill akkur í því held ég fyrir bara alla sem að málinu koma að para saman og horfa á verðbreytingar jafnvel á milli mismunandi vara.
0: Já, tók eftir einu líka að hérna, það vita hann að allir að haka upp í dýrarinn bónus, það bara
2: annað þjónustig
0: og annað þjónustig, já. Ég tók út fyrir svega kannski úsengata mér, ein tómatsósa frá Salík sem var 20 krónur dýrar í haka upp í bónus. Já, það svolítið mikið
2: 20% dýra
0: Nei, fyrir ekki 20 krónum
2: 20 krónum dýra
0: 329, það verið 309 í bónus bara sem dæmi
2: Já, það sé lítill munur
0: Mér finnst það bara svolítið mikið á eina tómatsósu
1: Já, sama merki sem sagt
0: Já, það var sami
1: Já, sali
2: Það hvað 60% munur
0: Eitthvað slis
2: Já,
0: það kannski breðilegt
2: Það sem er náttúrulega samt rosalega spennandi í þessu fyrir okkur er að við fáum aðganga svo breiðu vörmengi í saling Það eru, sagt, það eru þessar budgetvörur, ródýrar, svo eru það öko, frábært úlvar af lífrænumvörum, þetta nánast bylting hjá okkur, frívörur sem eru lausa við svona viðbótarefni og hérna, svo er salingvörlina sem eru með hérna á borðinu, en svo er ein vörlin sem heitir hérna prinsip. Og það eru vörur sem að við kalla það svona innan gæðsalapa úr efstu hillu, það bara mikið lagt í þar, þetta eru alveg gríðarlega mikil gæði og bara valið frekar dýr hráfni það. Það sem að, hérna, ég samt ekki segja þessi dýravörur, þetta eru bara frábærar vörur á mjög hagfældu verði. Þetta eru vörur sem að við munum sjá meira hjá hagkaup heldurinn í bónus vegna þess að þetta eru bara, það kannski svona passar betur við vörurúrvalið og strategíuna hjá hagkaup. Þannig að hagkaup getur þá einhvern skilningi bara aðgreint sér betur og ég meina þú ert að benda hérna og við erum einhver leiti með skörun í vörumenginu og það einhver verðmunur, mm-hmm. stundum minni, stundum meiri.
0: Já. Hérna, rétti blálegin bara örstutt, Finnur Oddsson fórstjóri haga, Salling, hvað er þetta? Þetta Salling Group.
2: Já, Salling Group, það gaman þegar að tala danska daga hérna Stikkisólmi, þetta bara góð dönsk, danskt hérna þema í vikunni,
0: já.
2: En Salling Group sem sagt fyrirtæki stærsti dagur salin í Danmörku, þeir reka 2100 verslanir í 6 löndum stærsta operasjónin í Danmörku og mjög margir Íslendingar, myndi ég segi flestir sem hafa farið og verið meir enn 2 daga í Danmörku hafa farið í búðnar sem heita Bilka Netto og Fötex þannig að þessar vörur eru af mjög miklum gæðum og mörgum kunnir en þetta mismunandi gæðum eftir hvað þú út að kaupa hvað línur þú út að kaupa
1: Fylgjast nú vel með sem neytendur og tækjum eftir þessu og við erum alltaf sjálfa að vera svolítið meðvitu þetta
2: Það er um að gera, þið verða ekki fyrir vonbrigðum
0: Finnur Oddsson, forstjóri Haga, takk fyrir komuna, góð helgi
2: Sömuleiðis, takk
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
3: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
5: Áfram Ísland!
7: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara!
8: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
9: Hvað við skrifum pilsur með tveimur S-um?
10: Já, S.
11: SS-pilsur, fremstar fyrir bræðið.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24. Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
16: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
17: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
18: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
19: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
20: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Þetta er Queen, It's a Hard Life.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástföð.
0: Já, áhuga var umræðina áðan, við erum talað að finna Oddsson fórstur að haga um verðlag og það má alltaf deilið þetta, hvort þetta hlutin sér dýrir og hafa hækkað að lækkað hann eitthvað. Vildi meina það, við, þetta sem þeir eru að kynna núna væri til þess að lækka matakoruna.
2: Já, ég þarf líka bara, maður þarf bara sem neytandi að líka verða einhvern veginn meira meðvitaður þetta. Maður er allt og eitthvað, við þetta ekki, ef einhver myndi spyrja mig eitthvað kostar sem maður kaupir alltaf, geti ekki svaraði.
0: Nei.
2: Það er ekki gott, maður á að vera meira meðvitaður.
0: Það er bara þannig.
2: En við fögnum þessu, ef að karfan lækkar, mannakarfan, þá erum við glöð.
0: Já, já, ef það er hægt.
2: Gæði
0: það er
2: bara... og verð.
0: Já.
2: Já. Hefði, en mannanafna nefnd hefur hérna kom saman, nefndin góða, og hefur búin að samþykja ný mannanöfn.
0: Já.
2: Sjö karlkyns, fjögur kvenkyns og eitt kynhlutlaust nafn. Og það voru tvö nöfn sem að flektu staðins fyrir nefndinni. Nýju karlkyns nöfnin sem að mannanafna nefnd samþykti eru Örri, Jean, ég veit ég hvernig eða Jean, hvernig myndirðu bera þetta saman?
0: Ég myndi
2: segja J-E-A-N
0: Já, Jean, en það hlýtur að bara fram á íslensku eða Jean
2: Jean, já
0: Jean.
2: Lerkir, Arathon, Húrin Herner og Hugríkur
0: Já, Hugríkur
2: Já
0: Hugríkur Herner
2: Já, svo það kvenkisnöfnin, það Rúa, Mila, Drangey Aelia, en eina kynlösa nafnið Blóm
0: Já.
2: Það má sérst heita skýra blóm.
0: Já.
2: Já, já, já.
0: Heiti blóm, rós,
2: já.
0: Eða...
2: Já.
0: Nei,
2: ekki blóm og rós, blóm,
0: já,
2: rós.
0: Já, eitthvað, já, já. Allavega, það gaman aðsvið þegar að þetta svona kemur fyrir og nýja orð koma inn og að vera að samþykja þetta á hittin. Maður skilur maður ekki og maður skilur maður.
2: Já, maður skilur ekki að sumt í bannað og svo kannski bara, já, af hverju, þetta lítur að bara erfitt að sitja í sér að nefnd, ég segi ekki annað.
0: Já, ég var ekki til ég að vera í forsvari fyrir þessa nefndi.
2: Ég var mikið frekar fyrir til ég að vera dansku nefndinni.
0: Dansku nefndi. Við erum að ringja vestur í Stykkishólm og þar eru danski dagar helgina, en það smá stund.

0: Já, ég Dominic Fike og Baby Doll. Var ekki gott danska á mér?
1: Já, já, við erum að spreita okkur hérna á danskunni. En það sem sagt að hefjast mikil veisla í Stykkishólmi, danskir já. Dagar. Mm. Og Ólöf Inga Stefánsdóttir framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Snakkar þú dansk, Ólöf? Rifjum aðeins upp af hverju danskir dagar eru haldnir svona öðru hvoru og oft og bara núna á hverju ári í Stykkishólmi.
2: Annarkvært ár.
1: Hérna,
2: við erum það bara danska rætur, danskt vestlunum pláss og við bara höldum í ræturnar og hérna tölum dansk og sunnudöfum alltaf og svona.
1: Já.
0: Já. Er það algjörst?
2: Nei, djók. Nei, alls ekki. Nei, við bara, og svo erum alltaf bara gaman að haldi ræturnar og gaman að gera þetta amund. Þannig að þú veist, þá náttúrulega höldum við hátíðinni gákandi.
1: Já, og það eru einhver hús þarna. Nú ekki, ég var nú þarna bara vestlunumælginn. Það eru, þið eru með einhver hús mert bara á dönsku,
2: já? Já, það náttúrulega bara, þess að segja, það bara mikil, svona, mikil saga og svona, þú veist, var gamalt vestlunum pláss, þannig að hérna, og við höfum alveg haldið í þessar rætur, svona, allavega þeirra hendar, já. Og hérna, og það bara mjög skemmtlegt.
1: Já,
0: ég sé hérna í dagskráni, það bara freda, den 14, ég man ekki hvernig maður segi 14, já,
1: já. Já, vá, það alltaf tölum, hvernig alltaf 14 á dönsku, manstu það?
2: Já, fjórn. Ég bjóð alveg, já, þá er dammur, sko. Já, ég get alveg talað dansku við ykkur.
1: Já,
2: þetta var ekki skipta.
1: Já, fjórn, en það var ekki nú, en 25, hvað það aftur?
0: 5 og 10.
1: Nei, ég er ekki með nú erfitt.
0: Ég mani því, sko. Já, svo er börnilöp frá ráðhúsinu.
1: Já, það er nú.
2: Já,
0: barnalöp.
2: Akkurat.
1: Vel gert.
0: Skemmtir þetta að hafa þetta svona dansku inn í dagskráni.
1: En er sól og blíða?
2: Herri, það æðislegt veður og hérna, það eiginlega logn sem gerist nú ekki oft og sól hefði skýrt og hérna bara, þetta lofa rosa góð hjá okkur.
1: Og spáir svona helgina?
2: Já, sem er náttúrulega bara æðislegt. Við erum náttúrulega búin að eiga pínu erfitt sumar eftir að Baldur var ferðir í þjónustu til Vestmannega, þannig að það var svona smá niðursveifla, en hérna, við ætlum að vinna þetta tilbaka helgina.
1: Já, og streymir fólk í bæinn?
2: Það bara allt fullt fjálfstæði, bara þjátt seti og það reyndar eitthvað plási eftir, en opbúslega mikið heimahólki sem kemur svo brottflutum hólmurinn sem koma um helgina og hérna, það all hús orðin fulla hólki, sko.
0: Já, já. Það þið voru að setja hátíðina bara áðan eða ekki?
2: Það bara fyrir 20 mínútur.
0: Já, og var það hátílegt? Hvernig það gerst?
2: Það var hátílegt, bæjarstjórn okkar kom hérna og setti hátíðina og hérna, sveitafélagi gaf hátíðinni og bara krökkunum hérna, sem koma sýningu leikopinu Lotte, þannig að þetta tókum svo bara við í kjölfærið.
0: Já,
1: já dásanlegt.
2: Já.
1: Og endar þetta á brekkusöng eða eru þið með einhverja trúbadóra eða hvernig eru svona kvöldin?
2: Herri, já, það verða hérna tónlistaratriðu daginn á morgun og svo aftur annað kvöld þá verðum við með hérna vibe bræður og lokalbönd og brekkusöng og þetta verður bara hérna, þetta svona sitt lítið að hverju, mjög skemmtlegt, langt fram á kvöld.
0: Ég myndi ætla að vitna aftur hérna í fyrramáli frá 10, það að börnulöp frá ráðhúsinu og ekki ná með það, þetta 2 tími setna fyrir fullorðna, öllöp.
1: Öllöp,
0: já.
1: Við vitum bæði hvað börnulöp og öllöp er.
2: Já,
0: það er gaman að þessu.
2: Nákvæmlega.
1: Já, heyrðu, yes. Góða skemmtun Ólöf Inga Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri danskra daga og bara, já, gangi ykkur vel og nú bara skiptir þú yfir í danskuna, talar ekki meira í íslensku mælgina. Já, takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir sína okkur áhuga.
1: Já, takk fyrir.
0: Bestu kveður í hólminn og við förum yfir í danskuna.
1: Já.
0: Kim Larsen, þetta er pappisklipp.
1: Kekkjala.

0: Ja, Pappis Cliff, Kim Larsen.
1: Æðislegt lag.
0: Já, svona í tilefni af dönsku dögum í Stykkishólmi og við minnum kannski líka á að það er verið að senda út á Rúf, það er náttúrulega EM í sundi og EM í fyrrálsum íþróttum í gangi.
1: En mitt og það held ég erum að býta 800 metra hlaup er að kvenna sem er kannski eitthvað elsta með

0: sletti framöndan hjá okkur.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Helgar tilboð, lamba præm á spjóti og nautatjökk, mela búðin. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Hvalkjöt á grillið, sælkerafélagið Kolaportinu. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS5 og MGS6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.

0: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70%

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fólksbíl var ekið aftan á traktor og fljótshiði í suður Þingeyjarsýslu á fjórða tímanum. Varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra segir einn hafa verið í hvorum bíl. Annar hafi verið fluttur með sjúkrabíl en frekari upplýsingar áverka liggja ekki fyrir. Veginum var lokað eftir að slysið varðin verið þeir að vinna í því að opna hann að fullu að nýju. Lögreglumenn stýra nú umferð á heiðinu og því ætti að draga úr umferðatöfum fljótlega. Samtök iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakana, segir aðhaldið mikið og hagkerfið séð að kólna. Staðan í byggingariðnaði sé viðkvæm og vanskil færist í aukana. Þá sé rétt að Seðlabankin gefi aðilum vinnumarkaðarins svigrúm þar sem vinna við endurskoðun kjarasamninga hefstum mánaðamótin.
1: Og frekar að gefa tóninn heldur en að taka ákvörunum hærivexti við þær aðstæður. Vaxta ákvarðanir Það taka langan tíma að skila sér. Það mælt í mánuðum og jafnvel í árum. Þannig að við teljum bara að það sé rétt núna að hingra við og sjá hvernig þróunum verður núna næstu vikunar. Það til að peningastefnunum kemur aftur saman í október.
0: Sigurður segir stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
1: Það eru þetta óasættanir staða að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5% að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum.
0: Sagði Sigurður Hannesson. Luigi Mangione viðurkenndi fyrir bandarískum dómstól í dag að hafa skotið Brian Thompson yfirmann forstjóra eins stærsta sjúkratryggingafyrirtækis bandaríkjana til bana í New York árið 2024. Þetta sagði hann fyrir allríkis dómstól þar sem hann stendur frammi fyrir ákæru fyrir að sitja Thompson. Hann játaði þau sakarefni fyrir dómstólnum í dag og viðurkenndi í sömu andra að hafa skotið Thompson. Refsing verður ákvörðuð í desember. Mangione stendur einnig frammi fyrir ákæru fyrir manndráp í New York ríki og hafa lögmenn hans farið fram og að sú ákæra verði felld niður á þeim grundvelli að koma í veg fyrir að honum verði refsað tvisvar fyrir sama athæfið. Bæði mál geta varðað lífstíðar dóm. Minnst átta hafa farist í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðustu daga. Þúsundir sátu fastar á Narita

0: Flugvelli í nótt vegir fóru í sundur og röskun varð á lestarsamgöngum. Yfirvöld vörðu í gerfið hættu og urskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomi í Chiba sem austan við Tokyo. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við segjum bara áfram með smjöri hér í síðdegis útvarpinu, Rúnar og Hrafnhildur og viljum hvetja ykkur einmitt þess að fara brosandi inn í helgina líka. Föstudagur og síðdegis, seinni hlutin komin að stað hjá okkur klukkan rúmlega 5.
3: Já, það erum bara, við erum að kíkja á kortið sko, við erum nú vera bara fínast að við erum landall, kannski best hérna, sínu best hérna í höfuborginni, en við ætlum að gera ýmislegt, viljum að við mann sem er búin að kortleggja flugumferð hér yfir Kársnesinu.
2: Já, aðalega háaðan frá því.
3: Já.
2: Frá umferðinu sig.
3: Einmitt, við ætlum að heyri honum hann eitt Finnu Pálmi, svo heyrum við að tónlistarhátíð Kveldúlfi sem að verður haldin helgina.
2: Já, hjáttir.
3: Já, við ætlum að byrja á þessu. Miðjan júní þá lagði sjósundsmaðurinn Sigurgeir Svampursson af stað í metnaðfulla tilraun til að synda endilangt lagafljótið en hann þurfti að hætta eftir 15 kilometra vegna ofkælingar og nú ætlar Sigurgeir að reyna aftur annað kvöld, betur undirbúin og við hagstæðar aðstæður eða hvað Sigurgeir er allt tilbúið?
4: Já, það er allt bara eins tilbúið og það verður held ég.
3: Já, hvað hérna...
4: Núna er ég mitt að hnoða í nesti mitt og þegar það búið þá allt sjálft.
3: Já, en hvað heldur þú núna bara að svona aðstæðunar séu öðruvísi?
4: Það náttúrulega tölvöld hlýra núna. Við erum búin að fara núna þrisasinnum að mæla og það verður farið aftur á morgun svona, sem bara svona algjörar öryggismælingar en það alveg miklu hlýra. Alveg mörgum gráðum.
2: Já, og lagafljóti líka?
4: Já, lagafljóti.
2: Já, þú tala um það.
4: Það skiptir mestu máli, sko.
2: Já, nákvæmlega. En þetta var þetta miklu kaldara hérna í júní heldur en þú átti bara vona á?
4: Já, við gerðum mælingar, sko, einhverjum 10 dögum áður og það var bara áður en allar leysingarnar komu.
2: Já.
4: Þannig að það var búið að hlýna eitthvað aðeins þegar við hérna mældum það og svo hitnaði eitthvað hérna fyrir austan og þá fór allt að leka niður og,
2: já.
4: Og þetta var bara klaki í rauninni sem að var þannig.
3: Já, geturðu bara, já, áður en við hérna tölum svona þú ert að styrkja flott málefni, hvað gerist þegar maður fær svona ofkæling? Hvernig, varstu mjög veikur að hægt komin eða hvernig var það?
4: Nei, ég man nú ekkert eitthvað rosalega vel eftir upplifuninni algjörlega sem slíkri, en ég man bara það að ég var sem þetta hættur að geta hreyft mig að einhverju viti. Ég er búin að rétt, hérna, ég hreyfðist mjög hægt, allt sem ég reyndi að gera það gerist mjög hægt og hausinn á mig var komin út í bara einhverju þvælu, ég var farin að ímynda mig hluti og sjá og heyra hluti sem að hérna voru ekkert drömmurulegir.
2: Já, ok, þannig virkar orkjælingin, þú bara komin í eitthvað, líkaminn komin í eitthvað svona, eins og sættur bara eins konar state, eitthvað ástand.
4: Já, hann reynir bara að bjarga manni, sko.
2: Já.
4: Eða reynir bara að láta manni líða ágætlega á meðan þetta er í gangi.
2: Já, ég tölu við, ég veit að áður fórst að stað síðast og það er svona alveg að gera að heyri þér aftur núna. Sko, það krefst mikil hugrekkis að segja bara, herður, ég er hættur, þetta gengur ekki. Þannig að það með höfst að svolítið hugrænt að vera að gera það, margir sem hefur kannski þrjóskast eitthvað áfram.
4: Já, það var, sko, ég var nú búin að þrjóskast áfram í svona klukkutíma.
2: Já.
4: Og hérna, en svo sáum við bara það að ég var komin í það ástand að, og það var það mikið eftir að það hefði bara verið þvæla að halda áfram og þannig ég baði það að mér eru kýrt upp úr.
2: Já, en þú ert hætti eftir 15 kilometra.
4: Þetta var gott.
2: Já, hvað er þetta langt sund ef þú rýfið það upp?
4: Þetta í heldina 50.
2: Já, einmitt, úf.
3: Vá, og ertu í einhverjum galla eða hvernig er það?
4: Já, ég í blautbúning í þessu verkefni. Ég nú yfirleitt ég ekki í blautbúning, en í svona þá er það nöðsynlegt.
3: Já, og ertu að synda skriðsund eða hvað?
4: Já.
3: Það er einhvern veginn yfirleitt notað í svona átaki, það er ekki bringusund. Hver er ástæðan fyrir því?
4: maður fer miklu saðar á skriðsundi og er að eyða miklu minni orku. Það fyrir svo mikil sprengikraftur í bringusundi.
3: Já.
4: Á meðan skriðið þá maður bara malla.
3: Já, einmitt. Áhugavert, þú ætlar að leggjast það, sem sagt, hvenær nákvæmlega? Segðu nú fólki ef að fólk vil nú fylgjast með þér.
4: Þetta verður í þinna laginu, við leggjum að staða á miðnætti.
3: Já.
4: Bara akkurat á miðnætti. Við erum búin að stytta leiðina örlítið og ég fer sem sagt ofan í þar sem ég kom upp úr síðast sem að er cirka, þá er þetta cirka heldina 40 kilometrar.
3: Já. Og þetta er, hérna, stendur hérna í þessari frétt móts við bæinn Freyshóla á Völlum.
4: Já, já.
3: Þetta þekkja náttúrulega allir. Hvar er?
4: Já, þetta er allan á korti.
3: Já, þetta er á korti. En það er nú kannski aðalega hvar þú kemur á land og klukkan hvað svona áætlað?
4: Sko, það er áætlað að við komum, að við klárum þetta milli 8 og 10 sunnudagskvöldi.
3: Já.
4: Það er svona stefnan allavega. Já. Og við komum upp úr þetta, við erum með þetta mertin á miðlunum okkar en þetta er rétt áður en maður kemur að þessi lagafljóts hérna virkjuninu og lagafossinum og þar
2: Já. Og hverir eru miðlarnir
4: ykkar? Þetta er bara lítil vík sem heitir eiginlega ekkert Hvað sérðu?
2: Hvernig getur fólk fylgst með þér á þessum miðlum sem þú mátt að segja að það væri allt inn á hvar finnum maður þig á netinu?
4: Fara inn á Instagram eða Facebook og finna síðuna Til hvers að sigla,
2: já.
3: Þegar maður getur sent.
4: Já, nákvæmlega. Og hérna, við verðum með manneskju sem sér algjörlega samfélagsmiðluna og verðum mjög duglegi því að uppfara stöðu mála og fara live og svara spurningum.
3: Og þú sindir til,
4: þú sindir til
3: styrtar Pietasamtökunum sem að sér hefa sig í forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og það eru þetta fyrir þá sem að geta ekki verið á staðnum og að fylgjast með að að gera hvetja fólk sem að eiga eitthvað aflögu að styrkja þetta góða málefni.
4: Mhm.
3: Já.
4: Að koma líka inn bara annarkvort í kvöld eða morgun þá koma inn allar leiðir til þess að styrkja þetta sund.
3: Já.
4: Og það verður mjög einfalt, þetta verður bara SMS og maður velur upp að.
3: Já, en segjum ekki, loka spurningin, hvað ætlar að gera ef þú hittir lagafljótsorminn?
4: Herðu, ég gerði samning við hann og ég postaði því einmitt á síðun okkar. Hann er búinn að gefa mér leiði.
3: Hann er búinn að gefa.
4: Ég má þetta.
3: Já.
4: Já.
2: Bara takk í hendina á honum og fækka honum fyrir stuðningin.
4: Já, þannig að við erum bara góði vinnir og vonandi heilsunar mér bara.
2: Sigurgeir Svanbergsson, gangi er rosalega vel með þetta og bestu kveður.
3: Gangi er vel.
4: Takk ég alveg fyrir.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
7: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
8: Útsalan er í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
10: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
11: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
12: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
11: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárlið er eins og dansárið er og hristur kokteilkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
13: Þetta er
2: síðdeis útvarpið á Rást 2. Áfram með höldu við í síðdeis útvarpinu hér eftir smá stund að áttan sérstan hjá okkur Filmi Pálmi Magnússon sem skrifaði áhugaverðan pistil á Facebook sem hann var velta fyrir sér hávaðamengun frá Reykjavíkurflugvelli og fannst hann hafa aukist töluvert undanfarin ár eða áratugi. Verðum það á eftir. Við vorum að fá að vita því að það mikil umferð að teppa frá Elliðavogi upp á Ártúnsbrekkun og játt til Mosfellsbæjar og alveg að Mýrum í Mosfellsbæ. Við skóra, eða sem að skóraftafélag Mosfellsbæjar Hamra hliðinni.
3: Já.
2: Það sér það síðan á Google Maps, það bara raukt þarna í þess átt.
3: Já.
2: Við veitum ekki alveg hvað veldur.
3: Fólk að leiða á danska daga?
2: Það eitthvað, það náttúrulega hana og það alveg eldrækt hérna og maður lítir yfir höfbarkasvæði og svona þessa helstu stofnaðar í Google Maps og sér maður einmitt og litin á, úst, það hérna raukt eða það mikið treffi gult og svo grænt þegar í lagi, það eiginlega bara þarna og svo stekkjabækin sem að eldrauður í þess áttina þannig að það greinlegt að taka með sér þolinmæðina
3: Já, ætlum við verum ekki að reyna að vera enn þá skemmtilegri fyrir þá sem sitt í bílröð
2: Er það hægt?
3: Já, ég veit það ekki Herðu, það flug umferð og bara af hverju hefur þetta aukist svona, eru það alla þyrlundar og enga flugurlundar og
2: Sjáum hvað Finnur Pálmi segir okkur hér á eftir

0: Þetta er betra líf. En þá ætlum við að forutnita þessum grein sem að Finnur Pálmi Magnússon skrifaði á Facebook hjá sér og við farin og víða. Ég rakst nú ána á Vesturbær, íbúr Vesturbær síðinni.
1: Já, gildi sennilega sama fyrir þá sem þar búa.
0: Já, já, þetta er svo svipað. Hann segir hérna, ég flutt á Kársnesi fyrir rúmlega tveimur árum og við vitandi að vera flugumferð, það var alltaf í lagi. En svo fór hann að velta fyrir sér þetta var svolítið mikið, Finnur, var þið farin að blöskra, áttir ekki vona svona mikil, miklum háa á flugvellinum?
2: Sko, jú, jú, ég, og það kannski alltaf að taka fram, ég trommar í grunninn, ég hef ekki með mikla áhyggjur að háa það og ég eiginlega ekkert pirraður og ég hérna, en þetta svona... Og ég ekki að tala fyrir því að við sem fara að færa flugvöllin og ég elska flugmenn og þeir fljúga með mér til útlanda og flug er frábært. En ég fór bara að hugsa, mér finnst líka frábært að sitja í garði með kaffibolla og hlusta á fuglana. Og sérstaklega eins og gerðist eftir gosið að þá öll þyrlu traffíkin. Það var svona, það koma dagar og það var, ég áka bara að henda þessu í loftið eftir ég var reyna að taka fjárfundið í garði hérna á mánudaginn og gekk ekki neitt að því þurfti alltaf að slökka á hljóðinu hjá mér á svona 3-5 minúna fresti og ég veist að þetta er bara eins og mikið, við þurfum eitthvað að ræða þetta.
1: En hvenar dagsins var það og hvenar, já?
2: Það var bara þrjú leiti sko, þetta var seinni partinn, já.
1: Já, en finnst þér þá einhver annar tími verri en þú veist?
2: Þessi dagur var alveg sérstaklega, það var hérna bara núna í kringu sólmyrkvann, það var einhver toppur þar sem voru einhver hundruðir ferða,
0: já.
2: Það voru allir að taka þyrlu. Hérna, útsýnisflug.
0: En þú nefnir sko þyrtildana, en þú nefnir líka bara einkaflugvelar og kennsluflug sem að þú ert ekki að setja út á völlinsins líkan eða áallinaflugana slíkt, heldur bara að það svo mikil umferð.
2: Já, og maður heyrir faktiskt lítið í hérna áallinafluginu og því og ég fær náttúrulega aldrei að gaggrina hérna landhelgisgæslun og það, þetta bara mikilvægir innviði fyrir okkur en það eru það sem ég byrjaði að spá í að því að það virðist ekkit vera mikill rammi utanum til dæmis þyrluflug og þjónustu. Það var, ég sá eftir það var núna fyrir eftir daginn bara líka það var þyrla sem lagði hjá einhverjum fossi og
0: já.
2: Fólk er svona að spyrja má þetta bara
1: já.
2: Og þetta virðist allt vera svolítið óljóst og ég svolítið nörd í mér og ég náttúrulega þegar ég fór að hugsa þetta þá fór ég að fletta upp það hljóta nú að gildi einhverjar reglur og ég sendi pósta á heilbrigðiseftirliti, fyrsta vitlaust heilbrigðiseftirliti í Kópavogi, það annað heilbrigðiseftirliti í Reykjavík sem að haldi utan um þetta og svo fann ég það gilda lög um það hversu mikil háæði má vera hjá flugvöllum.
0: Mm-hmm.
2: En það eru til dæmis litla skorður eins og til dæmis með þessar þyrlur, því mér finnst svo skrítið að þyrla sem getur tekið á loft og lent hvað sem er, þurfi endilega að gera út frá miðbænum.
1: Mm.
0: Já.
2: Þannig að ég sendi fyrirspurn á heilbrigðiseftirliti og spurði hvort að þetta væri eitthvað mælt og hvort það væri hugsanlega komin yfir einhver mörk sem að væru skilgreind einhver staðar. Og fekk þetta kostulega svara sá sem ætti að mæla, hann var búin að vera í löngu fríi og það er erfitt að mæla og þetta var svona, það verið talað það víða að það eigi kannski að mæla og fylgjast með þessu. Við erum að fylgjast með svifríki og alls konar annari mengun en síðan virðist bara hljóðmengun, ekki vera neitt mælt.
0: Nei, var eitthvað röndetektir eða neitt?
2: Nei, það var svona ég gafst eiginlega upp á að elta þetta nokkuð.
1: Og þá tók Finnur hvað til brags?
2: Já, ég skoðaði hvað svona hljóðmælar kosta náttúrulega og ég sótti app í símann og fór að mæla hljóð svona og sjá en þetta er miklu flóknar enn í hjælt þegar ég byrja að grúska í að mæla hljóð og einhvern veginn magntaka hljóð er alveg svolítið fræði. En já, lítinn bróðir sem heitir Rúnar og kemur stundum með góðar hugmyndir hann stakk upp á því að það líti að vera til einhverjar mælingar á háaða frá flugvélum og þetta var svona, jú, hugsanlega getum við eitthvað fundið út úr þessu og þannig að ég sem verandi með smá 12 bakgrunna og með hjálp gervigreindarinnar bað klótum að tekka á hvort að við getum ekki tekið það eru til opin gögn flugvélum umferð flætradar, við hýrtum flætradar og sippradar, ég gríp í þetta þegar Bombardier vélarnar er að fara úr partíinu á sunnudagsmorgnum klukkan 7.30 og er að fljúga yfir húsið mitt og þá tekka ég ofta á hvort ég geti fundið út hver er að fara frá Íslandi en ég tók þessi gögn og fann þennan hljóðgagnagrunn og lét gervigreindar semst reikna út hljóðið frá öllum flugvélunum á öllum punktunum þegar þeir að fara yfir. Það er sem sagt það bara formúla sem að er raunlega hægt að gera og þetta er ekkert hávísindalegt þetta ég ekki eins og múrum kaupa lén fyrir þess að síðu en þetta svona, ég held að þetta sé einföld tilraun til þess að reyna magn taka einhvern veginn allan háaðan sem að verður til frá þessum mismunandi flugvélum og svo það ég bara svona búin að grípa í þetta á kvöldin og bæta í og breyta og laga þetta til og ég hugsa þegar þetta fyllt í mælinu hann daginn þá hvað ég að gefa þetta bara út
1: En þú getur ekki borið þetta sama við neitt annað?
2: Þú getur borið þetta saman innan daga og það sem ég var bara vildi gera var að svara þessari spurningu hversu mikið á háaðanum kemur frá áætlunarfluginu æfingarellunum sem að það skilgreint æfingasvæði fyrir þá sem að læra flug og þau snúa öll við hérna fyrir ofan barnaskóla Kársnes þar sem sjö ára sonur minn er að það er einhvern veginn, þetta er eins og verið með æfingarakstur inn á leikskóla oft helgar einmitt er þessi æfingarflug þá er þetta svona litla rellur sem taka kannski 30-40 ringi yfir hérna Kársnesinu en síðan þyrlurnar og engaflugið, þetta er ekkert margar ferðir en það eru bara á skrittin tíma en svona sangvæmt mínum hávísendalegu útreikningum að þá er það byrja svona 40% af háaðanum frá vellinum kemur frá þessum 10 þyrlum sem að gera út það.
1: Já.
2: Og það er svona...
1: Það er mjög hátt hlutfall.
2: Það er mjög mikið af háaða.
1: Vá, já.
2: og hérna, eins og ég segi, það er gætalegu verið upp í raunekstar eða hérna bara rétt út fyrir bæinn. Þetta eru nokkri ferðamann sem fá einhvern veginn leifi til þess að taka upp hljóð, rýmið okkar. Alla daga endalist og þetta hefur verið að aukast svolítið mikið upp á sýkast því fyrst mér. Þannig að bara sem svona viðleitni og spjallum það, þetta er svona háæðingarki hækkar og hækkar og þú tekur ekkit eftir svona ef þú farir eitthvað annað og komir svo tilbaka og fattar hvað það er virkilega mikið læti í loftinu.
1: Einmitt, en finnur, ertu búin að fá einhver viðbröð sko hjá þeim sem að öllu stjórna og ráða kannski og eru með einhver regluverk eða?
2: Það var ágætis umferð á spjallráðanum hérna, eftir ég hent þessu í loftið og þetta var alveg fólk, þetta er svona bestu vinnir aðal sem voru svolítið að pikki. Ég er í lagi að senda þetta á hérna, bæjarstjóran, ég er í lagi að setja þetta á hérna. Þannig að ég veit alveg að það er fólk hérna úti sem að, hefur kannski forðast, þetta er búið að vera rosalega erfið umræða með flugvöllin. Þetta er annarkvort á flugvöllin að verið að fara. Sem mikilvægt að það er ekki það sem ég er að tala ég er bara að spá í því gætu hugsalega komið engafluginu þú veist þessum þyrlum engaflugi fyrir einhver starða sem að truflar ekki alla höfuborgarbúa sko. Og það er, þetta er eins og við sáum það er sem að deilt í vesturbæjargrúppinu og fleiri stöðum ég er í norður-suður brautinni en það er austur-vestur líka og það er fullt af fólki sem er orðið svolítið langþreytt.
0: Það er bara sko, ekkit óðalegt við það að þetta sé skoða á nokkrarna fresti, hvernig það sé einhver aukningi mitt að því að það fjölgar ferðamönnum að koma fleiri einkaflugvilar, það er kannski kemur einhver springja í að læra flug og þyrtur hann slítið með að það er að fylgjast með þessu, hvernig þetta sé komið yfir einhver mörg.
2: Já og það eru í grúskiminni hef ég séð að það hafa verið áætlanur að setja upp hljóðmæla sem að hefur einhverjum ástæðum ekki verið gert.
0: Nei.
2: Kannski suma ástæðum að við erum með hérna loftmæla við helstu umferðaræðar og þeir eru alltaf rauðir undan nagla ekki að notka. Við erum svona einhvern veginn förum ekkert í það. Ég ætla ekki að taka það núna.
1: Nei, en gefum okkur það að sko einka, eða sérst þyrlurnar og kannski einka, þetta 40% myndi minka, það er nú bara strax alveg stór hluti að því hitt vandalega verður ekki fæst.
2: Neini.
1: Og hérna, að þetta er bara næstu í helmingur, bara.
2: Já.
0: Það er þessi virði að hafa farið í þetta ef þetta hreyfir við, ef það verði eitthvað að skoða, það er eiginlega bara nauðsynlegt að skoða
2: það. Það er bara umræða út frá gögnum er alltaf betri heldur en
0: heldur ekki
2: bara einhver skoðanaskipti og hérna skotgrafa hernað sko. Það var eiginlega bara kveikjan að þessu.
1: Þetta er áhugavert.
0: Allar halda áfram að grúpa í þessu eitthvað?
2: Já, ég er alltaf með einhver svona smá verkefni á kantinu. Vel verið ég haldi eitthvað með þetta áfram.
1: Hún áhugaverð síðan, ég var einmitt að segja þú með svona alls konar áhugaverðar pælingar ýmislegt, ekki bara svona, ekki bara flugumferð og kortlagningu hennar.
2: Nei, þetta er svona, þegar maður er nördað, þetta maður er alls konar hólur.
0: Já,
2: kannski alltaf henda því inn að því ég er búin að vera grúski í þessu, að ég fann fullt af vísindalegum greinum það að börn sem búa nálægt þyrluflugvöllum er að skora lægra í lestrarhæfni og hærra í athyglisbrest.
1: Þannig
2: að það var alveg tilraun að prófa að færa þyrlurnar í smá tíma og athuga hvort að písakönnunin...
1: Já, myndi hækka?
2: Já.
1: Já, niðurstöðunar.
3: Það er svakaleg tenging og það var...
1: Vá, wow, allir hafa nú áhuga á því.
2: Já. Það bara... Já. Þeim bara að pæla í þessum hlutum, ekki bara að halda áfram eins og.
3: Fyrir Bálmi Magnússon, takk fyrir að fara yfir þetta með okkur og ég vonum að hérna, þetta verði mælt að einhver viti, svona vísindilega gert.
1: Já,
3: vekjum allir. Þetta er heilsan okkar allra.
1: Já, vekjum allir í milli tíðinni á bara þessari grein, fólk verður bara farin á Facebook síðuna þina til að sjá þetta.
3: Fyrir Bálmi Magnússon, fyrir hann á Facebook með 800 followers síði hér, þannig að hérna, það verður komið yfir 5.000 ára veist
1: Takk fyrir kominu.
2: Takk sem leiðis, góða helgi.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
4: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Fyrst og fremst.
5: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
6: Áfram höldum við síðdegisútvarpinu, Rúna Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir. Nú, það er ennþá þess að tafir upp Halldórsbrekkun og alveg inn í Mósesbæ. Bara hafa þolmaðina, allir sér ekki bara fólk að leiðinni heim, hefur ekki fréttan einum slysum, en sem að, eða einhver er óheppi sem hefur ekki haft áhrif á þetta, við veitum það ekki.
7: Nei, og oft eru við búin að vera að finna það út að það minni umferð á föstudum, þetta eru fimmtudum, af því að bara stytting vinnuvikunar eða eitthvað fólk er að fara svona dreifðari tíma heim. En vonandi hefur, eins og þú segir, ekkit gerst eitthvað.
6: En ég segir, ég myndi tilkynningu frá bara fréttastofunni og láta okkur vita því að fólk sem er að hafa samband þarinn segir að það séð miklar umferðartafir á Vesturlandsvegi frá Grensósvegi og upp í Mósesbæ, bíl við bíl og allt stoppa á sögnu vegfarandi sem hafði samband. Hann sagðist aldrei að vera síðan aðeins.
7: Hvað
6: er þetta að segja? Já, það var kannski meira einn fréttum klukkan 6 eða eitthvað er, en bara hafa þólum að hana við hönd svona setni part á föstu degi þessu blíðskapa veðri sem á höfuðborgarsvæðinu. Nú, hér þetta smá stund, þá ætlum við að fræðast þessum tónlistarháttíð sem að fer fram á Hjalteyri helgina og haldir í annað skipti, hún heitir Kveldúlfur, meira það eftir þetta hér, þetta Cranberries.

0: Þetta eru Írar, frendur okkar Írar, lagið Dreams, The Cranberries heitir hljónsveitin. En tónlistarhátíðin Kveldúlfur verður haldin í annarsinn núna helgina og er fer fram á Hjalteyri og er óhagnaðardrifin menninga viðburður og svo sem veit allt málið, heitir Sara Bjarnason og hún á línunni Sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
0: Hvað segirðu mér af stemmingunni á Hjalteyri núna? Er allt klárt?
1: Já, það nú bara alltaf smetla, sko.
0: Já.
1: Við erum að fá tónlistafólki í mat og eftir, bara til að svona stilla saman strengi og horfast í augu og þakka bara fyrir að koma að vera með, við erum þá glöð hvað margir var til að vera með.
0: Já, hverjir eru að vera það hjá okkur?
1: Við erum með Hjálma og við erum með Benna Hemhem, Bent, Lúpínu, Amovisit, Omnia, nú ég að fara að gleyma ykkur, sko. Það já, alveg Inspector Space Time, fullt af gúrmi lið, sko.
0: Já.
2: Er þetta í fyrsta sinn sem hátíðin haldin eða?
0: Anna
2: sinn?
1: Nei, anna sinn. Við byrjum þetta í fyrra og fórum það bara hægt að stað. Við vorum með 5 atriði sem við bara völdum vel og hérna lögðu svona kannski mest áherslu á að bara byggja traust á milli okkar og byggðarnar. Hjalteyri er lítill staður og hérna halda til ýmsir ekstraðala sem vildum líka bara vera vissum að upplifa bara virðingu og allt þetta.
0: Þannig að En fannst ykkur vanta, tónlistarhátíð?
1: Nei. Það er tilfyllt á góðum hátíðum og ekkert svo sem, þú veist, ekkert við það að bæta þannig sé, sko, en það er alltaf, held ég, þörf bara fyrir meiri tækifærum fleiri fyrir, hérna, svona góðri samvur, myndi ég segja.
0: Já. Og hvernig er það að fá? Hvernig er veðrið núna? Hann spyr alltaf að því.
1: Sko, þetta bara alveg eftir spánni. Það svona pínu grátt á himni akkurat núna.
0: Já.
1: En það búið að vera sól á morgun og á sunnudaginn á kortinu alla vikuna. Ég alveg föst að því að þetta mun standast.
0: Öðvitt.
2: Er ekki Hjalteyri svona pínu svona falin perla?
1: Jú, heldur betur. Og kannski ég bara alveg eiginlega með þessu uppáhaldi, sko.
2: Já.
1: Þetta er alveg klálega mjög falin perla. Það er fyrstalega rosalega góð veitingastæður hérna, sem þetta er Eyri.
2: Já.
1: Svo er rosalega flott hótel hérna og svo alltaf er bara, þetta er svo fallegt, sko, bæjastæði. Og
0: Já.
1: Ég vil að sama hvað áttu horfir, sko. Og þetta búa, held ég, kannski 20 manns eitthvað yfir, sko, allt árið. Og svo fyllist þar um líf og sömurinn eins og eins og landsbyggingar það gerir.
0: Já, og það er tjaldsvæði og alla græjar fyrir fólk til að koma?
1: Alltaf. Já, ég er svona, en að geða svo lappa, sko, það er hérna, þetta er svona ekki tjaldsvæði per se, það er ekki, Nei. Sko, aðgengja rafmagni, en fólk má koma sér fyrir það sem það finnir flöt.
0: Já, ég skilji.
1: Svona svolítið á eigin ábyrð, en þú stæðast haldin stæðstöða og hérna styrstað og svona, en það er bara gamla góðu skólinn.
0: Já, og svo er alltaf matarvagnar og vinnustofur listafólksopið og opinn pottur og þetta fá sér húðflúr sér hér í frétt á vísi. Það er nógum að vera svo sem fyrir utan tónlistina.
2: Já.
1: Vantaði nokkuð bæta einhverju við? Ég held ekki.
2: En sko, síðast ég kom að það var einmitt bara pottur í, sko, miðjum bænum eitthvað. Er hann ennþá þarna?
1: Já, það er þetta að kíkja í pottinn og hérna, mikið fólki sem fer hérna sjósund og svo heldur til hérna kávara virksomhett þarna og þá farið kávara þarna í pottin eftir stífa ræðingar í sjónum og þetta sem segja, pottur alveg þarna við ströndina, alltaf bara algjör luxur, sko.
2: Já, emmitt.
0: Hvenær byrjar þetta, byrjar herlihetin?
1: Við byrjum svona á opnu vinnustofunum og hérna öllu því fjöri svona upp á hádegi.
0: Á morgun, já.
1: Það er opnum frá svona, já, á morgun og svo hefst tónleikaháttíðin klukkan 4 og stendur alveg til svona hálf eitt, hugsa ég.
0: Hvað maður leggja að kera frá Akureyri inn á Hjalteyri?
1: Þetta er steinsnar innan frá, þetta
0: já.
1: Er svona 15-20 mínútur.
0: Ég veit, þetta er
1: Þetta er hvað að gefa vel á bensíkjöðuna.
0: Já.
2: Það má nú ekki vera ómikið.
0: Nei.
1: Nei, allt innan ramma lagana, sko.
0: Já, akkurat. Já, þetta er bara skotúr fyrir fólk á Norðurlandi, hvað sem að frá Dalvík, Ólafsfirði, Sigliferði jafnvel, Akureyri og allt þannig kring.
2: Já.
1: Já, heldur betur.
2: Dásanlegt, bara Kveldúlfur, allir sem að áhuga hafa á Hjalteyri um helgina, Sara Bjarnason, bara góða skemmtun og bara, já, gangi ykkur vel með þetta allt saman.
1: Svo, bara takk hella fyrir.
2: Takk.
0: Besti kveður og þeir sem koma hann fram, Pjálmar, Benny M.M., Bent, Inspector Space Time, Saint Pete, Lúpína, Rakel, Salom og Katrín, Pete Hens og Amor, Vincent, Omnia og Kusk og Óviti. Það það er komið að stað hér. Ná. Þetta er kusk og óviti. Læt, frá með læti.
2: Þetta er landsliðið, Rúnar.
0: Segðu.
2: Landsliðið.
0: Segðu.

0: Ára dagar heitir nýja plana frá Stefánu Hilmarssyni, lagið heitir þrátt fyrir allt hann á textan en sonur hans Birgir Steinn, hann á lagið.
1: Já, frábært lag alveg og grípandi.
0: Já.
1: Herðu, það eru þetta, stendur yfir þetta hérna Evrópumeistaramótið í frjálsum íþróttum Já. Og það við erum ekki farið varhluta því, búin að horfa sjónvarpið alveg frá mótni til kvölds. Útsending hefst núna í kvöld klukkan 19:30 og Sigurbjörn Árni eru þetta að lýsa þessu. Sæll og blessaður, hann á línunni. Komdu, sæll og blessaður. Það mikil spenna, það ekki fyrir kvöldin í kvöld?
2: Jú, sem mér að lega, það er 800 metra hlaup kvenna síðasta greinin í dag og það heima konan Kíli Hodgkinson búin að vera nánast ósigrandi í nokkur ár þó hún sé bara 24-5 ára gömul en svo kom svo fór Fenke Ból grindahlauparinn, hún fór upp í 800 og svo kom fram Svissnek stelpa og heitir Audrey Verro og bætti sig gríðarlega mikið í sumar og búin að hlaupa þriðja besta tíma heimsögunar og vann Kíli Hodgkinson hún datt svo í undanústunum í gær og fekk síðan að samtfára hlaup í ústulaupin og sumir segja að sér sangjan að hún hefði rekist utan í annan hlaupara og svo eftir það sparkaði sjálfa sig meðan breytandi sumir hverju vilja meina hún hefði bara sparkaði sjálfa sig og dottið þannig að þetta var nú fyrir mótið átti nú að verða einn hápunktunum og það sem ég beið mest spenntur eftir en þetta eru ennþá meira spennandi og dramatískt fyrir vikið.
1: Já, en þetta met hefur staðið alveg óvenju lengi bara, og hefur bara einhvern veginn ekki verið í þessari grein bara nógu góð eða þau eru náttúrulega allt afburða hlauparar en hvað skýrir það?
2: Já, þarna þetta metið frá 83 hjá Katrín Lóu og hún átti metið í 400 og var fyrstur hennar 200 metra hlaupari og átti 47-99 þar. Hleypur svo þennan tíma í 800 á heimsmeistaramótinu, aðalega held ég að til þess að hún þurfti, þetta var þannig 83 að í marjett þá voru undanrásin í 400 bara eiginlega á sama degi og úrslitin í 800. Hún þurfti að hlaupa undanrásina fyrst og það austur þýsku sem voru í aðal baráttuvinni 800 að þær keirðu alveg eins og þeir mögulega gátu og hún hekk á þeim og vandar og setti heimsmet og síðan hefur engin eiginlega komin eitt sérstaklega nála þessu. Það sem með þetta met í annars vegar í 400 kvenna sem var síðan slegið Marita Kókslóa frá 47 og 60 og hins vegar þetta met í 800 þarna voru ofboðslega góðar konur sem mögulega hafa líka fengið einhverja hjálp frá lyfjum, maður veit það ekki, en allavega hafa þeir verið lántöfunda sinni samtíð, þannig að metin í 400-800 hafa ekki verið slegin þó til þess að meti í 400 grind sem margbúða að falla.
1: Já, en Sigurbjörn, hvað er svona svo líkur þessum helgina, eitthvað sem hún vilt bara nefna fyrir áhorfundur sem er svona, já, vert að horfa á?
2: Við skulum að við bara tökum Íslendingana sem eru eftir þá er Sindri í úrslitum annarkvöld í fljótkasti og Baldvin hleypur 10 km annarkvöld líka og laugardagsmorgunum klukkan 7:30 fer Hlynur Andrésson af stað í maraþoni, þetta eru Íslendingana sem eigum eftir en bóðhlaupin eru um helgina, þau eru alltaf skemmtileg og það eru eiginlega bara úrslit eftir sjöþrautin að klárast og svo eru bara úrslit eftir það í kvöld eru úrslit í 200 kalla, fjögurgrind kalla, 10.000 kvenna kringla kvenna þrístökk kvenna og hástökk karla hann að það er eiginlega bara úrslit eftir þannig að verður bara mjög skemmtilegt mót núna fyrsta lögat og sunnudag en Íslendingar er á annað kvöld og sundarsmorgun og svo þetta 800 metra hlaup kvenna í kvöld.
1: Já. Það bara veistla í sjónvarpinu. Gangi þér vel, Sigurbjörn Árni, og villum ekki trufla þig lengur hefst klukkan 19:30 í sjónvarpinu og bara, já, bara gangi þig vel og það verði þetta sem mest spennandi bara fyrir okkur öll.
2: Já, takk, takk.
1: Takk fyrir það.
0: Haldi ég. Þetta verður spennandi.
1: Ég var að horfa á þetta og ég er búin að vera að horfa, mér finnst geggjað að horfa á þetta.
0: Eða ekki?
1: Jú, þá hef ekki vita á þessu. Svo með hann þarna stillingin að lýsa þessu, það er bara snill.
0: Ég er þetta ennþá meira spennandi. Og fara til að ásins, hvað er ekki, 84, 5, eitthvað hlis, þá var þetta sumar smellurinn.
1: Já, með ennisband þarna.
0: Eða ekki?
1: Ég hef verið með ennisband, svona flettað.
0: Já, auðvitað, síta að
1: þetta. Já, já.
0: Já, já, strípur.
1: Já.
0: Já.

0: Haldi ég, þeir koma frá Austurríki þessir Opus, Life is Life við vorum að forrætnast danska daga hér áðan og hátíð sem að Kveldúlfur og Hjaldari
1: Það eru blómstrandi dagar í Hveragerði?
0: Já, blómstrandi dagar það sveitasala, sem þetta landbúnaður og bændahátíð á Sauðárkróki, það fjölskyldu dagar í Vogum, það bæjarhátíð á Eskifirði sem þetta útsæði, það reikóladagar, það Hvalfjarðardagar sem í gangi og töðugjöld Bæjarhátíð á Hellu og ég veit að Félix Berg

0: 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á

0: Gott kvöld. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætli að segja já eða nei við hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Þjóðaratkvæðagreiðsla verður eftir tvær vikur. Einn var fluttur til aðhlynningar með sjúkrabíl eftir árekstur á Fljótsheiði í Suður Þingeyjarsýslu þar sem fólksbíl var ekið á traktor. Skýr stefna í landbúnaði og sterk viðvera í Brussel væri nauðsynleg fyrir Íslendinga ætli þeir sér inn í ESB, segir skrifstofustjóri bændasamtaka Svía í Brussel. Meiri hluti fulltrú á auka búnaðarþingi leggst gegn viðræðum við ESB samkvæmt ályktun sem var samþykkt í dag. Aðstandendur þúsunda skipverja á bandarísku flugmóðurskipi krefja stjórnvöldum skýringar á langri dvöl þeirra borð. Tveir skipverjar hafa reynt að stökkva fyrir borð og byrðir fara þverrandi. Íbúar finnsku höfuðborgarnar Helsingi urðu 700.000 í nótt. Nýjasti borgarbúin fekk námsstyrk frá borgar yfirvöldum í sængurgjöf. Ómarktækur munur á hvort þjóðin velji já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Stjórnmálafræðiprófessor segir greinilegt að fólk sé að harðna í afstöðu sinni.
1: Þjóðin tekur afstöðu til þess hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok mánaðar. Af þeim sem taka afstöðu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Þrátt fyrir að eilítið fleiri séu jákvæðir ekki tölfræðilega marktækur munur milli hópana tveggja. 7% eru enn óákveðin. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að bilið á milli fylkingana tveggja sé að þrengjast. Þjóðin sé klofin í tvennt.
2: Fólk að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega hnífjöfn, þannig að þetta eru nú bara eins spennandi kosning og hægt að hugsa sér.
1: Ef kannanir eru réttar blasir við að mjótt verða á munum í lok mánaðar.
2: Hins vegar mun þetta mjög líklega ráðast að verulegu leiti af mætingunni. Það eru rauninni kannski mætingin sem að mun á endingu skilja á milli fylkingana tveggja.
1: Segir Eiríkur Bergmann. Samkvæmt þjóðarpúlsinum eru íbúar á höfuðborgarsvæðinu líklegra en fólk á landsbyggðinni til að vera hlynnt áframhaldandi viðræðum. Þá stuðningur meiri meðal háskólamenntaðra en þeirra sem eru með stúdents eða grunnskólapróf. Af þeim sem styðja ríkisstjórnina myndu 89% segja já í ágúst. Jásinnar eru hins vegar aðeins 14% þeirra sem ekki styðja ríkisstjórnina.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Einn var fluttur með sjúkrabíl eftir árekstur á Fljótsheiði í Suður Þingeyjarsýslu á fjórða tímanum í dag. Varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eistra segir einn að hann hefur fluttur á brott með sjúkrabíl en upplýsingar alvarleika meðsla leikja ekki fyrir. Veginum var lokað stund og lögreglumenn stýrðu umferð til að draga úr töfum. Sérfræðingur Svía í landbúnaði segir nauðsynlegt fyrir Íslendinga að hafa skýr, markmið og sterka viðveru í Brussel ætli þeir að ganga í ESB. Aðild að sambandinu hafi verið áskorunin engu að síður nauðsynleg fyrir Svíþjóð og sænskan landbúnað.
3: Áhrif mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun, þar sem sérfræðingar frá öðrum Norðurlöndum héldu.

0: Erindi. Fundurinn miðaði að reynslu Norðurlandana af aðild, en einnig fengu gestir að heyra frá norðmönnum sem hafa ekki haft í huga að ganga í Evrópusambandið. Ingrid Rydberg, skrifstofustjóri sænsku bændasamtakana í Brussel, segir sænska bændur hafa viljað ganga í bandalagið árið 1995, en þeir hafi ekki séð sambandið sem töfralaust. Þeir hafi þó talið betra að vera hluti af sambandinu en ekki.
1: The Swedish farmers, they thought that the EU and the possibility to be part of the bigger European farming family and the CEP was not a perfect solution, but that it was better to be part of it than to remain outside.
0: Eftir inngöngu hefur bændum í Svíþjóð fækkað og sjálfbærni sænskrar matvælaframleiðslu minnkað verulega. Hlutfall sænskra matvæla í sænsku matvörukörfunni sé nú 50-60% í stað 80-90% fyrir aðild. Skýr stefna fyrir landbúnað og sterk viðvera í Brussel sé nauðsynleg ætli Ísland sér inn í ESB.
1: You need to have a clear strategy, not only of what you want in protection for Icelandic agriculture, but what you want from the EU.
2: Sagði Ingrid Rydberg, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Fulltrúar á aukabúnaðarþingi samþykktu í dag ályktun sem byggir á skýrslu sem bændasamtökin létu vinna áhrif mögulegrar ESB aðildar á Ísland. Á íslenskan landbúnað. Af þeim 55 sem greiddu atkvæði samþykktu 52 ályktunina, þannig leggjast 95% fulltrúa því gegn því að viðræður við Evrópusambandi verði teknar upp að nýju. Í ályktun aukabúnaðar þingsin segir að ekki sé hægt að skilja á milli umræðu aðild og aðildar viðræðina. Þá hafi ekkert aðildarríki ESB fengið undan þáu til að standa utan sameiginlegrar landbúnaðarstefnu sambandsins og hverfandi líkur séu á að Ísland gæti komist að slíkum samningum. Aðstandendur nokkura þeirra þúsunda bandarískra hermana sem eru um borð í flugmóðurskipunni Abraham Lincoln lýsa áhyggjum af andlegri heilsu þeirra og aðstæðum um borð.
3: 5,000 sjóleðar og langgönguliðar hafa verið um borð í flugmóðurskipunni í tæplega 9 mánaða úttaldi sem hefur verið framlengt mark oft. Skipi fór frá Kaliforníu í nóvember á síðasta ári áleiðist til suður Kínahafs en áallun þess var breytt vegna átakana í Mið-Austurlöndum. Undir venjulegum kringustæðum varir úttald hermana um borð í skipinu í 6 mánuði. 2 sjóliðar hafa reynt að stökkva fyrir borð, birðir og hreint drykkjavatn eru af skornum skammti og hreinlætisaðstöðu ábótavant um borð í skipinu. Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins kemur fram að titringur og hávaði frá vélarúmi skipsins og þegar flugvilar taka á loft og lenda valdi miklu álagi og trufli hvíld og svefn. Aðstandendur hermannana hafa krafið stjórnendur sjóhersins skýringar á aðstæðum þeirra borð. Þá hefur öldungardeildar þingmaðurinn og demokratinn Ruben Gallego kallað eftir því að farin verði eftirlitsheimsóknum borð í skipið til að kanna aðstæður borð. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, hefur sagt að lýsingar á aðstæðum borð séu rangfærslur. Hann sagði við fjölmiðla í Panama í gær að bandaríkja stjórn sagði til þess að öll skip, áhafnir og skipstjórar þeirra fái allt það sem þá vanhar hverju sinni. Flugmóðurskipið Gerald R. Ford þurfti einnig að kljástu ýmis vandamál í nýlegu 326 daga úttaldi. Gert ráð fyrir að flugmóðurskipið George Washington leysi Abraham Lincoln af hólmi innan tíðar.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Luigi Mangione viðurkenndi í dag að hafa skotið Brian Thompson yfirmann forstjóra eins stærsta sjúkratryggingafyrirtækis Bandaríkjanna til bana í New York árið 2024. Þetta sagði hann fyrir alríkisdómstól þar sem hann stendur frammi fyrir ákæru fyrir að sitja Thompson. Hann játaði þau sakarefni fyrir dómstólnum í dag og viðurkenndi í sömu andrá að hafa skotið Thompson þannig að hann lést líkt og hann orðaði það. Refsing fyrir umsátrið verður ákvörðuð í desember. Mangione stendur einnig frammi fyrir ákæru fyrir manndráp í New York ríki og hafa lögmenn hans farið fram á að sú ákæra verði felld niður á þeim grundvelli að koma í veg fyrir að honum yrði refsað tvisvar fyrir sama athæfið. Bæði mál geta varðað lífstíðardóm. Íbúar finnsku höfuðborgarinnar Helsinki urðu 700,000 í nótt. Borgar yfirvöld greindu frá áfanganum í frétta tilkynningu snemma í morgun og segja fjöldan byggja á útreikningum upplýsingadeildar borgarinnar.
4: Letola hjónunum fættist erfingi þegar 3 mínútur lifiði af þessum föstu degi. Hann vegur rúmlega 16 merkur og rúmir 54 cm. Borgarstjórinn Daniel Sassonov heimsótti fjölskylduna á fæðingardeildina og færði barninu 700 evra námstyrk eða jafnvirði 100.000 króna. Hann bauð nýja borgarbúan hjartanlega velkomin og óskaði fjölskyldunni allra heilla. Næstum 8 af hverjum 10 nýjum íbúum Helsinki flytjast þangað ýmist frá útlöndum eða annars staðar úr Finnlandi, samkvæmt umfjöllun Yle. Sassonov sagði að fjölgunin væri augljóst merki þess hve aðlaðandi borgin og þau tækifæri sem öllum bjóðastar. Lang flestir aðfluttir eru á vinnualdri og búistir við að sú verði raunin áfram. Ný mannfjöldaspá gerir ráð fyrir íbúar Helsinki verði orðnir 800.000 fyrir árið 2038 og fjölgjum 8-9.000 á ári á næstunni. Líkur eru á að yfir milljón búi í höfuðborgin árið 2070. Íbúar Helsinki verða að meðaltali sífellt eldri á sama tíma og dánartíðinni vex og aðfluttum innanlands fækkar.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur norðan 5-13 metrar á sekundu skýjað að mestu og sumstaðar súldið að rigning norðan til fram til kvölds en annars létt skýjað að mestu. Hæg breytileg átt á morgun og skýjað með köflum eða létt skýjað en stöku skúrir siðra mengum síðdeis. Hiti 7-12 stig á Norðurlandi í dag en annars víða 11-20 stig menn hlýjast sunnan og suðvestan til.
5: Þetta er speilin, umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum fjallaðum óhagstaðan vöruskiptajöfnuð, vandkvæði við tímabókanir hjá heilsugæslunni og svo gerfi greindaraðstofamann sem fór fram úr sér við tímabókanir í ræktina í Ástralíu, byrjum á vöruskiptajöfnuð.
6: Hún lét ekki ykja mikið yfir sér efnahagsfréttin sem birtist á vefnum okkar rú.is í vikunni en hjá mér vakti hún samt upp gamalkunna ónóta tilfinningu, jafnvel vott af kvíða. Hún var unnin upp úr frétta vef annara ríkistofnunar, Hagstofu Íslands, vöruskiptajöfnuð síðustu 12 mánaða. Þar segir meðal annars þetta. Vöruskiptajöfnuður síðustu 12 mánuði var óhagstaður 441,9 milljarða króna sem 63 milljörðum króna hagstaður í jöfnuður en á 12 mánaða tímabili ári fyrr. Vörur voru sem sagt fluttar út hérðan fyrir tæpa 950 milljarða en aðrar fluttar inn fyrir rúmlega 1391 milljarða. Útflutningurinn samanstóð fyrst og fremst af iðnaðarvörum og sjávarafurðum sem samanlagt 90% af öllum útflutningi. Dreifingin heldur meiri í innflutningnum, þó þar séu tveir flokkar vissulega líka meira áberandi en aðrir. Þetta annars vegar rávörur og rekstravörur og hins vegar það sem heitir fjárfestingavörur. En þessi frasi, óhagstaður vöruskiptajöfnuður, hefur heyrst í útvarpi og sjónvarpi eins langt aftur og í mann. Og maður hefur alltaf haft á tilfinninguna að þetta sé eitthvað slæmt. Það liggur einfaldlega í orðana hljóðan, óhagstaður vöruskiptajöfnuður, að þetta hljóti að vera, já, óhagstætt og þaralegandi óæskilegt. Er það ekki örugglega rétt skilið og ef svo er, hvað er svona stæmt við þennan tiltekna ójöfnuð? Katrín Ólafsdóttir, dósent við viðskipta og hagfræðideild Háskólans í Reykjavík, kann svara við því.
7: Já, sko, þegar við vorum alast upp og þá var þjónustu jöfnurinn sem er svona hinn hlutinn, hann var svo lítill að það var varla hægt að tala hann. Þannig að þetta fyrst og fremst voru viðskipti okkar við útlönd í gegnum vöruskipti. Það sé að vörur sem flyttjum út sem að svo nefndi, sjávar út veður og álframleiðsla og svo fluttum við inn allt sem við þurftum bara, já, í rauninni bara allskins vörur sem þurftum að flytja inn. Þannig að það skipti okkur rosalega miklu máli hér á árum áður að við værum ekki eyða meiru heldur en við öfluðum.
6: Og þá af gjaldeyri kannski
7: fyrst. Af gjaldeyri, já, þetta var náttúrulega fyrst og fremst spurningin gjaldeyri af því að íslenska krónan var náttúrulega hvergi nýta annars staðar í nema Íslandi.
6: Hverjar voru afleiðingarnar?
7: Afleiðingarnar voru þær, ef þú ert með halla, þá þarftu annaðhvort að taka lán eða ganga á eignir erlendis. Í þá dag áttu við engar eignir erlendis, þetta þýtti bara það við þurftum að taka lán og það er þá í erlendum gjaldeyri.
6: Og það var þá ríki sem var að taka lán?
7: Ríkið eða stór fyrirtæki, flugfélögin til dæmis tóku lán bara á sinn reikning.
6: Þannig að við vorum alltaf að steypa okkur í meir og meiri skuldir eða hvað?
7: Þetta krafðist þess þegar við vorum með halla, þess að skipti svo miklu máli að værum ekki með langvarandi halla á vöruskiptum.
6: En við vorum með langvarandi halla á vöruskiptum eða ekki?
7: Jú.
6: Stutt að sværi, jú.
7: En það, síðan er spurningin sko af hverju ertu með halla, hvað ertu að gera? Þetta er bara svona eins og með lánin sem við tökum í banka, ef þetta er neyslulán, þá er það aldrei góð hugmynd. En ef þetta er lán eins og þegar við vorum að byggja bálver, 1967 byggði bálver sem var náttúrulega gríðalega góð fjárfesting og hún skilar eitthvað til framtíðar, þá er það út af fyrir sig. Þetta er bara framkvæmdalán Og eins og við erum að kaupa hrávörur frá útlöndum, það er það til þess að við ætlum að búa til eitthvað og auka þá hérna verðmætið. Þannig að það er allt öðruvísi lán. Þannig að þá fyrir við hugsa okkur af hverju erum að taka þessi lán, ef þetta vegna uppbyggingar, við vorum mjög ung þjóð, vorum mikill uppbygging á þessum tíma, þannig að mikið af þessu voru svona lán sem bara var allt í lagi að taka.
6: Og skiluðu sér aftur.
7: Já, svo aftur eða fyrir mig 2007 og það, þá vorum við rosalega mikið að taka neyslulán. Og það er náttúrulega eitthvað sem er bara, það er ekkert aldrei góð hugmynd að taka neyslulán.
6: Og það fór eins og það fór.
7: Það fór eins og það fór, já.
6: En aftur að vöru skipta hallanum sjálfum og öllum þessum mikla innflutningi, þar vegur þungt vöruflokkur sem ber hið gagnsæja nafn rávörur og rekstravörur eins og áður er sagt, en svo er það það sem kallað er fjárfestingavörur og innan svega þó ekki flutningatæki og sáflokkur vegur enn þingra. En hvað eru fjárfestingavörur?
7: Þetta eru vélar og tæki og þetta er svona það sem þarf til að byggja hús og ýmislegt vera.
6: Allt annað er faratæki sem sagt.
7: Já, já. En svo getur verið, sko, við erum alltaf með lið sem eru flugvilar og það einn flugvil getur skiptið miklu máli fyrir vöruskiptin út af fyrir sig ef það er því til að spila komið flugvilinn til hansins.
6: En þessar aðstæður eru þá allar aðrar í dag eða hvað?
7: Já, vegna þess að nú hefur bæst við það að viðskipt okkar með þjónustu eru svo miklu, miklu meira heldur eða voru. Og það er náttúrulega fyrst og fremst er það að ferða þjónustan.
6: Það er ennþá þessi miklu vöruskipta halli eða óhagstæði vöruskipta jöfnur en hann skiptir minna máli núna?
7: Hann skiptir mun minna máli núna vegna þess að við erum með þjónustu viðskipti sem í raunni vega þetta upp og það sem meira er að hluta af þessum halla vöruskiptum er vegna þjónustunar. Það er að segja ferðamenn sem koma hingað til lands, við þurfum að gefa þeim að borða, við þurfum að byggja undir því hótel og rúm og sænguföt og allt þetta sem að þarf og það er að stórun hluta til innflutt.
6: Þetta er innflutt og þetta er hluti að þessum vöruskipta halla en tekjum af þjónustu við erlenda gesti sem hingað koma, það vegur upp á móti þá.
7: Já, já, að mestu leiti.
6: Hvernig er þá viðskiptajöfnun? Er viðskiptajöfnun, er það vöruskipti og þjónusta og allt heila klappið af hvað?
7: Og já, og síðan eru fjármagnsflutningar og laun sem er flutt inn og flutt út og slikt.
6: Það er allt inn í viðskiptajöfnunni?
7: Það er allt inn í viðskiptajöfnunni.
6: Og hvernig stöndum við þar?
7: Síðustu árin höfum við staðið mjög vel, við höfum verið með afganga viðskiptajöfnunni.
6: Hagstaðan viðskiptajöfnunni.
7: En núna allra síðustu árin er aðeins halli, hann er nú ekkert mikill en hann er aðeins í mínus.
6: Svona eins og venjulegt íslenskt heimili sem sagt, svona aðeins á yfirdrættinum.
7: Já, við erum alveg á yfirdrættinum, já. En aftur á móti, ef við tökum bara aftur, bera saman í fortíðina, nú eigum við eignir erlendis. Þannig við þurfum ekki alltaf að taka lán fyrir hallanum, við getum gengið á eignir okkar erlendis.
6: Þetta er vantalega fyrst og fremst skuldir ríkisins og stórfyrirtæki eða hvað?
7: Þetta getur verið eiginlega, hver sem er þetta er fyrst og fremst, já, ríkið og stórfyrirtæki. Það er svona stærsti hlutin í þessu.
6: Þannig að við sem þjóð, sem fólkið hérna, við skuldum ekkert eða hvað?
7: Við skuldum lítið sem ekkert erlendis. Ekki nú eigir erlend vísakort eða eitthvað svoleið, sko. Þá getur það komið fram sem erlend skuld.
6: Þannig að núna þurfum ekki að fá nút í magalengu þú við heyrim af óhagstaðum vöruskiptajöfnuður svo fremi sem viðskiptajöfnuðurinn er í lei.
7: Akkurat, akkurat.
6: Gott að heyra, og svo við betur.
5: Ævar Örn Jósepsson tók saman og talaði við Katrínu Ólafsdóttur hagfræðing. Fyrir skömmu birtist frásögnum hvernig gekk að panta tíma hjá heimilislækni hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Þegar hringt var á heilsugæslustöðina var svarið ekki verið tekið við tímabókunum í síma, heldur yrði það að panta í gegnum heilsuveru og gera það gegnum skilaboð. Og þá flæktust málin. Í skilaboðaflipanum stóð ekki verið tekið við tímabókunum í skilaboðum en konni hafði verið tjáð að það skildi nú samt gert, svo yrði því svarað og ef tíminn hentaði ekki væri hægt að breyta honum. Og nú er það þannig að þegar heilsuverið er opnuð, er þar flipi sem heitir tímabókanir. Þar birtist orðsending að rafræna tímabókanir séu takmarkaða tímabundið og ef ekki finnist tími eigi að hafa sambandi í síma. Og þá fer nú að örla á því hjá þeim sem reynir að bóka að hún fara að líða eins og hann sé fastur í endalausum hring þar sem menn eru sendur milli Pontiusar og Herodesar. Speilin veit líka því að þegar kona sem er komin nokkuð aldur hringdi til að panta tíma til að fá læknisvottorð til að endurnýja ökuskírteini. Þá var hann bent á panta tíma á netinu, rakst þar á hindranir, fann reyndar flipað með nafngreindum læknum en allstaðar þar sem smelt var í dagatal var svarið engin tími laus. Og þegar viðkomandi fór svo sjálfa stöðina voru svörin sömu áður, ekki hægt að panta nemi gegnum netið. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri heilsugæslunar og höfuðborgarsvæðinu segir að vissulega geta þetta verið flókið erfitt því miður séu leiðir til að panta tíma nokkuð mismunandi en vonandi standi þetta til bóta með haustinu.
8: Fyrst verður að muna það að 17. síminn er hjá okkur að bóka í alla bráðatíma og það er veitt ráðgjöf öllum bráðum erundum og þannig að þeir hafa aðgangu öllum heilsugæslustöðum til að bóka og ráðleiki bráðatíma. Það er 17. síminn. Svo eru stöðar svona að færa sig meira út í að forflokka og gera það kannski aðeins mismunandi vegu annarkort með símaráðgjöf hjúkunarfræðings eða þá í gegnum fá erindi í heilsuveru. Þannig er að verða breytingar á Ísland.ri sem að við erum kannski að bíða eftir. Þetta á bara að smella núna í haust að þetta að öll púslin falli saman og þá munum við fara að kynna vel þessa leið. En þanga til, þá langar með að sko það er þannig að flesta stöðvar eru að taka við tímapöntunum í gegnum síma eða í gegnum bara skilaboð í heilsuvöru. Það sem ruglar náttúrulega er að það er þannig að flipi sem segir tímabókunni, þar er yfirleitt óskublíti í bóði. En með því að senda inn skilaboð eftirfyllt meðferðar, þá bara sendur skilaboð mér er ílt þarna að ég er hóstandi, ég er með kvefið eitthvað og þá færðu tíma eða ráðgjöf og færðu þá tíma líka hjá réttum fagaðila. En stöðvarnar eru svona aðeins mismunandi komna langt með þetta en þær sem eru fara þessa leiði eru með góður upplýsingar á heimasíðunni hjá sér og við þurfum bara að skerpa á því.
5: Og ekki gott ef fólk fær misvísandi svör.
8: Einhvern veginn höfum verið að bíða eftir að við fengjum fullkomna tölvukerfi og þá erum við búin að undirbúa og hleypum á stokkunum góðri kynning á því hvernig auðvelt á að vera fyrir fólk að nálgast okkur því ekki bara, við erum bara alls ekki sátt við þennan frumskók sem er það úti. Við erum bara, við viljum að þetta fólk fái miklu skýrari svör, miklu greiðari leiðin en við erum að bíða eftir að Ísland.is klári sína vinnu og þá erum við tilbúin með að kynna góða leið fyrir alla þannig að þetta sé ekki svona því ég tek bara alveg undir það. Þetta er ekki gott að fólk sé að fá svona misvísandi svör.
5: Fullur vilji sé á stöðunum til að sinna því eldra fólki sem þarf til dæmis að fá læknisvottorð vegna endurnýjunar og ökuskírteini.
8: En við þurfum kannski að vera skýrari með hvernig við gerum þetta og hvaða leiðir eru því að við erum svo sem heldur ekki heldur með eina leið. Stöðvarnar eru mismunandi og það er mismunandi mönnun og svona en við viljum svo sannarlega sinna þessu. Það er alltaf líka mannleg svörun og fólk er að koma á stöðvarnar og færa leiðbeiningar og svona þannig að við munum aldrei taka út mannlega þáttin og að reyna að leiðbeina öllum áfram. Þetta er náttúrulega kannski birtingamynd af því að okkur vantar náttúrulega fleira fólk, okkur vantar fleiri tíma, það er mikil eftirspurn og fólk er að leita leiða til einhvern veginn ná stjórn á verkefnunum en það má ekki koma niður á þjónustunni og það má ekki koma niður á skjólstæðingunum. Þannig að við þurfum bara að vera betri að upplýsa hvernig við viljum, hvaða leiði er fær og síðan ít og eftir Ísland.is að þessi vinna verði kláruð.
5: Í júli leituðum 700 á dag til heilsugjöslunar og það er óvinni mikið á hásumri og veturna eru komur 1000 á hverjum degi. Sigríður Dóra segir ekki að við gengið nógu hratt að breyta og draga úr álagi hjá heilsugjöslstöðum og læknum.
8: Þó það sé vissulega vilji og svona verið að vinna í málum en við hefðum viljað sjá hlutina gerast miklu hraðar og við þurfum líka bara að vera duglega að kynna það að heilsugjöslstöðar eru ein heiltar er starfsfólk með fjölþættan og faglegan bakgrunn sem getur unnið saman og komið þínu málum í betri farveg þannig við þurfum bara að koma inn þessar hugsu hjá fólki að það er ekki fyrsta úrræðið að hringja panta tíma og fá þá hjá lækni og fá þá þannig úrræðið heldur að koma með hvað er að og þá er því komið í farveg.
5: Magga Dóra Ragnarsdóttir hjá Mennskri ráðgjöf hefur velt fyrir sér áhrifum tækni og notendur. Hún segir vissulega geta verið flókið þegar þjónustan sem leitaðir eftir sér flókinn og Martaði flusti yfir á stafrænt form, andlitslausan vef sem áður var hægt að fá afgreitt hjá manneskju.
9: En ég hef sko fulla trú að því að fólk geti fundið út úr flóknum ferlum að því við þurfum að gera það, að kaupa okkur fasteign eða leita að heilbrigðisjónur sem fari gegnum krabbameins með þeir fara í löng ferðalög og við finnum út úr því. En svona flókin þjónusta, þú veist, er yfirþyrmandi og getur alveg fyllt fólk óöryggi af því að þetta eitthvað sem skiptir okkur máli. Við erum ekki að leggja stað í þessa vegferð nema að það sé eitthvað sem við þurfum virkilega að finna út úr eða hérna að fá lausn á. Þess vegna svo mikilvægt fyrir fólk að vita hvar það á að byrja og svo geta treyst í að það geti þá fundið út úr hvert næsta skref í gegnum ferilinn. Það náttúrulega þá leggur á þeim sem að að stilla upp svona þjónustu að átta sig á að hérna, þeirra hlutverk að leiða fólk í gegnum þá. Þetta snýst ekki það að sá sem að hérna, lendir í vandræðum sé einhver ympi. Heldur að hérna, hann og erfið leikur með að skilja leiðbeiningar sem voru gefnar eða að hann fekk misvísandi leiðbeiningar eða hvað það Við erum sérstaklega við þurfum að leita okkur að heilbrigðisþjónustu eða álíka þjónustu við erum að kaupa fasteign þar mikið af sko, þetta getur verið svo yfirþyrmandi að við erum bara erfitt með að sko, átt okkur á hvernig við eigum að bera okkur af því að við erum bara að hugsa annað, við erum að hugsa hvar á ég að finna samastað fyrir fjölskyldunum mína eða hvernig á ég að finna út úr þessum sjúkdómi sem ég með. Þannig að það svo margt í gangi hjá þeim sem eru að leita sér að flókinni þjónustu að það ennþá mikilvægara að við séum að nálgast annað þann hátt að bæta ekki á það álag sem í gangi á hann nú þegar.
5: Sagði Magadór Ragnarsdóttir.
0: Andrew ætlaði bara í ræktina. Hann langaði nánar tiltikið í einn af þessum eftirsóttum morguntímum sem fyllast leið og það opnað fyrir bókanir. Hver kannast ekki við hversu þreytandi þeir að standa í stafrænni biðröð, hvort sem það eftir tónleikamiðum eða bara plássi í hóptíma í ræktinni. Frekar hann að hangjöfur þessu sjálfur setti Andrew aðstoðarmanninn í verkið. Aðstoðarmaðurinn í þessu tiliki var gervigreindarmódel og verkefnið einfalt. Bókaði mig í tíma í vikunni. Gervigreindin einhenti sér í málið og af aðeins meiri krafti og frumkvæði en Andrew reiknaði með. Ástralska ríkisútvarpið ABC greinir frá þessu. Gervigreindin fann nefnilega veikleika í bókunarkerfinu í ræktinni og komst að því að hægt var að bóka langt fram yfir þau tímamörk sem ræktin hafði sett. Andrew gat með öðrum orðum bókað sig vikur eða mánuði fram í tíman þótt venjulegur notandi ætti alls ekki að geta gert það. Og ekki nóg með það, Andrew var fjórði á biðlista eftir öðrum tíma og spurði gervigreindina hvort það væri ekki hægt að koma honum aðeins ofar. Jú, með því að henda þeim sem voru ofar á biðlistanum einfaldlega út. Andrew hafði alls ekkert beðið það. Þegar hann sá hvað gerst hafði bað hann gervigreindina strax að leiðrétta mistökin. En gervigreindar aðstoðmaðurinn var með vondar fréttir. Hann gæti bara alls ekki bætt fólkinu afturinn á listan. Nú kannski rétt að útskýra hvernig gervigreindar aðstoðamaður virkar, aðeins öðruvísi en venjulega spjall við mót gervigreindarinnar sem við þekkjum örgorðið. Svona aðstoðamaður getur fengið aðgang að vafra, tölvupósti og öðrum hugbúnaði, tengst ýmis konar þjónustu og unnið verkefni í mörgum skrefum án þess að manneskja þurfi að samþykja því hvert skipti. OpenClaw, kerfið sem Andrew notaði einmitt svona aðstoðamaður og getur tengt saman gervigreindar líkön verkfæri og skilaboðaforrit til dæmis. Og þegar þessi gervigreindar aðstoðmaður fékk verkefni var markviðið skýrt að koma Andrew í hóptíma í ræktinni. Allt annað vék fyrir því markmiði. Þetta er auðvitað bráðskondið en líka graf alvarlegt. Þarna ákvað gervigreind að gera eitthvað sem engin bað velti ekkert fyrir sér áhrifum á aðra og annað hvort aðgerðirnar væru eðlilegar, réttmætar, löglegar eða einu sinni í samræmið við verkefnið. Þetta er raun smækkuð mynd af því sem gerðist fyrr í sumar. Í júlí greindi OpenAI frá því að gervigreindarlíkunni sérstakri netöryggisprófun hefðu fundið áður óþekktan öryggisgalla, komist út á opið internetið og þaðan inn í raunveruleg gervi gervigreindar fyrirtækisins Hugging Face, þar sem líkan OpenAI olli usla. Prófunin var vísvitandi gerð án sumra þeirra öryggisvarna sem notaður í venjulegri þjónustu. Anthropic, annað gervigreinda fyrirtæki, fór í kjölfarið yfir eigin prófanir og fann þrjút tilvik þar sem klotlíkun komurist inn í raunveruleg kerfi fyrirtækja. Þarna þó ákveðin fyrirværi, Anthropic segir að líkunin hafi talið að kerfin væru hlut af væmingunni. Þau hafi alls ekki ætlað að sleppa út vísvitandi. En þetta sýnir að gervigreinda líkun sem verða sífellt öflugri finna leiðir og lausnir sem sköpurum þeirra dett ekki hug. Og svo önnur spurning sem Andrew velti tæpast fyrir sér þegar hann sat í sófanum og vildi komast í ræktina. Hver ber ábyrð á því þegar gervigreindin gerir eitthvað sem engin baðana beinlínis?
10: Lögmaður sem ástralska ríkisútvarpið ABC ræddi við segir ekkert einfalt svar við því liggja fyrir í Ástralíu. Gervigreind ekki lögaðili. Ábyrðin gæti eftir aðstæðum leið hjá notandanum, þeim sem hann hafði kerfið, eða fyrirtæki sem veitti þjónustuna. Andrew hætti reyndar ekkert að nota gervigreindina eftir þetta tilvik. En eftir að hann hafði hent ókunnugri mannuski út af bylistanum fekk hún eitt verkefni að lokum. Að skrifa tölvupóst til fyrirtækisins sem rak bókunarkerfið í ræktinni og láta vita af veikleikana sem gervigreindin notfærði sér. Gervigreindin skrifaði greinar góðan póst sem Andrew fólunni svo auðvitað að senda.
5: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Fleiri ekki í speglinum, hægt að hlusta þáttinn og eldri þætti í spilara RÚF. Sjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Markus Hjaltason, verið sæl.

0: fjölbreytt skemmtun allar helgar.
1: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þetta er svolítið merkilegu dagur því að verkin vinna saman. Þetta eru þreföld verk hér í dag. Við byrjuðum með þessa svokölluðu garðveislu í morgunverkunum í morgun. Síðan erum við komin í eldhúsverkin og við erum búin að færa eldhús út á pall og við erum að grilla. Og hér er svona rólega útgáfan af garðveislunni og síðan núna í kvöld strax eftir tíu fréttir þá settum við allt í botn og þá eru það partíverkin. Þetta er, sko, ég er svo mikill verkamaður að ég fékk bara alla þættina í eina góða garðveislu. Hver að vera síðastur, það er náttúrulega komin 14. ágúst og það viðrar vel til garðveislu. Og við ætlum bara að byrja hér. Hér er sungið ágúst nóttina. Þetta er meistaradeildin, þetta er sextettin sjálfur.

Teres Press Prado og lagið heitir Guaglione, frábært lag. Og við höldum okkur í þessari ljúfu garðveislu tónlist, samkvæmið svona að byrja, við erum að henda á grillið, látið ekki svona. Við ætlum að fara í hljómsveitina Casino og þar voru margir af skemmtilegri tónlistamönnum landsins samankomnir og með Pál Óskar við hljóðnema. Og hér lag sem heitir Knowing When to Leave. En við erum ekki að fara neitt, við erum rétt að byrja.

the summer wind. Frank Sinatra og lag sem heitir Summer Wind. Og við ætlum að halda okkur í Frank nema að vinkona okkar garðveisluhaldara Astrid Gilberto ætlar að syngja lag sem að er kannski þekktara í flutningi Franco.

er Le Homs og lagið heitir Intra Spectro. Ég veit ekki hvað það þýðir, en það þýðir ekki eitthvað töf. Eldursverkin á Rás 2, við erum að vinna saman öll verkin, það eru morgunverkin í morgun, það eru eldursverkin í dag, síðan eru það partíverkin í kvöld og þá eru kannski dansað aðeins meira. Næst ætlum við að fara í Molokó og lag sem heitir Sing It Back.

Herb Albert og The Tijuana Brass, lagið heitir The Mexican Shuffle. Ég minn ykkur á partíverkin í kvöld, strax eftir tíu fréttir, þar höldum við áfram með garðveisluna og nú hafið þið bara nokkra klukkutíma til að gúffa í ykkur og koma ykkur í betri skóna því við ætlum að dansa aðeins meira þegar að líður á kvöldið. Takk fyrir í kvöld, verið þið ofsalega sæl.

0: Bali-ferðir okkar eru í algjörum sérflokki ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
5: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján. Palla og stjörnugró átján.

0: Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Ný tónlist utan úr heimi.

52% kjósenda ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðanum við Evrópusambandið, 48% ætla að segja nei. Ekki er tölfræðilega marktækur munur. 92% svarenda taka afstöðu og 7% eru enn óákveðin. Íslenskur landbúnaður þyrfti að fá varanlegar undanþágur frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins kæmi til inngöngu. Þetta mat auka búnaðarþings sem telur að slíkar undanþágur séu ekki í boði og leggst gegn aðildarviðræðum. Helgina eru 5 ár síðan talibana náðu aftur völdum í Afganistan. Mikill meirihluti kvenna 75% segja líf sitt verra en þær höfðu vonast til samkvæmt nýri skýrslu. Þær upplifa sig einangraðar og útilokaðar. Bensínverð hækkar að óbreyttu mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út. Ríkisstjórnin hefur ekki ákveðið hvort tilstandi að framlengja lækkunina. Sveitungar koma saman við grillin á Vinavelli í Hvalfirði í kvöld og eiga góða stund saman. Hápunktur Hvalfjarðardaga verður í kvöld með útitónleikum.

0: Komið sæl. 52% landsmanna ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst og 48% ætla að segja nei, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Ekki hins vegar tölfræðilega marktækur munur þar á milli. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru líklegri en íbúar landsbyggðarinnar til að segja já. Ef þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram í dag, spurði Gallup, á Ísland að hefja á ný aðildarviðræðu við Evrópusambandið og hvernig telur þú líklegast að þú myndir greiða atkvæði? 42% segja öruglega já, 9% segja líklega já. 41% segja öruglega nei, 7% segja líklega nei. Könnunin fór fram 1. til 13. ágúst til samanburðar við síðustu könnun Gallup sem gerð var 12. til 24. júní, þá fólk núna ákveðnari í afstöðu sinni. Þá sögðu 39% öruglega já, 13% líklega já, 35% öruglega nei, 13% líklega nei. Heildarniðurstaða svo að 51,5% segja já og 48,5% nei. Vikmörk eru 2,5% stig og því ekki tölfræðilega marktækur munur þar á milli. 89% þeirra sem styðja ríkisstjórnina ætla að segja já og 11% ætla að segja nei. 14% þeirra sem ekki styðja ríkisstjórnina ætla að segja já og 86% ætla að segja nei. Þessi netkönnun Gallup var gerði svo áður segir 1. til 13. ágúst. Heildar úrtaksstærð var 4.128 manns og þáttökuhlutfall var 41,9%. 92% tóku afstöðu, 1% vildi ekki svara og 7% sögðist enn og ákveðin.
1: Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, vertu velkomin til okkar. Ég, hvernig túlkar þú þessar niðurstöður og þessum nýjasta þjóðarpúlsi Gallup?
2: Já, það sem kannski helst áhugavert að fleiri eru búin að ákveða sig. Þannig að en það virðist dreifast mjög jafnt á fylkingarnar. Þannig að þetta ennþá nýjafnt, gríðlega mikið spenna og í rauninni lítur út fyrir að þetta verði svona bara fram að þjóðarkakrislu, nefn eitthvað stort gerist.
1: Óvenjulegt að svona margir séu búin að gera upp hugsun?
2: Nei, mér finnst það nú ekki endilega. Ég bjóst svo sem við því, nú eru náttúrulega bara tvær vikur í þetta. Þannig að það stutt í þetta, það búið að vera gríðlega mikil umræða síðustu mánuði og fleiri jafnvel kannski búnir að kjósa, eitthvað íti það kannski á ef fólk ætlar að vera erlendis, þannig að það kemur ekki endilega óvart.
1: En miðað við þessa könnun, þetta sterk vísbending það hver niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar verður? Það eru bara tvær vikur til stefnu?
2: Nei, í rauninni ekki.
1: Nei.
2: Ég bara hvert atkvæði mun skipta máli. Þetta bara nýja, þetta ekki marktökumunur og bara algjörlega óljóst að mörgu leit hvernig þetta fer. Við getum ekki vitað það.
1: Nei. En hvernig finnst þér umræðan hafa þróast síðustu vikurnar?
2: Hún hefur svona kannski að einhverju leiti orðið harðari.
1: Já.
2: Að sér það. Og

0: og margir sem að vera sig að fara inn í þessa umræðu en ég svona kannski verið að leggja áherslu á sjálf bara að velja svolítið það sem ég hlusta á og horfa á og það margt mikið af góðu efni hérna úti sem virkilega og upplýsandi, fræðandi sem að fólk getur sótt í en það svona ákveðin hluti kannski sem að til að æra óstöðugan.
1: En gerur ráð fyrir nú bara þegar við segjum það bara tvær vikur til stefnu getur umræðan átt eftir að harðna enn frekar en þú segir?
0: Ég meina það er ekki ómögulegt en hún enn og ansi hörð þannig ég veit ekki alveg hvernig það ætti að vera. Vonandi ekki, ég meina það er í lagi að takast á og svona en við viljum halda þessu á málefnum og nótum.
1: Vilborg Ása Guðjónsdóttir, við sjáum hvernig þetta fer allt saman, það er að mjótt á mununum en takk fyrir að koma engan til okkar. 95% fulltrú á auka búnaðarþingi Bændasamtaka Íslands leggjast gegn því að viðræður við Evrópusambandi verði teknar upp að nýju. Engar líkur séu á að Ísland eigi eftir að njóta sérsamninga.
2: Bændasamtökin héldu auka búnaðarþingi í dag eftir útgáfu skýrslu sem þau létu vinnum áhrif mögulegrar ESB-aðildar Íslands á íslenskan landbúnað og meginniðurstaða hennar var að innganga í ESB væri óhagstæð fyrir íslenskan landbúnað. Á þinginu var lögð fram ályktun sem byggir á skýrslunni og fulltrúar tóku afstöðu til hennar.
3: Það er eindreginn niðurstaða þessa búnaðarþings að bændasamtökin leggjast gegn aðild að Evrópusambandinu og frekari aðildar viðræðum.
2: Á búnaðarþingi sitja 63 fulltrúar sem eru kjörnir af bændum og búgreina deildum og af þeim 55 sem greiddu atkvæði samþykktu 52 ályktunina.
3: Þetta er svo sem búið að liggja í loftinu síðustu daga og vikur. Bændur hafa verið duglegir að segja sína skoðun, búnir að vera merkja rúllur, vítt og breytt landið og hafna ESB.
2: Í ályktun búnaðarþingsins segir ekki sé hægt að skilja á milli umræðum aðild og aðildar viðræðna og þá hafi ekki að aðildarríki ESB fengið undanþágu til að standa utan sameiginlegrar landbúnaðarstefnu sambandsins og hverfandi líkur séu á að Ísland gæti komist að slíkum samningum. Og þá hendi stefnan afar illa hér á landi.
3: Af því að aðstæður eru svo gjör ólíkar því sem við þekkjum í Evrópusambandinu.
2: En tekur landbúnaðar kæra Evrópusambandsins ekki stöðum breytingum og þó að hinga til hafi ekki verið varalegar undanþágur að ræða, gætu þær þá ekki vel verið í boði ef að sesta við samningaborðið?
3: Ég tel ekki neinar ástæður til þess að ætla það.
1: Nú sérfræðingar Svía í landbúnaði segir nauðsynlegt fyrir Íslendinga hafa skýr markmið og sterka viðveru í Brussel ætli fyrir ESB. Hún segir aðeildarsambandinu hafi verið áskorun en engu að síður nauðsynlega fyrir Svíþjóð og sænska landbúnað.
4: Sérstakt málþing var haldið í tengslum við aukabúnaðarþingið í dag, þar sem hort var til Svía og Finna sem gengu í sambandið 1995. Eftir inngöngu hefur bændum í Svíþjóð fækkað og sjálfbærni sænskrar matvælaframleiðslu minnkað verulega. Hlutfall sænskra matvæla í sænsku matvörukörfunni sé nú 50-60% í stað 80-90% fyrir aðild. Skýr stefna og sterk viðvera í Brussel sé nauðsynleg ætli Ísland sér inn í ESB.
5: You need to have a clear strategy, not only
6: þeir vilja hafa skýra áætlun, ekki aðeins hvað þeir vilji til verndar íslenskum landbúnaði, heldur hvað þeir vilji fá frá ESB. Þeir þurfið að hafa klár markmið, þeir verða að tryggja að ESB sjái ávinningin af því og þeir verða að hafa hugfast að allt veltur á samningum. En þið verðið eftir því hvað aðildarþjóðirnar verða margar, en þær eru 27 núna að semja að láta finna fyrir ykkur og setja það skipt fram hvað þið hafið að gefa ESB sem er heilmikið og hvernig þið munir móta stefnu ykkar, ekki aðeins í samningunum heldur 30 ár fram á við.
1: Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra verði velkomninga til okkar. Því svo þarna mátti heyra auka búnaðarþing leggst gegn þessum aðildarviðræðum og aðild Íslandi að Evrópusambandinu. Hver eru þín fyrstu viðbrögð?
0: Já, ég ætla nú að byrja á því bara að fagna þessari umræðu á þinginu. Mér skilst að það hafi verið mjög upplýsandi og fræðandi. Gat ég miður ekki vera þar, var á ríkisstjórnarfundi Austurlandi. Ég hef auðvitað skilning á því að bændum þykja óvissa ekki góð. En ég hafna því hins vegar að það sé Evrópusambands aðild sem sé eina ógnin sem steðja íslenskum bændum í dag. Við vitum að staðan í íslenskum landbúnaði er krefjandi. Það hefur bændum fækkað undanfærin ára og áratugi. Bændur eru almennt ósáttu með sín kjör og mataverð hér á landi er í hæstu hæðu. Þetta hefur þróun utan Evrópusambandsins. Þannig að ef við ætlum að bæta landbúna hér, bæta kjör bænda, bæta hag neytenda, þá er að mínum viti ekki skynsamlegt að útiloka þau tól og tæki sem bætast í verkfæratöskun okkar með því að ganga til viðræðna við Evrópusambandið.
1: En þeir hafa áhyggjur það og þeir eru vissulega rétt með þetta áhyggjur. Veistu hverjar áhyggjur þeir eru helstar?
0: Ég heyri það nú að því nú var ég bara hlusta á trösta formann bændasamtakana hér í fréttum að mér heyrist þar kristallserast svolítið í kringu það að þeir trúa því ekki sem ítreka hefur verið sagt af hálfu væntanlegra miðsamund okkar að það sé heilmikið að semja og það eru ekki góðu staður að vera á í atvinnugrein sem virkilega þarf á stuðningi að halda og ég upplifi líka
1: vandur
0: oftast kerfisbreytingu já, það hlýtur að vera það eitthvað óöryggi og svolítið talað eins og einhver kerfisbreyting sé ókn, en ég heyri það og sé á öllum tölum, öllum skýslum sem sé og líka á þeim ágjötu eru þessu flutt voru á þessu þingi í dag og það er sennilega akkurat kerfisbreytingu sem þarf til að styrkja íslenskan landbúnað og hagneytenda.
1: En svo heyrðum við líka þarna í fulltrúa frá sænsku bændasamtökunum og hún að segja Ísland verða að hafa skýr markmið
0: akkurat.
1: Og til verndar íslensku landbúnað í samningaviðræðum. Er það eitthvað sem þið eruð undirbúin fyrir?
0: Algjörlega, en við gerum það best með því að hafa hagsmunasamtök bænda með okkur og það var líka brýning þeirra mælenda, frummælenda á þinginu í dag sem hafa raunverulega reynslu af því að vera með landbúna innan Evrópusambandsins, þannig að nágrannalönd okkar í Finnlandi og Svíþjóð sem segja það er svo mikilvægt að hafa hagsmunasamtökin með þau verða að vera með okkur í þessu rétt eins og hagsmunasamtök heimila og neytenda þetta eru þeir hagsmunu saman sem við erum að vernda með þessari vegferð sterkar Ísland með því að styrkja landbúnaðinn og þar með hafa neytenda.
1: Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar ráðherra, takk fyrir að koma til okkar. Það er tvær vikur til stefnu, þannig að þetta er ekki alltaf ljóst og mjótt á mununum eins og heyrðum við náðan.
0: Heldur betur. Ég fagna því bara að umræðan er upplýst og hún verður vonandi hófstillt.
1: Já. Takk fyrir þetta. Og við erum svona örlindi þessu tengt í rúmlega 14.500 manns hefðu kosið utan kjörfundar í dag nú þegar hálfu mánuður er til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru rétt rúm 5% þeirra sem eru á kjörskrá.
7: Kjörsókn utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu er miklu meiri en fyrir síðustu sveitar og alþingiskosningar en álíka mikil og í forsetakosningunum.
8: Það er auðvelt að kjósa á flestum stöðum á Íslandi. Hér er stöðu og straumur fólks í Hlíðasmáran til sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu. En þá fjölga kjörstöðum að því að frá með mánudeginum þá verður þetta kjósa í Kringlunni frá hádegi og afgreiðslutíma Kringlunar. En ef maður er búsettur í útlöndum eða kemst ómögulega heim til Íslands, þá getur sumstaðar verið flókið að reyna að fá að neyta atkvæðisréttar síns.
7: Í útlöndum boðið upp á atkvæðagreiðslu í sendiráðum hjá fastanefndum hjá alþjóðastofnunum og hjá ræðismönnum eftir samkomulagi. Tildulega einfalt að kjósa það sem Íslendingar eru flestir eins og á Norðurlöndunum. Vestanhafs má ætla hlutfærslega flestir séu búsettur á austurströndinu og þá helst í kringum New York-borg. Í ríkjunum í kring eru ekki ræðismenn. Fyrir forsetakosningarna 2024 var boðið upp á utankjörfundar atkvæðagreiðslu í 3 daga hjá fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum. Fyrir alþingiskosningarnar síðar sama ár var boðið upp á að greiða atkvæði í 2 daga. Nú hins vegar var aðeins boðið upp á 1 dag, 10. ágúst. Í kjölfar ábendinga fækkunina óskaði fréttastofa eftir upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu fyrir hádegi í gær hvað valdi því að kjördögum hafi fækkað hjá fastanefndinni. Klukkan 4 í gær bar svar frá ráðuneytinu og hefðu þó orðið breytingar frá þeim morguninn. Vegna mikils áhuga hafi verið ákveðið að fjölga kjördögum hjá fastanefndinni í 3, þannig að nú væri líka þetta kjósa 17. og 18. ágúst. Rétt er að minna á að kjósandi ber ábyrð og eftir atvikum kostnað því að atkvæði hans berist á áfangastað.
1: Og þá til útlanda. 5 ár eru síðan talibanar komist aftur til valda í Afganistan. Á þeim tíma hefur staða kvenna versnað til muna, samkvæmt nýrri skýrslu UN Women.
9: Stríðsátökin sem settu svip sinn á líf Afgana í áratugi hafa að miklu leiti minkað. En fyrir konur hefur óttin ekki horfið heldur tekið á sig aðra mynd. Talibanar náðu völdum 1996, en með innrás Bandaríkjahers og bandamanna þeirra 2001 voru þeir hraktir frá völdum. Árið 2021 komust talibanar þó aftur til valda með neikvæðum afleiðingum á stöðu og réttindi kvenna. Þúsundir afgana reyndu þá að flýja landið. Örvænting og öngþveiti skapaðist á flugvellinum í höfuðborginni Kabul. Fólk vildi komast burt því það óttaðist eigin framtíð og framtíð fjölskyldna sinna undir stjórn talibana. Og óttinn reyndist á rökum reistur eftir því sem kemur fram í nýrri skýrslu UN Women stöðu kvenna í Afganistan.
1: Lítum á frekari niðurstöður og skýrslu UN Women stöðu kvenna í Afganistan. Helmingur kvenna yfirgefur heimili sín einu sinni til tvisar í mánuði. Karlar gera það hins vegar daglega. 75% þeirra sem yfirgefa heimili sín upplifa sig óöruggar án karlkyns fylgdarmanns. Og 56% forðast fjölsóttastaði, til dæmis markaði eða sjúkrahús. 70% kvennana segja andlega heilsu sína vera slæma eða mjög slæma. Niðurstaða skýrslunar því að konur hafi ekki aðeins misst möguleika á menntun og atvinnu, þær hafi færri tækifæri til að hafa áhrif á eigið líf og nærsamfélag.
9: Sem dæmi má nefna að 2021 var stúlkum meinað að sækja framhaldsskóla. 2022 var konum gert að hylja líkama og andlita á almannafæri og þeim bannað að sækja almenningsgarða líkamsræktarstöðvar og sundlegar. Snyrtistofur voru bannaðar 2023, 2024 var konum bannað að tala opinberlega og meinað nám í heilbrigðisfræðum. Þótt staða kvenna væri langt frá því að vera jöfn fyrir 2021 höfðu þær á tveimur áratugum öðlast réttindi og tækifæri sem nú hafa að miklu leiti verið tekin af þeim. Núna eru þær að mestu útilokaðar frá opinberu lífi og fjölmargar þeirra einangraðar á heimilum sínum. Konur óttast að hvorki þær sjálfar né dætur þeirra fái möguleika á að byggja upp sína eigin framtíð, meðal annars með því að mennta sig. Þegar konur mega ekki lengur mennta sig í heilbrigðisgreinum, þá fækkar þeim einnig sem geta veitt konum heilbrigðisþjónustu. Opinberlega bannað að sýna myndir og myndbönd af konum. Ástandið hefur áhrif á andlega heilsu og 73% kvenna segja líf þeirra verra en þær höfðu vonast. Kynslóðir stúlkna alast upp með minni tilfinningu fyrir því, hverju þar geta stemt að, sífellt færri muna hvernig lífið var þegar talibanar voru ekki við völd og þær sem muna halda þó enn í vonina að hlutirnir breytist til eins betra. Alþjóðasamfélagið hefur reynt að bregðast við þessari þróun. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti í lok síðasta árs að stofna óháða rannsóknarnefnd stöðu mannréttinda í Afganistan. Með henni á að leggja grunn að því að þeir sem bera ábyrgð geti síðar þurft að svara til saka.
1: Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út mánaðamótin og ekki verður tekin ákvörðun að framlengja hana fyrir þing kemur saman í september.
10: Ríkisstjórnin kom saman á höfn í Hornafirði í gær og í dag þar sem grunnur var lagður af þingstörfum vetrarins. Efnahagsmálin skipa veigamikinn sess í vetur, enda gengið bölvanlega koma verðbólgu vöxtum niður í ásættanlegt horf. Í baráttunni gegn verðbólgunni ákvað ríkisstjórnin í vor að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24% í 11%. Við það lækkaði lítri af bensíni við dæluna rúmlega 20 krónur. Og gengur svo hækkun til baka um mánaðamót.
11: Þetta voru takmarkaðar, afmarkaðar aðgerðir vegna þessa skot sem var að koma og fólk finnur alveg fyrir. Þetta hefur auðvitað haft og sem ánægjulegt í ákvæða áhrif á hag heimilanna, lækkun á dælunni. En það hefur engin ákvörðun verið tekin það á þessum tímapunkti.
10: Til að framlengja þessa aðgerð það samþykki Alþingis. Það kemur ekki sama fyrir 8. september og því ljósta framlenging, ef til hennar kemur, verður ekki samþykkt fyrir miðjan september hið fyrsta. Það var raunar eitt af því sem stjórnarandstaðan benti á við þinglega meðferð málsins í haust. Að vissara væri að láta lækkunina gilda lengra inn í haustið ef svo færi að eldsneytisverð yrði enn í hæstu hæðum á meðan þingi væri í sumarfríi. Breytingatillögur minnihlutans þess efnis voru felldar.
12: Það höfðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið. Þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlegt. Stjórnarandstaðan frekar heldurum við vissi ekki nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast.
1: Héraðssaksóknari ekki vanhæfur til að rannsaka meint mútu og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrrverandi lögreglumanns í tengsli við Samherjamálið svokallaða. Þetta niðurstaða Landsréttar. Jón Óttar taldi að draga mætti hæfi sig héraðssaksóknara í efa vegna þess að hann tjáði sig opinberlega meint brot hans. Landsréttur telur ummælin hófstillt og í samræmi við tilefnið. Hann má lesa nánar þetta mál inn á roof.is. Úlfur sem hefur gert íbúum á Vestur Jótlandi í Danmörku lífið leitt á byrjun mánaðar var skotinn í gærkvöld. Úlfurinn sem hafði meðan annars sést nærri barnaleiksvæði í húsagörðum og nærri veitingastað í útjaðri bæjarins nærri Nepið var skotinn af 10 metra færi af starfsmanni umhverfisstofnunar Danmerkur. Hans hafði meðan annars verið leitað með drónum. Dagurinn í dag og í gær voru með annarsömmustu dögum ársins á Keflavíkurflugvelli. Fjórðungi fleiri farþegar fóru flugstöðuna fyrir hádegi þessa daga en að meðaltali Isavia bætti við starfsfólki til að anna álaginu.
13: Það á bilinu 7,000 til 8,000 farþegar sem hafa farið gegnum öryggisleit núna milli klukkan 7 og 12 á hádegi í dag og svipað í gær.
2: Sem 2,000 fleiri en venjan á þessum vikudögum.
13: Þannig að má kannski segja að þetta sé einn af annarsömmustu dögum okkar á þessu ári og núna í sumar. Þannig að en röðin sem myndaðist hér í gær og að hluta til núna í morgun, þetta meir en við höfum séð.
2: Og með fleiri farþegum lengist biðin, en hún var hátt í klukkutími í morgun. 50 flugvélar tók á loftur á Keflavíkurflugvelli fram að hádegi í dag og nokkrar til Bandaríkjanna. En farþegar voru forsjálir og mættu snemma.
6: Við mættum kortir yfir 8 og flugið 10:45, svo að við erum sátt, við fórum fljótt í gegn.
14: We were informed by our airline.
6: Flugfélagið okkar lét okkur vita að það yrði örtröð í dag, að við þyrftum að gefa okkur góðan tíma. Þetta margt fór, það verður talsverðus.
2: Farþegafjöldi hverju sinni liggur fyrir með fyrirvara og mönnun í flugstöðinni samkvæmt því.
13: Það sem hins vegar mjög erfitt að átta sig á hvenar farþegar kjósa að koma á flugvöllin og mæta í innritun og bóka sig í flugið.
2: Isavia að standa sig nú vel á álastímum?
13: Já, við teljum það.
1: Í nótt stendt á að klára að leggja nýja vatnslögg til Vestmannaeyja, þrátt fyrir að Eyjamenn segja hana altjónaða. Vonast til að hægt verða að nýta lögnin að einhverju marki, landtaka lagnarinnar verður í nótt. Hvorki Vestmannaeyjabær nýja verktakinn vilja tjá sig hvernig lögnin skemmdist, en segja að það hafa gerst borð í skipinu þegar verið var að leggja hana. Tjónið hleypur á milljörðum. Nýja lögnin á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Sú lögn varð fyrir skemmdum eftir að akkeri togarins Huygens Waffe hafnaði á henni undir lok árs 2023. Hátíðin Hvalfjarðardagar hófst í gær í Hvalfjarðarsveit, leikhús, ljósmyndasamkeppni og listarúndur meðal þess sem á dagskrá auk ýmis annarra viðburða. Eins og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður búin að komast að. Já, ekki sagt, Sigrún Þuríður.
15: Jú, það sko nóg að vera hér á Hvalfjarðardögum fyrir alla aldurshópa og hér á Vinavelli eru sveitungar saman komnir núna til að blanda saman hinni fullkomnu tvennu, grilli og góðri tónlist. Og hér við einmitt einn grillari. Hvað að krauma hérna á grillinu hjá þér?
16: Þetta nautafili á beini, beint frá bíli, 301 Hvalfjarðarsveit.
15: Þetta almennilegt.
16: Þetta bara með stæla að sleppa því.
15: Og það nóg að vera hérna næstu daga.
16: Það bara þétt og flott dagskrá. Og hérna á Vinavelli, svo dæmi sem tekið, á morgun verður leikhópurinn Lotta og BMX Bros. Og inn í Saurbæjarkirkju klukkan 15 á morgun verður ammælistónleikar til efni 20 ára ammælis Hvalfjarðarsveitar. Og bara þar verður frumflutt til dæmis nýtt lag Hvalfjarðarsveitar. Þannig að ég hvetu öll til að bara kynna sér dagskrána inn á Hvalfjarðarsveit Facebook síðu og Hvalfjarðardagar Facebook síðu og bara öll velkomin.
15: Já, nóg að vera og nú eru gestir farnir að streyma hérna átt að rútunum til að skella sér á tónleika. Hvert förinni heitið?
17: Heyrðu, við erum að fara í Álfhólsskóginn hérna okkar fína.
15: Hvað ætlar að fara að sjá?
17: Heyrðu, það verður stór tónleika þar.
15: Vignir Snær og Hreimur?
17: Já, passar.
15: Og þetta í skógarrjóðri?
17: Já, virkilega fallegum skógi sem að skilmhreppningar gamlir sem nú eru hluti af Hvalfjarðarsveit byggðu svona myndalegu upp og orðin alveg ofbúrstega fallegur.
15: Og þú ert með tjaldstóli með þér?
17: Allt klárt.
15: Klári í slægin, góða skemmtun.
17: Takk fyrir það.
15: Og það virðist ætla að viðra vel á tónleikagesti í kvöld og við kveðjum héðan úr blíðinni í Hvalfjarðarsveit.
1: Takk fyrir það, Sigrún Þuríður. Og við höldum okkur sem förum á Suðurlandi. Því íbúar í Hveragerði, þeir vissu ekki hvaðan ásýstóð veðrið þegar þeir sáu 6 kanadíska hermenn í fullum skrúða í bæjarfélaginu. Ástæðan þó ljóst því það var verið að afhjúpa söguskilti veru 130 hermann árið 1940 í bænum, en þeir höfðu það hlutverk að sjá varnir Suðurlands í síðari heimstyrjöldu.
18: Fjölmargi bæjarbúar mættu við afhjúpun söguskiltisins síðdegis í gær auk sex hermanna frá kanadísku hersveitinni.
19: Þeir komu hingað til lands í júlí 1940 og þeim var falið að sjá varnir Suðurlands og settu upp höfuðstöðar hér og, hérna, og þeir voru hér svo í 34 mánuði og þetta var fyrsta verkefni þeirra í síðari heimstyröld.
18: Var þetta fjölmennur hópur hermann á sínum tíma eða?
19: Já, þetta voru 130 manns, en það voru jafnmargir og íbúa Hveragerðis voru á þeim tíma og hafði þess vegna auðvitað verulega áhrif á samfélagi hér að fá svona fjölda ungra manna hingað inn í Hveragerði.
18: Sendiherra Kanada á Íslandi er allsætt með nýja söguskiltið en það er gaman að segja frá því að samskonarskilti verður sett upp á frönsku í Montreal í Kanada síður á árinu og mun þannig saga hersveitarnar og tengslenna við Hveragerði verða varveitt á báðum stöðum.
20: I'm very happy with it. I couldn't be happier.
6: Ég er alsæl með þetta. Gæti ekki verið ánægðari.
18: Það er fyrir að gerast bæja fekk að gjöf hermannabúning eins og hermennirnir klæddust 1940. Hann er mjög stoltur af nýja skiltinu og sögunni sem kemur þar fram. Heldur að komi hermenn ekkert um hann aftur í Hveragerði?
21: Það er auðvitað að segja. Vonandi verða það þá bara í svona góðum og fallegum heimsóknum.
1: Og þá er að veðrið, lægð norðaustur af landinu fjarlægist okkur og því lægir víða bjart veður og svalt í nótt einkum norðan til. En það þykknar upp heldur sunnanlands. Á morgun verður hæglætis veður skýja með köflum sunnanlands og stöku skúrir síðdegis en annars víða bjart veður og hiti verður á bilinu 8 til 18 stig að verður svalast við norður og austurströndina. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttum.
22: Fimm Íslendingar syntu í undanrásum á EM í París í morgun. Einar Margeir Ágústsson hélt uppteknum hætti og bætti sig í þriðju einstaklingsgrein sinni af þremur. Íslenska kvennalandsliði áhalda fimmleikum kefti í undankeppni á Evrópumótinu í Zagreb í gær. Liðið gerði vel á mótinu. Þá féll 36 ára gamalt mótsmet í 4x400 metra boðhlaupi á EM í frjálsíþróttum í morgun. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak.
1: Og það var helst í þessum fréttatíma að 52% kjósenda ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðina við Evrópusambandið, 48% ætla að segja nei. Ekki er tölfræðilega marktækur munur.
23: Ég er bara hvert atkvæði mun skipta máli, þetta er bara nýja.
1: Íslenskur landbúnaður þyrsti að fá varanlegar undanþágu frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins kæmi til inngöngu. Þetta mat auka búnaðarþings sem telur að slíkar undanþágur séu ekki í boði og leggst gegn aðildarviðræðum. Helgin eru 5 ár síðan Talibana náðu aftur völdum í Afganistan. Mikill meirihluti kvenna, 75%, segja líf sitt verra en þær höfðu vonast til samkvæmt nýrri skýrslu. Þær upplifa sig einangraðar og útilokaðar. Bensínverð hækkar að óbreyttu mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út. Ríkisstjórnin hefur ekki ákveðið hvort til standa framlengja lækkunina. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum á veðri. Næsti fréttatíma okkar hann í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má finna allar nýjustu fréttir allan sólarhringin inn á rúf.is. En við á fréttastofinni, við þökkum ykkur samfélgina þar sem afar þessum degi. Leiðum við vonum að þið njótið helgarinnar og fallega veðursins hvar sem þið eruð á landinu verið sæl.
24: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluaktu X-Peng.
25: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
26: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Próment.
27: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
28: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
29: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
30: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
31: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
0: saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
28: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
28: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
2: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
28: Þetta er Rástvö.

Kvöldsæl og blessaður hlustandi kær. Það kallast mér eins og þér í klettinum á Sólríku, föstas kvöldi hérna Rás 2 og annan. Þáttinn í röð ég að hefja ná nýjasta lagi Space Station, Light Speed, frumflutið hérna fyrir viku síðan og hefur það ómað svona statt og stöðugt í greiðunum heimi á mér. En það sem á planinu á mér í kvöld annars vegar alvöru gítarhetja. Fætt í Glasgow í Skotlandi 12. ágúst 1949. Fagnaði 77 ára afmæli sín og miðvikudaginn var alltaf tengdur samt meira við Newcastle í Englandi. En það alveg upp þar sjálfsögðu að tala Mark Knopfler, Forsbraka, Dire Straits, spila eitt lag af hverju plötu með þeim í kvöld og eitthvað svona hans sóloefni líka. En þar fyrir utan plata vikunar önnur breiðski af The Strokes, Room on Fire, kom út 2003. Ég ætla einnig að spila, ekkert einnig neitt, ég ætla bara að spila þrjú lög af henni og eitthvað svona í bland við önnur lög frá 2003. Það var hann 2001 sem að eist þessi eitt fyrsta platan Strokes kemur út, slær gjörsanlega í gegn og að byrja á svona þetta garage rock revival, endur risu, bílskurs rocksins eða svona postpunksins líka og það voru ýmsir sem voru að pæla hvort þetta væri svona Svo alltaf þegar einhver gefur út svona briljant fyrstu plötu hvort þetta hafi verið, já við skulum ekki segja heppni en þú veist hvort það getur fyllt henni eftir, viljum að byrja þetta því að heyra næst svo opnulega Room on Fire þannig að einhver á þeim tíma var að velta fyrir sér hvort þetta hafi verið, já heppni, já Strokes að gefa út svona góða fyrstu plötu, þá var því fljótlega gift í liðin að við held engin eftir að ég hlustu á Room on Fire eftir The Strokes. Þú eru bara einfallega mættir þannig að þegar hún neglir aðra plötuna þá ertu bara einfallega komin og opnunarlagið heitir Whatever Happened.

Young Liars. Þetta er titillag fyrstu epiplötu TV on the Radio, kemur á 2003, kostast út sama ár. Þeir mættu hingað á Iceland Airwaves, og þetta var fyrsta breyskjöf þeirra Desperate Youth, Bloodthirsty Babes kom út. Þannig að þetta lagum við alveg klárlega, hljóma hérna. En þá kom það manni kvöldsins, Mark Knopfler varð 77 ára miðvikudaginn var. Ég ætla í tímaröð að spila eitt lag af fyrstu fimm plötum Dire Straits, en samnendur frumburu þeirra kom út 78 í júní, það ekki langt sinna að plata kvöldsins hérna í klættinu. En þeir byrjuðu svona í þessari Peppa Rock senu í London sem mennir svo Elvis Costello og Nick Lowe hefðu meikað það út úr og það er strax greinilegt svona hvað sker Mark úr svona með hvað annað í gangi í bresku senu á þessum tíma. Hans textar fjalla það svona einhverja karatera. Fólk sem hann sá götum úti, svolítið svona eins og lúrít hérna í árta velvett underground, en pönki var allsráðandi Bretlandi þarna og það sem ég erist allt að svona rífa kerfi niður og sýna okkur með textunum hvað er að heiminum, á meðan Mark var, já, einhver listi í þannig að var meira með hérna, með bók og penna fyrir utan pöppin að púnta niður einhverja einstaklinga sem hann sá götum úti. Byrjum á einu af mínum allra uppáhalds dagistrautslöfum, það heitir Wild West End.

senuna í London í sjöunni. Hann kom þessi gæði, geggjör, Mark Lowe. Hann er með lagið So It Goes. En næsta lag, það með John Cale, meinum að stofnendu The Velvet Underground, og svo þetta, ríkinu henni svo fræktir, en hóf þó mjög svona farsælan ég prótsendaferil og hefur alltaf verið, ég hef alltaf svona meira einblínt á hann, en ég var loksins í vikunni, eða svona síðustu vikur að byrja að skoða sóloefni hans og það komir mjög ekkert óvart að það leynist mikið af frábæri efni, en ég er þetta bara rétt byrjað að skrapa yfirborðið á honum, en það er eitt lag sem stóð upp úr, svona við fyrstu hlustun á fyrstu plötunni hans. Það er ekki beint rock, þetta er art pop, en það er John Cale, hann er bara endakallinn þegar hann kemur að art í gæjum, en það er titillag fyrstu plötu hans, heitir Paris 1919.

Last Dire Straits, mannkvöldsins Mark Knopfler, fremstæri flokki, sjálfsögum. Þetta er opnunarlag Communique, annar plötu þeirra, sem er einni síðasta plata þeirra sem bróðir hans David Knopfler myndi spila á. Alltaf hressandi stemming á þessum mennsku bræðra sveitum. En þó að platan komið einungis út ári eftir fyrsta plötunni hefur Mark hana mjög greinilega þróast. Meira svona sjálfstraust og meira svona fleiri við sletta eins og stælar í gítarleiknum. Drífum mikið Já, það var svona bandarískri menningu þarna, vestrænir, blúsin, rockabilið, blandar þessu í þennan ómót stæðilega hrærigraut. En sama ár gáði Talking Heads út plötuna Fear of Music og henni að finna live during wartime.

0: dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsó. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
3: Nú eru notaðir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Sportrásin á Rástfjö.
9: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á

Sjúkrar Skóta, annar lagi sem við spila inn í kvöld á væntalegri annari plötu Space Station, Who Killed Space Station, sem væntaleg á árinu. En fyrir ykkur sem voru að stillin, þá Mark Knopfler, fórsprakki Dire Straits, maður kvöldsins, var 77 ára, á miðvikudaginn var. Og plata kvöldsins önnur plata The Strokes frá 2003, Room on Fire, engin sérstök ástæð fyrir því. En við viljum eins og næst að heyra henni lagið Automatic Stop.

The White Stripes, I Want to Be the Boy to Warm Your, Mother's Heart. Þetta er að meistarastekinu Elephant, kemur út 2003, líkt að plata þáttarins Room on Fire. En maður kvöldsins er Mark Knopfler, hér að spila eitt lag hérna af hverri Dire Straits plötu hérna í tímaröð. Komum til 1980, þegar þriðja plata er Making Movies kom út, alltaf að spila lagið Skate Away af henni. Það geggjað myndbandu lagið sem kemur út 1980. Það var svona stemmingsmyndband af línuskautastelpunni sem lagið Fjallarum sem línuskautur hann í gegnum Los Angeles, ef mér minn er rétt. En árið setna hóf MTV göngu sinni og setti myndbandið í mikla spilun. Og þá hófst svona sem farsælt samstarf þeirra, eða það mætti kalla, MTV og Dire Straits, meir það setna. Því að Skate Away er komið í gangu.

Sherry Darling. Þetta er stjórinn Bruce Springsteen, að laga þetta yfir, kemur upp 1980 líkt og Making Movies sem eru næst Skate Away af hérna undan. En eru næst annað lagið af fyrsta soloplötu Brian Eno, kom út 1974, heitir Here Come the Warm Jets og lagið sem umræðir heitir Babies on Fire.

Beauty Queen, annað lag sem við heyrum að annari blötu Roxy Music en í kvöld, For Your Pleasure heitir hún. En gaman að spegla það við Brian Eno, þar sem hann var ennþá meðlum Roxy Music á þessum tíma. Og meira af glisurokkinu heyrum ég innum að þeim stóru, í þeim gerum næst T-Rex, heyrum lag sem heitir Jeepster.

Þetta er bara kunda Hann John Cale á fjóru sólblöðans 4.74 og ég er bara að leiða þetta sem ég sagði henni byrjun þáttar með Paris 1919 Það hefur verið fyrsta sólblöða hans það var hans þriðja, þar meir það leðrétt en þá er ég komin á fjóru blöðu dagar Straits Love Over Gold kom út 82 að spila lagi Industrial Disease af henni sem er mögulega svona besta dæmi hversu góður samfélagsrýnir Mark Knopfler var og er hann gleymist oft svona vegna þess hversu áslappað hann syngur og kemur fram að lögin eru og það fjalla þessi málefni svona atvinnuleysi, stéttaskiptingu, pólitík, græki tónlistariðnaðin og nútíma samfélagi breytan bara svo einmitt þetta hljóma ekki eins og mótmæla söngur þó að öll innihaldsefnin seti staðar en Industrial Disease er hárbeitt eins og nornið gefið til kynna Thank you.

Specials. En svolítið þetta lagi Ghost Town. Þetta svona sömu. Fimm og í laginu og undan með dagir Straits, Industrial Disease. En heyri næsti Stones sem að sama ár og Ghost Town kom út 1981, gáð plötuna Tattoo You. Og henni að finna laumu, ekki heita þeirri þekktustu lögum, en algjör negla. Prótsuð af Bob Clearmountain, heitir Tops.

0: skapaði þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
3: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástfö.

My Phone or Something. Þetta er Super Serious, þeirra nýjasti singul kom út fyrir réttæfum mánuðið síðan en plata þáttur þessi kvöld hefur Rúman Fær með The Strokes, hann spila þriða síðasta lagi af henni, næst, það heitir The End Has No End

Þetta er Muse, lagið Stockholm Syndrome. Þriðju blöndu þeirra Absolution frá 2003. Mættu yngur til land svo spilaði í höllinni svo turnum þeirra fyrir Absolution ári eftir. Hann var hans svegtur að vera 13 ára þá og með ekki fara. En nú eru komin á 50 blöndu dagir Straits yfir fyrir menni minni já, feril þeirra. Fyrir það sem að Mark Knopfler söngverið þeirra var 77 ára og miðvikudaginn var og maður þáttarins. En 50 blöndu þeirra ein mest selta breiðskífa sögunar hefur selst yfir 30 miljónum eintaka heitir Brothers in Arms fyrsta platan til þess að selja yfir miljón geistadiska sem voru svona þokkara nýjur og nálinni þarna og svo að minnbandi fyrir Money for Nothing sem er lágplötunni sem þá þegar var reisast lagir eitt mest spilað minnbandi af MTV í Bandaríkjunum þá var það sem sagt fyrsta minnbandi sem spilað var þegar MTV Europe fór í loftið og kemur þann aftur inn á farsælt samstarf sem mætti kalla MTV og Dire Straits en Knopfler Straits voru kallaðir skallabobrar hérna heima Þetta Straits og Phil Collins sem dominir MTV á þessum árum bæði Collins og Knopfler með snirtila yfirgreyslu. En ég ætla að spila af stórvirkinu Brothers in Arms opnunarlagið og fyrstu smáskífu plötunar So Far Away.

Önur MTV negla frá 1985 Skoskursveitinni Simple Minds Alive and Kicking að lagið Gæða Stadium Rock Við breytum þessu í 85 þrennu og heyrim The Fall næst eða gáðu This Nation Saving Grace og það árið og henni ætla bara að heyra lagið Barmy

Blue heitir þetta um Roxy, Roxy Music plöður Country Live fyrir fjóru plöðu og meira af glis rockinu fyrir það í Mark Bólun og fjölum T-Rex næst með lagi Telegram Sam

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun Allt á 30% afslætt í ágúst Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn Húsasmiðja
2: Þetta er Kletturinn á Rástvör

Fyrsta sólulagi hans Mark Knopfler og sjálfsögðu neldan það, hann hefði Going Home lokalega kvikmyndarana Local Hero kemur á 1983 það gert svakalega eftirminnileg bíómynd en þetta lag, það lifi svo sannlega og sérstaklega nyrst í Englandi, í Newcastle, þar sem að lagið spila fyrir alla heimilingi Newcastle United, þegar leikmenn að koma inn á en þeir koma inn á þegar sólulagi hans Mark að byrja það gjössanlega ómót stæðilegt en 83 kom líka út Let's Dance platan með Bowie heyrum mótan Love næst

er R.E.M. með lagið Sitting Still á fyrsta plötunni Murmur kemur út 83. Það kom það að loka lagin hjá mér í kvöld. Það verður sjálfsögð með Dire Straits og höfum það bara það stóra MTV lagið, allt í hástöfum og mögulega upprófum er ekki eftir á Money for Nothing á metsölublötunni Brothers and Arms frá 1985. Heyrum það næst og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætla að segja já eða nei við því hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræði við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Af þeim sem taka afstöðu ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Ekki tölfræðilega marktækur munur milli hópana tveggja.
1: Fólk að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega nýjöfn, þannig að þetta nú bara eins spennandi kosning og hægt að hugsa sér.
0: Segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor. Hann telur að niðurstaða atkvæðagreiðslunar sem fer fram eftir tvær vikur ráðist af því hvorri fylkingunni tekst að fá fleira fólk á kjörstað. Héraðssaksóknari ekki vanhæfur til að rannsaka meint mútu og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrrverandi lögreglumanns í tengslum við samherjamálið svokallaða. Þetta niðurstaða landsréttar sem staðfesti þar með úrskurð héraðsdóms

vinna með hér á Rás 2 í dag. Við byrjuðum í morgunverkunum þar sem að lagalisti fólksins var, jú, garðveisla. Hvaða lög viltu heyra í garðveislunni þinni? Síðan fengum við eldhúsverkin meðan við vorum að henda lærisneiðum á grillið en nú komið að partíverkunum og þá náttúrulega förum við beint í meistarastikk.

Eins og fyrst segir, við erum að ljúka garðveislu dagsins hér á Rás 2, morgunverk, eldúsverk, partíverk. Ég ætla að spila hér bara skemmtileg lög fram eftir kvöldi, síðan ætla ég að skipta yfir í svona DJ mix sem að ég ætla að hanna hér í beinni útsendingu og það verður nú heldur betur suðrænt, seiðandi, sólar, sanda og fullt af S-um í einu mixi. Ég ætla að byrja ykkur að staldra við og kannski fara að mýkja mjaðmir og mögulega hné. Því að einhver dansspor eiga eftir að falla mögulega takið upp gamalt dansspor sem að þau eruð ekki tilbúin í þannig að ég ætla að byrja ykkur að hita vel upp, teygja og njóta kvöldsins. Kæru hlustendur, við erum komin í partíverkin. Næst ætlum við að henda okkur í smá svona töfra. Þetta eru sambatöfrar. Þetta er hljómsveitin Basement Jacks.

Sergio Mendes og Maskenada. Þetta er lag sem allir hafa heyrt margoft og ég ekki frá því að einhverjar bjarnir hafi nú tekið gamlan hristing við að heyra þetta. Og ekki stoppa þær, því að hér Quincy Jones og hans lið, þetta Soul Bossa Nova.

J Balvin og Mi Gente. Og við ætlum að vera kannski á svipu og nótum áfram og heyra næst í Crystal Waters sem kannski þekktust fyrir að syngjum Gypsy Woman da-ra-ri-da-ra-rá en hér það Destination Unknown.

0: Jag passade till
1: Þetta eru milljónamæningarnir og hér er sungið skrýmslið en Juanes tekur við með La Camisa Negra.

0: punto.
1: Totti, ég er komin í stuð.
2: Verkefni þitt í kvöld er partí.
3: Partíverkin á Rás 2.

Þetta er Dario G og lag sem heitir Sunshine. Við erum hér í miðri garðveislu, hér er líf og fjör og ofsalega gaman. Ég minn ykkur á að ég ætla að henda í góða svona salsa, seiðandi, suðræna og ofsalega fína dansiballa sirpu hér upp úr 11 og maður minn lifandi, það verður dansa ægilega gaman. Áfram höldum við, förum beint í hot mood og lag sem heitir It's Friday Night.

0: DJ græðinu góðu og ég í banastuð, rétt að benda ykkur á það og nú ætla ég að sjóða saman söðræna, salsa, seyðandi eitthvað, tirpu, fyrir ykkur, kæru hlustöndu því við erum hér að ljúka síðustu garðveislu kvöldsins. Við hófum leik í morgun með andra í morgunverkonum. Þar fengu hlustendur að velja sín lög í sína garðveislu á lagalista fólksins. Síðan fórum við eldhúsverkin og þar vorum við aðeins mýkri. Við vorum að spila svona suðrænan dinner því að við vorum að henda ykkur ofsalega fína og grillið. Þið munið eftir þessu ægilega gaman að þessu. Jesus minn. Og svo hérna erum við búin að vera að dansa pínlítu meira hér í kvöld og nú fyrir við djúp inn í allt saman, hækkum allt í botn, það er allir búin að tegja, það er allir búin að liðka sig, við ætlum að henda okkur í gang. Að sjálfsögðu byrjum við á Lambada, góða skemmtun, hafið það ofsalega gott og takk fyrir í kvöld. Þetta er búin að ægilega gaman.
1: Ertu dansari? Gerðu svo vel.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætu fréttir. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætla að segja já eða nei við því hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Af þeim sem taka afstöðu ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Ekki tölfræðilegur marktækur munur milli hópana tveggja.
1: Fólk að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega nýjum, já, þannig að þetta nú bara eins spennandi kostning og hægt að hugsa sér.
0: Segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor. Hann telur að niðurstaða atkvæðagreiðslunar sem fer fram eftir tvær vikur ráðist að því hvorri fylkingunni tekst að fá fleira fólk á kjörstað. Jarðskjálftu að stærðinni 7,7 var norður af Flóriseyju í Indónesíu rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur á borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjanna. Tveir stórir eftirskjálftar hafa orðið, 5,6 og 5,9 að stærð. Veður og jarðfræðistofa Indónesíu hefur varað við mögulegarum á flóðbylgju í kjölfar skjálftans. Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Bráðabirgðastjórn landsins upplýsti þetta og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar á þessu ári hafi ríflega 1000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunnar Dinora Figueira sagði að hún ætlaði að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgða stjórnarinnar sem hófust fyrr í vikunni. Nicolás Maduro, fyrrum forseti landsins, var sakaður að hafa á 13 ára valdatíð sinni látið handtaka pólitíska andstæðinga og aðgerða sinna oft á grundvelli tilbúinna ásakana að hafa lagt á ráðin valdarán. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 391 pólitískur fangi sé enn í fangelsum landsins. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köplum, en skýjað og dálítil væta af og til sunnalands. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast af Vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hæg breytileg átt í næstu viku, skýjað með köplum á landinu og úrkomulítið en milt í veðri. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.